0: Så vær vikeskiftet sendingen atter her, ikke just han rutten som til oss og lortar hei vanta, men det tog jeg at jassan er bare gjort her i referner og i sommerfrui. Vel oppe på det skal da sigast. Det her var som i kjellet har haft sendingen akkurrande i 90 år utan stykk, så det er flokklara. Og her var en pakka jeg skra og i det, og fær en tur til Famjons her Aslaug og i Smyene, for at sier Gunnar Sinter om tonadansen som er her om vikeskiftet. Eisne Fogor Olav Larsen, vi tog i forklaffirer et tiltak i morgen som blir heite Livande Varma Kjelta. Og Sveinar Ellefsen, han eisne vi og grøyra om skalastevna som i vigeskiften nån. Annars ringer jeg reisende til Kunningarstovenar, setten i sendingene. SMS-kipen nån, hun eisne åpen, sendt henne på. Telefonnummer 22400. Det er velkommen å fortelle, og hun kvose tigger eller to for at halta heta første vigeskiftet i juli. Og her var annars langt finnje vidjan her i utvarpsstovene. Tve av taimon største popnunnen og i fyrjon her var just lett en nødjan sang ur hånden, ser man. Og til er altså nødene Daniel DeVitos og Sækaris som i aktuelle vi stegleie. Velkomne Bayer og sendingen av Danny Baldursson og Sækaris Emil Johansen som omveios telefon ur Oslandet.
1: Takk for det.
2: Ja, ja, godan dagen.
1: Ja, Sækaris.
2: Hei, hei.
1: Hva sier du?
2: Ja, jeg sier bare alt godt. Jeg er bare lappa her i Reykjavik.
1: Lappa, og... jamma i kveld. Lappa, det hele. Ja, ja.
2: Gekka.
0: Ja, man kan säga att stämningen är goer från början av första butlon, alltså Danny Endovidos och Sägaris, alltså.
1: Yes.
0: Kvoss kom detta samstarbe eller?
1: Alltså, jag känner inte hur det inte blev, alltså, jag vet inte hur det sank längs igen. Det är ju inga mening, så det tog ju bara det alltid.
2: Ja, ja, detta har vi lite luft med lunch. Vi är bara ett par skamlösa poppar.
1: Ska, ja, gott sagt.
2: Gott sagt.
1: Nej, det är inte lov, men vi är inte lika.
0: Ja, alltså kvar fick jag huska dig om att göra en sang samman. Alltså, tycker hon? Hur kom du till samtalet med någon annan?
1: Ja, jag var i Uslandet till Ice and Airwaves. Och säkert började i Uslandet.
0: Ice and Airwaves, vad är det?
1: Till en tjänstaste festivaler i Uslandet. Du kunde säga att
0: jag spyr för dig som inte vet.
2: Mokton största, det är en sån branschfestival.
0: Okej, men...
1: Nämligen.
0: Okej. Ja.
1: Och så kontaktade jag Sägers. Halvtid var det som kontaktade Sägers. Jag är för studio. Och så för ut studio. Och Sägers säger att han hej gärna hoet för nödjan sank. Så prövade vi dock lort. Och så tar jag det och blir ordentligt och seriöst och skrek. Och vi flänter ner. Och säger han, kvistbär gör det ut samman. Och jag bara, okej. Alltså, är sanken ett surreble? Skulle du göra en sang ut som ett surreble?
0: Surreble, simpelt en. Alltså, det är en sammanrenning av att vi ska snacka om Sägaris är enkri och inte och tja Daniel DeVitos och sitta bara, all right.
1: Så blir det samman, blir det surreble.
0: Surreble, simpelt en.
2: Ja, det var en god analys, det här måste jag säga.
0: Och jag också bara som lukar som kussi över arbetsgång då en verig, alltså skriva dig och sanktion samman eller hej enkri eller liknande och en text eller kussi.
1: Nej, nej, det är allt av stan.
0: Allt av stan.
2: Alltså då Danny kom bara i studio och vi sa okej, vi ber en kron. Danny tog så gitarren upp och bjöd i bandet. Det allra första han sank var Nile.
1: Ja, det är bra också. Sen måste vi notera att göra pop-sanger alltid. Men problemet är att det bara inte nämnt att göra det ut och få det lite när och faktiskt göra det ut. Jag har en two-sanger som många har kommit ut. Så här är för äntligen från ett årskott och vi faktiskt ger det ut nu.
0: Okej, okej. Ja, men vad är det alltså för en sanker som åker skulle höra för första för om en löte? Alltså,
1: ja.
0: Vad snurrar sig om?
1: Alltså, när vi skriver i sanger så huxar jag inte att det är heje och have syndra allergi igen, men för heje eller nek allergi och ett hållt inte så rädd nek ting. Så kvar efter jag är för och i föringar det gällde dem som så tog jag bara så gav mamma mig nummer ett surre blev vid så kom det ett åkst så här är åkst där och så tvattlar vi ett synder och sen skrek jag en sank om surre blev och så är det ganska synder gypsy än det här så säkert jag ser att jag kan se om hur så djup sanken är.
2: Ja, alltså du sankar det här året surre blev.
1: Ja.
2: Och det här var faktiskt bara fyra bilsvård på en mat. Jag vet att jag inte har vackert här skulle bli en. Men vi så också att neka för om bara kanske skulle se det över sure blå och
1: Fast fint år, ja. Fint år. Sure blir ju sermon någon. Det jag var så öliga poetiskt alltså.
2: Ja,
0: nu det. Och så det snackar om sure blir nu Danny, han hävdar sure blir alltså han ständer faktiskt och äter att sure blir i studion.
1: Ja, skulle vi höra det. Här var folk förbi för såna jag och nå, ja.
0: Jag vet inte.
2: Ja,
1: okej, okej.
0: Jag tror att det är sure blir, säger det.
1: Skulle jag väl sen?
0: Att hålla det sure blir.
1: Okej, okej. Kan du tälla ner?
0: Ja, 3, 2...
1: Okej, okej, okej, okej. Säger jag
0: ställer. Okej, säger jag
2: ställer. 3, 2, 1... Nuna!
1: Okej, nu har jag gått sur upp här.
2: Stop it, goofy baby.
1: Jag kände det sur upp i Orland, det är så styck.
0: Okej. Så, hva er gosskana du?
1: Altså, ja, det er godt.
0: Ja, det er godt.
2: Ja, ja. Jeg fikk mye på tilbud, det var 5 kroner i en pakke og i bonus.
1: Ja, jeg har ikke mye kostet i morgen. Han är tjej evre till det.
0: Och spelar bara jag vet jag ett för låt så igen. Men så skulle jag lucka som vi är alltså hade jag sent Sanchez och Rulus som Hemsons läckraste år alltså sure äpple. Alltså som sagt det var två Danny som säger till att det skulle vara sure äpple eller kossa.
1: Ja, vi tog sig ta i så vi gjorde det att nog ungen sanker skalt det vara ett fyrbilsår så också att det är rättliga charmerande år till att det är ett surt äpple till Gerard och Möjninga och att danskarna är dåliga pent hvis man säger så äpple så också att det rickar väl att göra det ut så att säga.
2: Och så då jag skriva ett vers till han det var okej, sur äpple, kan man skriva det men så visst att sur äpple är ett just koncept
1: det var legit det är
2: bojpils och bås och badlamater
1: det
2: är nog för efter
1: så vi får allt nu det alltså allt
0: så kanske det nu tjaver folk färra att det för ute på byn och på Görlunden och så färra det ivra finna så här mäka så blir det kanske ja alltså för väder som man säger åh du vackra blomma och också säger åh du vackra frö och nu är det
1: du läckra surröble
2: dörst
0: fantastiskt annars nu husar det Tiger fan några samstarva utanför de heter Surreblier och det som det grejt annars nu kunna lust där vänta sig flyger Sancho från Tikon alltså
2: ja jag kommer format där rockar vi
0: alltså nästan apelsin eller
1: kanske vi borde gjort det men också en rejäl linje konceptalbum så kanske ja Sagas?
2: Ja, det är långt görs att andra förespänd här görs ett fruktalbum.
1: Ja, men fruktalbum.
0: Kan passa det.
1: Så kan ska göra. Ja.
0: Men varsågod att jag hade att och slutar boja longer. Jag hade faktiskt att släppa lustarna skulle släppa höra det här fantastiska läget jag hade gått.
1: Tack för det.
0: Hallå just det. Jag vill tacka dig för att prata och till lucka vi nu tja Sanchonon sur äpple och bäst i ett nivå det.
1: Tack för det.
2: Tack för det. Vi snackar så.
1: Måste glän.
0: Yes.
2: Gott vikse.

0: Her var det spilder noe av Stekla i Sure Ble og rørte Daniel DeVitos og Sagaris. Og nå får jeg høre synder om Tunadans og Famjun. Bygdun Famjun for de fleste kjent som Bygdun her i første førerska flatje, Merske, Honkur. Det var Famjuningron Jens Oliver Lysberg som gjorde flatje i 1909, sammen med Paula Dahl, Janus Øssersine og Emilie Johansen. Og flatje Honkur i Famjuns kyrkje. Men Bygdun eisne kjent for et nu Tunadans. Det tog jeg av ringt til Aslo og i Smigene, som en av fyrskiparnon av atterventende tiltaksnon Tunadanser i Famjun. Og det er altså nå om vikeskiftet, og Aslo, velkommen i sendingen.
1: Jo, takk for det.
0: Hva er dette for tiltak som vi er nå leier kvalitet?
1: Ja, hvis vi begynner med Tunadansen selv, så vet jeg i noen av tjejer og fors at Tunadansen var for første fyr. Utedanser, og alt det ser jeg veldig om. Men for en omlegg tutsjøren, så gjerne snakker jeg om at det var bruk for en brøyting. Så 1. juli 16 tar rundt og for 1. fyr av brøyda tiltak her og høyde grillfest eisene og Tunadans. Her og finner jeg over at det er store grillet grøyser. Og til tiltak jo vi alltid vil skjøre vel mot ikke. Og til 1. året tar leie jeg seg helt til Norra Nettør. Og etter dette og så beinner vi at dette var så veldig omt at og kjøpte og egnet telt. Og det var så nå vikskiften etter at og her var grillfest og Tunadans. Och det är ju om att överåt att komma stora för att grilla grusar. Och det finns ju en lopping, kvara, polsen att kipa borrhalte. Och så finns ju fint på och bjattna att spela till borrhalte.
0: Och hur många folk klarar dig att däcka upp till?
1: Och jag klarar att däcka upp till 300.
0: Alltså det kan sälja ägångkommerskje i tvejmån. Alltså här man kan köpa till berggrill och till dansen att han har. Och som i Kilja länen så är grillkvulte vid att vara utsällt om det inte är till. Så ber till att köpa till dansen att han har. Alltså hur kan man ångna sig ägångkommerskje?
1: Du har tagit omkring hela långt till att skriva av Facebook-synan 20 och omkring ringer till någon. Så det är flesta folk som nu har köpt. Jag har köpt när vi är till grill och dans. Men och jag har ju alltid ens när allmänna dans att han är ödligt välkommen.
0: Och där kan man köpa sina vittnar?
1: Ja.
0: Ja, och annars får jag spela, Lucas, hur ser player undertökarna vara? Är de gå?
1: De undertökarna är faktiskt ödligt gå. Det första året är okej där. Det var det, jag vet inte, cirka 140 folk i Borrelde. Och ja, i fjör däckade jag faktiskt upp till 300 och var på ett under 300 och tas ut la blöta sem jag är så omsorg ner ordla gå och då kommer det nog folk ut till dansen att han så det är ja ordla gott.
0: Och för er annars malbalkar då? Är det ung är det mest äldre
1: eller? Faktiskt är det ja för helt ung och äldre till äldre folk.
0: Så det är man säger ordla rum på.
1: Ja, helt säkert ja, tack god. Ja. Och tas med vi till station 20 och det är fasta lyckor allt i första veckskiftet i juli.
0: Är det särskilt orsak till det?
1: Faktiskt inte. För väder svingar väder efter i august och korta synser att och fram. Och så hyllde jag att det är så öna och tilltog i följum. Festivaler och så huxade jag att nu skulle jag finna åkra tushpunkt. Och så blev det till första vikskiftet i juli. Och då är så inte något annat.
0: Ja, och vad är det annars som ger Tunadansson i Famjun så särskilt han helt till? Alltså han är i Famjun, alltså är det något särskilt vi tog att han är just i Famjun?
1: Ja, alltså jag vet inte, det är nog folk som letar sig till Tunadansson, alltså det kommer några kampvagnar, folk gankar över Bygdun, vi flyr i Argentur, Vaje till Dans och vi avfärde gankar HV har vi hörst och det har hörst några för att det ska ganka och tvöra det. Så ja, det är nog helt särskilt alltid vi Tunadans någon. Folk gläder till tilltäcke och man är samman i en tälte och honar sig. Och här är pent och hon har alltid gangat. De flesta husen här lägger på ett tilltäcke är öppen så folk gangar bara in och pratar med folk. Och, ja.
0: Och så också jag ni om skronna och teak. Vad är det som får spela till dansen i år?
1: Det var Rox vid Signar Homron som spelade till dans. Och där hade jag känna att här blir alltid över ser och går. Så det är god danser.
0: Och tilltäget, det börjar så klockan tjej och kvällt över vid grill?
1: Klockan tjej börjar vi grill, ja. Och Holgun Fisk, Holgun Etlu, Plikrafer, Rotea, Holgun Etlu, Etlu. Och när jag går i mitten så vi att här för paddeln att börja spela till dans.
0: Och det hällde fram till klockan?
1: Ja, bara en fyra.
0: Bara en fyra.
1: Ja, fredag. Så.
0: Aslan och Smine, jag får tacka dig för samrådena och att ja, inskja till en gåan tunadans som man tack. Säger.
1: Tack för det och alla är välkomna till Stadsgildansson. Vånas att jag nog valskt.

0: Sarah Hey. Hur ligger vi på det? Jag syntes av nostalgi, man kan säga. Men SMS-kibarna, hon är framvis upp och tycker att er välkomna att skriva in. Och du behöver skriva här, ja, som får mig som sagt 224-00. Och du skriver kom att hona dans och i famjön, det kan vi med last. Ger till arbetet, skriver en annan här, till klockan 12. Kanske man för en tur norr efter i morgon och i föringar där häva ett gott vägskifte. Men åka färre utlåför nu, klockan är 17:30, så färre går norr efter en tur, tror jag att jag skulle haft Sigrid Mitchellsdotter Vimmer här. Hon är från Visit Norst. Välkommen till sändningen, Sigrid.
1: Ja, tack för det, och välkommen norr.
0: Ja, tack för det. Till Sigrid, kvärt era skrån och i norr att hon hettar vikskiftet?
1: Jo, här är det center. Det är runt sommarsligt, men ikvällt från klockan 6 till 20 så är det vikskiftet här mot någon. Och det är också kreativt till allt det vi figurspölen och annat. Och här mötet det hällde till att heja vid 2:40 klagsvig.
0: Okej.
1: Klockan halkan ett eller vi kväll tar det pubquiz i Rockstone. Och så är det morgon. Klockan 3 i morgon tar det konsert vid Jekvane, det är Jekvane Johansson. Och det är smyen i Atrötlandes och heter en sommartona konsert. Och den konserten är utköpes. Och det är faktiskt lagt så lös att det blir till affärer vid färgna i rum klockan 2. Och så är bussar affär kajen i Syradale och kör alla med norra näs. Så det ligger ordentligt väl fyra affärer. Och klockan 4 till 6 i morgon är det framställningen Loiv och Livande landslö. Efter ett mörskare och Birgit Kirske som är en suttja i gallerunna stångkonon. Och den framställningen hon är öppen månader till lördag klockan 16 till 18. Och så är det klockan 20 annan kväll. Det är det kafé

0: Vi sanns någon är väl här va te och fair five vara mellan andra alltså är det mellan tid som färra att framföra och i mitt andra hus någon av varma källde till livande varma källde. Och telefonnumren eller sms-kipan skriva ja, det är många som skriver här. Här är också som skriver av 22400. Nu är jag avvis heim efter herran arbetsdag och bänt till skåpene av stävne. Och i morgon är kapprådra skrånne vid ommene och åker häppa upp av guldbrand. Annars går vikerskiftssändning och värst i och tack för det. Här är en annan som skriver till en också färre av dessa santagörstävnena. Här är en annan som skriver ungefär till skåpene av santagörstävnena. Ja, och hur onkel Anders som skriver det är samband vi tonadansen och i famjön för det föringar då man har lite så färgel famjöns och i campingvagn och sättande skulle och i tonadans och i morgon. Ja. Ja, det är något lunda så. Så värt lina fantastiska konsert vi tar sig när Big Band och i Jar och fick att vita att orkestret har givet nutja utgave som äter ur sangskatten om 2. Låt oss nu höra ett synter av Torsana Big Band av hans utgavene. Jag har faktiskt hørt om henne, og hun faktisk rettelig avhåvert. Jeg får nok ikke stunder til å spille henne, og i hans sendingene tog verre, men det har vært avgivet nok å høre i utvarspen noen kommende togene til utgavene. Det er visst ikke. Men jeg har lyst til å først gå over til det neste innslaget som og til noen støvner og annet som det fjerde støvner, sandtøyre støvner, varme kjelta, og så reisende etter annet som eitur skala støvner. Og jeg har lyst til å vite hva det er som går ut på. Skala støvner dette vikeskiftet. Sveinur Ellefsen vi og av Tranon. Og Sveinur, hva det dette for en støvner?
1: Ja, här är så en stövna som vi har valt att köpa 4 år. Vi har tagit fjärde stövna i fjör. Och jag har alltid att det var faktiskt nog stått att köpa 4. Så vi har gjort att köpa 4 stövna 8 år. Och det var så att vi har gjort 8 kapprör i år. Så kapprören blir så i Västbana fjärde stövna. Så det är akkurat som en byggda stövna. Och byggda stövna är vi att skala för. Så vi har också att det har upplagt att det här var en av byggda stövna att du gör.
0: Så det ska skilja som tar i fjärde stövna er av skala så är det där fjärde stövna men hon inte är där så där skala stövna.
1: Ja, tar jag där skala stövna, ja.
0: Och som skilja länen så är det inte helt lite som händer av stövnena. Alltså, visst du kan säga, är syndrom skrona?
1: Ja, jag kan så börja med att säga till att vi tar var ögonen att gå fel och hur man är av skala. Alltså, utrata fel och missionshus och kyrk och annars vi har haft läggt och folk upp till. Så hvis vi tänker och tänker på skolan, hon stöttes i vår trutja dagar. Så hon börjar där och ändrar så som det är. Det som jag så kan tänka på skolan till det här kväll så börjar vi en konsert i kyrkanskala med Magna Kristiansen. Och så sätter vi under kvällen så är det en quiz och vi byggde sig en skala. Så är du i morgon, det är kanske att han står i dävren, det är det mesta skra.
0: Ja.
1: Och ta för att så börjar vi en morgonmäte. Här mot i löktingslivna ska alla, man kan ha ju kort hans på sätta stävna.
0: Och här är du öll välkommen.
1: Ja, och här är du öll välkommen. Och det är ordet att sluta sig en ägg folk till morgonmäten. Och så att han har till här så är det imens av skrånne, alltså bäll, yngre och äldre. Och här fotbollsspelare i Tärskipa 4 för blåsparkapping och här är gångturer vid Thomas Jakobsen och så är det som dockvagnar sväft till det helt luttlån det här är så vid Nosa här är en gotta och så är det vattspel här brandbilen reisande rövårste fram och så är det en konsertreisning här är den onkor skala med oss på att William Niklasen som kommer att det hade första konserterna. Det är en ung skalamäver och han är en oförsankare. Och så sagt nu så ut av kvällt och så kommer Ejona i snäga syntja.
0: Är det till Ocheibos, konserten här?
1: Konserten är Ocheibos i snäga. Så vi är allt möjligt i med så skrånne, berg, utrotte och syntje och alltså som hör den här stövna till. Och att folk som vill sitta skrånne här drar det till att skriva skalastövna av Facebook.
0: Så är det här bojen i färgen ut, de som vill jag suttja skrona, teckna färgen av Facebook och skriva skala stövna. Och Kylja Lennon har varit en fotbollsdöster av Skrån, Skala och Björkebrus, en granna uppgör.
1: Ja.
0: Plea nog folk har varit till dösten där det är en granna uppgör.
1: Ja, det är helt säkert. Och nu sitter jag själv i den på Skala. Så heter vi alldeles den viktigaste dösten i år. Så är det vanligt att det blir olika uppmöting. Och hvis vi så ändrar vi att vinna så tycker vi att så vill jag göra stövning olika gott.
0: Ja, så vara stävna säkert till nästa vecka innan för.
1: Ja, det är det som är.
0: Du, dansar vi Rock Revival klockan 12:30 om natten. Alltså, det vill säga sunne natt. Ja, ja, alla. Man ser vi öronor natten till sunne där. Rock Revival, vad är det här för orkester?
1: Ja, det är en sammansatt bakgrund av Mekondonen och Talagarn. Sangaren är Jack Gardner. Och så är det gitarrspelaren till Sondre Ragnar Atstad, han är känd från Hobbesnum.
0: Åh, hur kan du? Ja.
1: Ja ja, så tar jag de flesta av dem här låter av Västerfra. Tar jag spela bland annat till like som jag känner.
0: Och här kan man så här ska så ägång mest chepast vid det när.
1: Ja, här är ägång mest och Arsenal smart till pass.
0: Och Arsenal smart, ja. Och så då sånne där här ständer så där cykle capping och så Ochepes Hoppeland så där vi också slår botten i isne sånne där.
1: Ja, och Hoppeland vill bäge lejer den och sundag. Och det här är Ochebes, så öttlar välkommen att jag får bo i Höttlund och Skala och komma till Hoppeborger och Fischerbrunn och Ymestanna.
0: Ja, som man kan säga om Negar Chase så är det absolut en möjlighet att lägga lejerna in av Skala.
1: Ja, det är så hälsikost och så kommer vi att visa dykna fram från sin bästa jobb. Och det är alldeles gott att man skivar fyra sånt i att munnen för nu är moingar.
0: Ja.
1: Och det är inte så ofta att folk och moingar kommer hända vägen. Så jag behöver ju vinterfölje och familj och annat på boi. Så det är alldeles gott att man nästa kan som bjöa följa en tur till Skala och be dig komma här och ha ett honom allt kvällt.
0: Absolut. Men Sveinar Ellefsen, jag är färdig att tacka dig för samrådena och inskjöter dig en av goda skalastävne.
1: Ja, inte tacka.
0: Yes.
1: Tack för att du spurgade en del.
0: Ja, och sms-skivande så skriver hon här i SNM. Hallå, ta jag var unker och i forsaren hon var breakdancing ser jag cool. Jag minns faktiskt inte ett av enaste hittet. Du känner ganska åkers gott. Ja, det var ganska en ära för en annan skriver. Första ferieidéerna var Hiltner av Sante. Lejon gånger helst av Sante Gärstavn i Umörtjön och sådana dag i Eisne. För jag inte att glömma Wuchinga-festivalen som Eisne är en av Vichan värld. Ja, nämligen ja. Och så läcker vi om att jag tror att det är gott liv i Sandeutnet. Det här må man säga. En annan skriver här, glädje mig till att det tog man för ungefär att kappast i morgon. Jag färger här på Haunabadon, vid Haunamän. Ja, men apropå Haunamän och Haunerna, eller Haun, Torshavn, så färger jag att vidare kvart till dig av vissa Torshavn här var att börja vid detta vikskifte. Jeg har ringt til Visit Torshavn og har Daniel Hense Danielsen og Tranon. Hva er deres grunnig og i høvestanen hette vikeskiftet?
2: Ja, jeg kan begynne ved å si at vår største tiltak som hender nå i vikeskiftet er Torshavn er Jazz Folk og Blues Festivaler som begynner i dag og han fortsetter i kveld og i morgen og etter. Det er alt mulig sånn spennende konserter rundt omkring i havnet at de ikke spiller stønnen og her er så en spennende badmattiltak som vi er leder en fra Akle fyra i perlerna som vi kallar perlepadlen under bøtten. Så her er alle mulige konsertreisene, og først skal danser skal de reisene. Så her er alt noe spennende. Så, og her kan man se alle skrønene av hjemme sin i Jadamon. Torsan er jazzfolkblues.card.k. Eller av Facebook sin i Jadamon. Torsan er jazzfolk og bluesfestivalen. Så kan jeg kanskje bare få i gang til at alle er så spennende som hender i havnet. Så i kveld klokken 21 så er det konsert i Ola og i Øy. Och klockan 3:20 så DJ Gisser Patterson i SMR. Så lägger jag den, så är det från 0-16, är det sommarframsnyden. Skärna, som är för samtidigt i Norrlandshusnamn. Från 11-18 är det listasynning vid Hanne Jette Gottesen i Smyn i Luftlevik. Från 15-19 är det listaframsnyden vid Bardal Kristiansen i Galleri Hanara. Och listaframsnyden Eider och Månsen Annar Heimer bojar nast. Klockan 18 är det så Game Night i Hollywood. Klockan 3:20 Hugo Leo som spelar i SFR. Klockan 3:20 Haraldsson som diskar Nåttarklubben. Og fra midnatt er det Johan Podl og Frye som spiller Irish. Så sånne dagen, så har vi et etter sommerframsynningene i Dornakusnån, skal jeg da, fra 1 til 6. Så klokken 14 er det Søløda og Kreativ Verkstor, Daniel i Høytal og Annika Øyrebø i Lystasandeførje. Fra 15 til 19 er det Lystasandeførje, Baredal Kristiansen i Galleri Havnara. Og klokken 18.30 til 20 er det konsert og grotto i Klammenstrøk. Og klokken 19 er det ritmundaprat. Ta tankene som det. Hvor er det som minne vi renter innom?
0: Ja, men Daniela Hense Danielsen, så gjør du for noe at det færre til i vikskiften.
2: Her stikker, så det bare kommer en tur til Havnar.
0: Jeg er ferdig at innskjøt er et godt vikskifte, og takk for det.
2: Takk, lykke med deg.
0: Ja, og hetta var så startet det som åker finnes stunder til i hese sendingene. Jeg kan sikkert tage åker til sms, at, ja, en bå som er kommet av sms i bønnen 3, og til resten i Famion åker hun og åker Famion grilla grindasteik, roma epl og champignon sås, og gjøre klors til tunadans i annakvöld, skal og godt vigeskifte. Ja, og dere skriver til Reina Bygda Ball i kvöld. Ja, men jeg halte til at dere er, så man kan si, noen lunda kommer av Malvi hese sendingene. Og dere andre skriver her, vær eisende til fantastiske konsertene i Norrlandehusen i Kjørskvöld. Ja, nå følger jeg ikke øyelig vel vi, men jeg tar være til Torsanar Big Band, mulig. Og dere andre skriver, hei, tar være fotbolter i kvöld, og i kvöld. Og i Ronavøk, så gjerne i Sjønvarsmennon, leier deg en kapprokvink og fotbolter og tivoli vi appabøttenon, og så vujere. Hei, Tikur, jeg er atle mer og i dans. Tikur må heva til ha godt. Ja, men til halde jeg snem. Så mykje fra mer og i det, vånande nåte deg det. Og jeg færre sier takk for det. Hesa for. Godt vikeskifte, og som blir jeg sier, njåte det.

goodwill, strength, and wise leadership.

0: Velkommen til sendingen av Sérfrøingren, som i morgen hever vidtjen av Johan Pedersen, som iverlakne I gastroenterologi, og det laknafrøyelige serier som arbeider vi liver, mea og tarmskipene. God morgen, velkommen Johanna.
1: Takk for det.
0: Og til lort der tid til, velkommen til å sende Sérfrøingren spørninger inn av 22.00. Og Johanna, det vi mea og tarmskipene tjokken, det hever... Kan man säga större avskan akara hälsa som I skilja län och kusse kostar avskan här var tarmarna akara generellt alltså
1: tar här var sera större avskan det är ju alltså trivnaien alltså går som man växer och man får nakar näring vitaminer och mineraler och ösna går som man trivs alltså immun till det salarliga stövna här till när kan man mormor färnat hitta efter det senaste 2015 åren sammanspel med mitteln höjla och tarm ösne att här är en förbindelse.
0: Det här man nämner för att det här brain gut brain access alltså hur kan tarmen är avska och kon psykiskt.
1: Det tror jag att vi det här var faktiskt lugna några höjla celler eller nu chakra celler men vi det här var några hjärna celler som färar ner I tarmen och det är sammanspel här I mitteln och är neurotransmittarer dopamin och serotonin och så här har vi tarmen mikrobiom I ösne som är vunt och näck och passar nu och synas ner att här ösne är färgat eller man nu kan att näck och synas ner och att här ösne kan spela in och på hur man hävdar det så alla le så det är ja, det är öllande granskning igång vid tandpasten. Så här har vi två näkrar autoimmuna sjuker som vi har näkve av I färgen, kolitis och kron. Och där hör jag så till tandpärsterna sjuken som heter autoimmuna sjuker här som immunsystemet tjocken löper och hon själva. Och heter mer familjer vid psoriasis och leagikt och stoffskifte sjuker. Så ja... Här är nog att ta som.
0: Det måste man säga. Alltså det vill säga att han har ena vägen så kan det som vi kallar ner I buchen, det kan avviska åkara mental och hälsa som om vi är glävor eller tjättor och omvänt hur vi hävdar det kan avviska mina tarmar.
1: Jag letar till ja, att här är en förbindelse till den tjuvast du. Och vi snackar ofta just nu med TV, med mer förnämmelse. Alltså, nu snackar han själv om go on tarm, alltså ta handlat eller näck om att äta så. Och äta hälsogott eller tarmgott. Här snackade jag om inte äta för ultraprocesserade mat, alltså fast food och saker som är väldigt lyckligt, men mer äta kal och havregryn och frukt eller grönt. Det ger ju sådana nekva luft I buchen, men I långt ner är det faktiskt sådana fyra åkare, tarmskipan och fyra tarmmikrobiomer till åkon. Och det kan så I sista en dag göra näka vik och så vill häva dessa allra det och är vi trövast och det som näka tarmkycklingar ströjas vi till oss ner till vi visst det är plava I abuchen så kunde det gott vara också isolera I tog vi till torrkäffar utmedlen folk tog I bokaren larmar och det skulle häva att vita kvar vs är så kött jag kommer in och Och jag höll tog ett knappt som mot affärer och det syns ju själv att det är öliga sträv och det är tjejligt att så trus man inte tror man alla tog när man också om kvar ja gosse kvar är en ny utgång vi ser bruk för det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jag kunde också med att tosa syndromet här vi nämligen halsen alltså goa tarm hals så om vi först tar det Kjelja, hva det her, hva du ringkast vi kan gjøre for dere tarmer?
1: Ja, det så imest. Det som tåler øljen jeg av. Det kunne jeg ete og drekke til det jeg var hod til, og ikke pleie seg selv særlig vel, og det generer slett ikke. Og andre, det må hitte kosten I kjøkkenen og finne til hva du bruker den hvor godt det og kvart igen inte tåler sälja väl men vi plejer se som utgångspunkt det sår som kryddarojer och kaffe tyggegum vin eller alkohol sår som är stärkt för buchen det är allt det första man ska hitta efter gosse lustur eller en kärmer gosse livje och kvart kan ni göra själva och motion är alltid gott alltså att röra sig en halvan timme kvart det det pjörsar vara man ska låta renna eller låta lite väkter bara en gå gångturer i fria naven alltså vi är centra tempo det kan göra stora mån.
0: Hur så finner ni det för att kap munner tarmar inte har så gott det var så kan ni för ta blodrent eller hur så?
1: Nej det föll då. Det är mer ett fölse. Det är vi blodrent och avföringsprövon som vi då snur brukar nek. Det är mer att vi hittar efter det styr om tarmsjukon med en annan celiaki. Ta särskilt det blodrent någon. Det har ofta blodmangel och mankla forskjelliga vitaminer. Inte öll, men summa. Och ta det tarmbruna sjukon här. Ta er och folk generellt mera sjuk. Ta här att de blåa i affärningen, de täpar sig, de har feber och som har nekva på in. Ta er det ytla fyra. Och ta kan man täcka affärningsprövar som öjligt ofta avslurar. För det allra mesta avslurar att här gånger också fyra. Mm. Och så är det infektionen här. Nu färas vi också nek i färgen. Folk färas orätter och ut i andra kontinenter till Asien eller Sydamerika och här upplever man nästan att man kommer hem med en tarminfektion och det kan vara alltså infektionen i sig själv kan gott bli klärande också kött av tarmen eller det slås inte antibiotika men det kan gott ha troblöggar upp till ett år, allt annat att han har en irriterande tarm faktiskt det så gör vi då nu gärna.
0: Du säger rösten att det är mest det där. Hvis tarmarna finns ju också mycket. Hur är mest det där?
1: Som att få upplåst en bok. De får ilt i boken. De skulle ofta jag vet. Och följer sig att det blir lio. De blir med. Och som att få kvalma och svutsa. Och ja. Till på tamatan, cirka.
0: Och så är det man så får också, är det ett för en rast, ett för en boin, ett för en brej?
1: Det kan det vara, ja.
0: Och hur så finner jag det akkurat kvart det är?
1: Du ska pröva att vara veta det. Det är simpelt här. Du ska hitta kosten i köknen från en enda till annan. Och också att du om att när du äter, hur ska jag överskatta mig nu? Och ja, jag kan det vara hett där. Och man har ju simpelt bara pröva att täcka öjna för att vara och väcka gränsen.
0: Och vi vet att ni här i färgen eller vi har hört om den här grafferien att vi förringar, vi skårar också högt att det kommer till tarmsjukor. Vad är det mest vanliga som tillsutsar till karriärbörja?
1: Ja, alltså det här som vi skårar högt till er så är det autoimmunsjuknar och till också som tyder på att vi har nekvar autoimmunsjukor i färgen så här är kolitis och kron ösne och här så kör vi nekv och det kommer ofta eller det kommer löp i ötlån arn, men det är visst grångt som det kommer att synder i klunkon. Kvitt det är, det vet man inte. Man granskar till bättre än kvitt det. Och man har inte ordentliga öjna förklaring än kvitt det är. Anker snackar om arvallig höjd. Och här behövs inte vara att du bär ihop kolitis eller kronor i familjen. Det kan också vara att det har stoffskiftesjuk och ett långt är autoimmunasjuk. Så det är som kallat autoimmundisponerade. Det är den ögne parsteren och ja, och så är det miljöet spelar in, alltså vad vill du äta alltså apropå att man också kan få kolitis att när man finns en tarminfektion så blossar det här knappt upp och ja, och annars kostar generellt, om det inte är här så ja, det är ett väldigt spännande öde faktiskt. Och när vi granskar ut det nu det är bättre.
0: Och hvis vi färre iver i hinna gröna så att oss om dig gå och tyngdjande, hva är det så näga du bästa jag kan göra för mina tarmar? Du varst det syns jag att Janne?
1: Ja, alltså det är faktiskt att häva goda vänner. Tarmen damar väl att man har goda vänner. Alltså äta sunt och med landa är medelskostren som är snygga år för eller som sikst är våra goda år för hjärtasjukor och generellt. Är onkrära sjukrösen. Det här visste jag faktiskt att det kan också väl till boken. Och ja, kan man göra.
0: Hur ser vi ner som propio 8 gram man kan köpa apotekerna? Är det här, ja. Är det ju vad det är att jobba då?
1: Alltså, vi har inte granskningar, men jag är inte evidenser för det än. Så vi är inte här att vi kör recept på det. Och man färs tillskott till det. Men man färs på apoteket någon och jag vet att som jag har glädje av det. Och det snackar om att det kan genupprätta tarmflorerna. Det klarar kroppen över samman själv och rösne. Men hvis man har glädje av det så kan man röjna. Men ja, vi skulle gänga efter det som är evidensbaserad medicin. Så här är det inte än att vi tar och ser resultater på det.
0: Okej. Du snakkar om probiotika och det är inte evidens på det. Jag skriver en lust där att han alltid hörst att Coca-Cola Original ska vara gott emot när gott för blädan med. Så GT är helst inte annars kan evidens på det, eller hur?
1: Alltså ta i folk, hvis folk har röjset i det och har färast och finns ju några tarmbakterier. Vissar heim eller är det ut i fjacka eller något sånt, så missar det sådana jag var vett. Det som problemet vid det är att du missar sådana jag var vett. Och här är det elektrolyttar och i Coca-Cola. Så akkurat till tarminfektioner så ta er Coca-Cola öliga gott, ja. Mm. Det passar. Man kan också få oss först med Revolut och apoteken. Men nej, det är inte kommit.
0: Ja, kolla och chips är ju för en näga som man ofta gör botten där det är väl budget.
1: Ja, det är salt det är upprätta vätebalansen eller så här är termen att det är viktigt immun till elektrolyter och vätskebalansen i kroppen som är öliga tutningar med till lösne. Så ja, termen har näkva funktioner.
0: Så självt om att ofta vi kategoriserar som näga osunt så är skvarsar man sig kolla och chips så hävrar det alltså.
1: Akkurat vi har som för någon. Ja, ta ett och hävrar en akutta stöv. Men alltså annars generellt bara om allmäntliga dagliga tarmhälsa och ta ett och inte fejla näka såret. Så vi mälar vi det inte. Ta det bättre affär och det gänka och äta sin rakal.
0: Och nu tar vi då med det vi probiotika eller också man kan köpa apotek någon allt som östen är nog så populärt. Det är som heter husk.
1: Ja.
0: Kvärt är det här för några husk kan det hjälpa?
1: Ja, husk är sådana höfröskaller och det är faktiskt naturmedicin. Det har faktiskt vuxit här var en synter tjassumman, en stabiliserande effekt av boken. Plea säger cirka en triangor har glädje av det, särskilt hvis det har lite till diarré. En tryngor följer inte ordentliga mån och en tryngor färdar värre av dig. Men det är ofta när vi ber dig röjna. Det sukar ofta vätna till sin och ger att bokren blurras inte bara frialer och det skulle så ofta vis.
0: Ja, men jag ser att här kommer några spurningar innan 22.14.00 till er och välkommen framvis att sända spurningar och så hade jag vi för att svära på dessa spurningarna att han har hettat läge.

0: Bon Jovi og Robbie Williams her vi sangen We Made It Look Easy. Det sendingen Serfrøengren som vi morgen har vidt han av Johanno Pedersen og vi prater om mea og tarm og her kommer nekve spurninger inn Johanna. Har du en klar an her, Sven Kanska?
1: Ja. Det Anker som skriver her nok så avhørt spurninger om kost. Jeg har colitis ulcerosa og jeg har rønt ketokost nekrafer og det anker de så godt vi tar med noen som tar. Vi kommer til å spørre så er noen gransking gjørt om keto i mån til tarmsjuger?
2: Jeg vet faktisk ikke ordentlig. Jeg halte, altså, at det ikke en av dem etablerer hva som vi pleier at säga att jag kunde det pröva. Det är det säkert, men jag känner inte till till granskningarna. Inte sällan ägg.
1: Men här är spurningar om nämligen colitis ulcerosa. Anker skriver att ju mer vi colitis ulcerosa virkar probiotika bättre än höjlevavren. Men inte tillskott så har vi inte alltid råd till det. Är det något som du upplever?
2: Ja, det är det. Och här är det faktiskt så att det är vi tillskott, det ligger inte tjocken till något som apoteksverket och medicinröjtext och till kvätt ska vara tillskottsberättiga och sånt. Men det var ju till flera tarmkycklingar som har glädje av probiotika, men inte öll. Och det är att det är väldigt individuellt.
1: Ja, det är flera som skriver att det här var följas om att det är åkost som är gällande i termen och åkost skriver åkost svulster och man märker upp i här och där och lägger arbetsdag och så vidare till som jag säger, Jan, det är färger skorar högt här där det kommer till termsjuker. Alltså, hur är det att man ska
2: gruppa
1: det an hvis man häver så troligare?
2: Ja, alltså hvis man först och främst, hvis man häver eller något tjener fra Butchnon, så det alltid fornuftig å ta ferdelsen som kommunlakene. Tar takk ofte. Det første prøven blårønter og avføringsprøver. Avføringsprøven her kan du søtte om her brune i tarmen, og du kan også søtte om det her vankre tarmbakterier. Og hvis dere tror på at her kunne være dere, så vil det ofte sendt inn til dere. Og her får man så videre og ta seg, synes jeg, mer ut i bandet ved folk, og så kan man göra i sommarföring en kikarekanning. Och här ser man, till så öliga visuellt, att här ser man hur tarmen ser ut, om det är en frysk tarmor. Till öliga latt, alltså tja. Och då ser ösne om han är tjocker. Härifrån så tar man prövar. Visst du över misstanke om tjocker så tar du prövar. Och det tackar ösne prövar så att tarmen ser fryskare ut. Och så är det ofta prövande som avgör att som kunde böjna någon av kan hetta vara onkursjuka. Det är omfram colitis och kron så här har vi faktiskt trutsar ärar som inte bara fredliga sjuker som äta lymfocyter colitter, kollagen colitter och mikrocyter colitter. Där vet man inte så öliga nek om. Där är inte lika allvarsamma som hina sjuknar men där kan vara minst lika generande. Det är faktiskt som ofta är plavaja diarré. Och ta helt och faktiskt en och det är ofta äldre folk så de är och nog så isolerade i först de tar sig ut och skulle ha ett väsen där ett nytt sort. Här hör man så att det går vitt till slut men det som är det är att tarmen han ser friskor ut så ska man ha vis här vävnar när jag söker om här är sjuka. Så bara att han ser friskor ut betyder inte alltid att han är det. Men vävnar runt när det här hjälper honom så vill jag väl.
1: Men jag märker att det är kanske något som folk inte tar sig någon ägg om, alltså tarmsjuker kjolt om det är öliga som har tarmsjuker vi suttar det som är kippan att det är öliga som skriver in ojsne, att folk kanske också ta gånger sig ivor eller ta det bara så just det är men att lycka här var största uppe här
2: jag heter akkurat en av tarmsjuken här som folk ofta loja och inte stittla det är suttar inte sjuk ut det är faktiskt kunna tarmsjuklingar vara öliga sjuker och då ser det inte att de och omvänt som är sådär ser man ordentligt att det trivas inte men det är ofta en som de inte snackar så mycket om och ja men det är öliga plavar i allt det.
0: Och det är ju rösten i allt som var manstäver så är det också att det ska bara arbetas veck eller att det ska bara gängas borster.
2: Ja, tar er och östne är sin driv representerar er här att tar gånger ivra sig själv att att ja så går man där till center och så är det kanske konan som har lagt till lackna till hon säger att det går kryssel jag väl och ja.
1: Mm. Vi pratar om det kan vara öle individuellt från person till person men här och så skriver jag hej jag har varit illa sjuk och bott från allt mitt liv är 84 år. Kvätt är det alltså kolesteramin ungefär 4 gram som ger att man att han är blivit nästan frisk helt frisk alltså som är lustaren.
2: Det är det så att det är något annat till att man kan få DG av för några gallsyra. Och tar brukar vi ofta hata ämne. Som jag har tidigt gattle, det har utvecklat diarén, några månader sköttna eller några år sköttna. Och ta är det simpelthen gallsyran som ger att jag får diarén. Och ta ryggar kolesteramin väldigt väl och ger att ja, det binder gattle. Så det är inte lika plöva att diarén att han har det få det.
0: Så är en som säger, jag har sådant jag har varit smagenta strust vid irriterade tarmar. Jag har varit lämskar kanningar som inte visar av annat än det. Som är det alltid det att jag får förstoppelse. Till när vi inte kan äta som jag har lärt mig köken arne, det är magnesia kvända som hjälper, men det är ofta färg till bägarfall. Och då visar sig ofta vid äggvistligen bokrampen och så är jag förstoppelse i flera dagar. Är det något gott bra här?
2: Ja, man plejer att säga att tar man ur ut i hust tarmbrona sjuker så är det till att ofta länder av en irritablan tyck tarm och så är det attor och nervaläge mittlen hjärna och bok. Och som är plavaj av diarré, som är plavaj av förstoppelse. Och ta symptom vid German till att säga att så ska du nämligen täcka, om du är inte till förstoppelse, täcka magnesia. Tja som man hjälper husk och ösning mot förstoppelse. Ett land man tar Movicol. Så kan man få åker som till alltid handköp. Så kan man få åker som är sin stärskare från kommunlackna ett från åker. Hvis man har bok på inno, hvis man eller planerar att bok på inno, så har vi upplevt att apropå att nervaläge spelar in att antidepressiva hjälper. Alltså tricykliska antidepressiva tog att det hjälper på poinerna. Det är så inte så med nökton som hvis man har depression, men det är, vi lägger nökton, minns mig rätt. Och det visar ju ofta att kunna täcka nöka på inne. Det gör det.
0: Ja, vi kommer att säga faktiskt att det är möjligt att inte stressa ta i hävda ringt i börsen.
2: Ja, det är rätt att stress sätts inte bara i hötte som har på inne att man blir med året. Det kan gått färre i börsen. Och det är det man har ett bokförnämmelse. Det är väl lust, alltså det är faktiskt det att du lyckas så väl som du har en intuition och du tänker, ja, här är det också. Så kan du gott följa det i bokstånd och tog att det är det samma nervläge.
1: Man snackar också ofta om det här man är nervös eller alltså, spänt på också som ska hända, att det kan ska sitta också igång i medan.
2: Att du ska ha flå till dem, alltså rejse till det, är inte för flickvärda och sånt som jag var flåskräck, alltså skulle jag väs flör för är inte skulle ha stä. Det är nog en lyr ut detsamma.
1: Han skriver här att det är i Hammar till Åkon är det vid 2 vid tarmsjuka och 2 vid stoffskiftesjuka. Så kanske att det är arvaligt, skriver vi kommande. Är det här näka som tittar upplever att det är familjelimer och attarli som har tarmsjuka och stoffskiftesjuka?
2: Och vi spyrer alltid in till det här. Är det andra familjerna som har några stoffskiftesjuka eller sukersjuka eller är autoimmuna sjuka? Ja.
0: Så Ryan som säger hej Sefren Grön, jag har haft det här upppostet med mig i flera år. Har vi östen trött i nekva mjölk, 1-2 liter kvann det. Har du om det utvärs någon om att pröva att stäcka vid att dräcka mjölk i nekva det här och har vi inte haft detta så igen. Självt om näga mjölk kommer i mejan via hauragrön och annars. Så sagt ni inte mjölkarna så det virkar för mig. Hur stor avvarskan är mjölk?
2: Det kan gott ha avvarskan. Tar det kämpligt mjölka produkter, då ska man också huxa om man har laktosintolerans, alltså att man inte tåler mjölk och yoghurt och försäljsort ost. Så det är ofta något man kan för det, om man har ett gen som ger laktosintolerans. Men är det inte det så är alltså, så ska man stäcka och så blir man avstyrd till dietist och färre vita kvätt och ska hålla det från. Men hur man inte finns det här avvist så är det stadigt som har glädje av att umgänga mjölk och ja, vad huxar sig om att det här alltså, eliminera det här som framprovokerar symptomen. Det är det här till er.
0: Och kommer ostren alltså inom det samma?
2: Ja, det gör det. Det är en mjölkasurprodukt.
0: Vi sa nämligen, onkel skriver att det heter Brie-ost, alltså han kan ganska säga eka ha bakterier i slutet.
2: Ja, det är, han är ju ly lunch och det är bakteriekultur där. Så det kan gott vara att det här ger onkel reaktion till han kommer ner och möter tarmflora inne i tja vi kommande. Att det är ju som blev väl överskajat och ja.
0: Och som jag ömmer med att det ofta får spurningar om något av det som bakterier och med att rastkött, förskmätor, rastfiskar och allt det här.
2: Ja. Han är ju tilltidigen stärskor och han är fermenterad till att säga här och nu bakteriekulturer. Till öle ymest som kunde äta akkurat det jag var hot till. Kjalt om det är sjuka budsnån. Och annor, de skulle stäcka vid äta det. Och ofta vill säga att akkurat vi är ordentliga tarmsjuk så plejar vi att säga att halte lycka för att förska mäta någon. Han är också här för budsen. Då ska man ofta börja blätta så tarmen inte ska arbeta så härst. Men det är väldigt mest.
0: Ja, alltså, man kan just vänta, vi har sagt att tarmen inte nämligen bruk för ordentliga nekvån sådana bakterier. Det vill säga probiotika till Lysa just nu med 15 miljarder bakterier. Det borde rastkött vara väldigt gott.
2: Ja, det är bara att vi har andra bakterier i sammansättningen. Och han känner vi inte. Vi känner helt enkelt alla bakterierna vi har och jag har räknat här med en. Så ja, det är inte att säga hur det sammanspelar här i mitten.
1: Ja. Ja. Här skriver jag att här finns jag vet att jag har IBS, men kvart är det? Vi ska som att till ett höjde man för att ha lagt en inte vågka fejl.
2: Ja, vi vet att vågka fejl är. Det handlar också om att vi har utelucka att det inte fejl är när den mår allvarlig sjuk och onkolitis och krån. Här har vi inte sagt att IBS kan vara allvarligt på den maten. Att det är nya sätt till lustkvaliteten och öljan är kycklingen. Det är öljan plava i att du. Men IBS är att det är irriterat bowel syndrom, alltså irriterat tyktarm. Och ta er att det är att det här vid nervalläge. Att det är ett överaktivt nervalläge. Och att boken inte uppför sig som man gärna vill ha. Han har räknat som sitt egna liv och mamma rattar in det till boken. Och som jag har gått att det är och ringat det är. Och så är det anpackat symptomer det här. Är det plava i diarré? Är det förstoppelse? Är det bokpojna? Och då kan man vittgöra det att det är symptomatiskt. Vi tog som det är mest plava i. Så, det, och alltså, så är det att det här... vi vet att det är galet, men vi vet inte allt. Det här det är. Så här är det också när jag har svarstål än. Men som... Vi börjar med att säga att det syns 2015 är när vi färna granska öljan och just när vi gott brain access. Och i rock med IBS att jag hör till här just nu.
0: Och hur snäck fyllt det så vi tycker arbetet att man ju först kanske kan för det fysiska symptomen. För det så är jag inne och spelar om det psykiska.
2: Ja, det gör jag vet. Och alltså det första är något som heter att säga att vi har inte funnit något allvarsamt. Inte något att du ska ha stärsk medicin för dig och sådant. Men det betyder inte att jag inte har problem med stadväck. Det här var det ordentliga. Och så är det majoritet att mamma prövar sig fram. Och ja, det kan du göra något själv, röra sig och utagänka eller motionera och hitta till kosten och tjasar. Och ha en god rytm och sån här sång och ordentliga tog. Alltså tarmen älskar vänner. Att man äter så mot huspunkt kvant det är. Inte äter för nek och huxar om vad man äter och lycka hitta sin lust i köknen. Och så är det att det här är det allt efter kvart du plavar dig att det här var runt det här så hjälper man vi till med sinnen som är.
0: Och då kan det vara inte riktigt att finna det akkurat vad det är galt. Ja, det blev ju en haltarmynt, alltså till som halt som människa, inte bara att du går ut men också när du häver det.
2: Ja, akkurat. Och ta er det nämligen. Alltså, till dömes, hvis man löjer av ängest eller depression, kanske är det som ska behandlas. Och att tarmen så färdar bättre här. Här kunde vara några goda förklaringar.
0: Är det något också?
2: Ja, det är det.
1: Eller har jag också ringt att skulle ge en förklaring till onkel som kommer i onkel troblad att det är så öliga symptomer och öliga nekvar sjukor som det kunde vara och orsaker till att man heter så. Så det är som skriver här att det är skiftande affäring eller är ofta av vis och jag ser ymska tingsna för det detta. Onkel kan vara också ringt att avsätta akkurat kvätt fejlar.
2: Ja, det är det. Alltså, det som vi så plejer att göra ofta, hvis det är öliga plavar, det är nämligen det att man gör imenska kanningar och på den maten ut i huset att det följer några av den allvarliga sjuken om kolitis, ett lakron, ett lakron, ett mikroskop, kolit och kollagen och kolit. Ett lakron har celiaki. Att det här sjuken är erliga som avklarar er. Ut i huset är det inte så rena för era sjuker som är i termen som så. Kan man säga. Alltså till huvudsjuken är det. Så är man att det okay, vi har inte funnit några av tajmen sjuken som vi vet som du kan få medicin för eller som vi vet är allvarsamare. Men symptomen är här stadigt. Så ja, så ska man hitta kanske ett vad man själv kan göra. Och något annat, det är fel att det är något annat. Skulle vi hitta ett helt annat steg. Men det är alltid vi och i väl som.
0: Vi nu har ganska enligt två spurningar att säga att här är en sån. Sint konkret, hva är årsutgivet kunde vara att en alltid hever och häran med?
2: Att man inte dricker något vett. Det är det första. Man ska gärna uppa en 2 liter dagliga. Och ta till er juice och saft och sådant vi. Men det är alltid gott att dricka något. Och så är det motionen. Hon hever öliga och överskan just nu. Att ja, röra sig dagliga. Ett lagt för några för en vikna. Det är faktiskt det första ting när man ska sätta in vid. Men det typiska problemet är att folk dricker inte nog. Så man ska ja, helst vara lite annorlunda om det är inte det öliga viktigt.
0: Det är här med att bli med. Kan man ta sig när jag kommer här? Kan det värre att ta emot? Det är bättre.
2: Är rocken vi till öl individuellt. Är vant det som är förstoppelse. Det vill då nästan yngst vi kvar stöd det är det. Och omvänt hinne, det är... Ja, det är här det som man säger man börjar perra och bananer.
0: Akkurat.
1: Ja. Hon skriver om tarmkrabba och om screeningar och hur det är i följande vi tog i. Att det är, hur ser det vi akkurat tog i? Är det flera som kommer till tikkum vi tog i när det blir möjligt att screenas för tarmkrabba?
2: Ja, vi har inte tarmscreening i följande än. Det är en pastor av krabbamöns atlanene som kommer ut för några arrangerande. Och tillmäli är kjörst och är hanta landstörskvinna. Men ja, så börjar vi detta att det är konkret och att vi har sett i värsk. Det är inte ordentligt att komma igång den. Men ja, vi vill då snyggst att det är i följande.
1: Är det mest att det är fler som har varit här eller som kommer till Danmark och har finnits där för tankrabba?
2: Ja, det var ju det inte stöd för det. Det var det inte. Men alltså, Danmark har tarmscreening och det varierar de senaste 20 åren. Och nu började jag söka några resultat på att det hjälper. Så det här är väldigt intressant att vi då ska komma här till.
0: Jag tror att man också har om sammanhangsmedlen att vi skorar högt.
2: Ja, ja, akkurat det här vid tarmkrabba och kolitis. Det är något för sig. Man ska inte som så vara bänken för det. Annan chassomanskyckling som vi vet att här var nekva, alltså här som bronen har varit nekvar och äckvislig lunch. Ta er det, ta er halta vid gott, det är vi. Så, och det är en pastor av åkara, e-watching-program av åkara tarmbronanskycklingon. Hitta det tarmscreening, ta er vid ett helt annat steg. Det är, alltså ta er först ut till fruskfölk, den generella befolkningen. Och bjöda dem en erfarenhetspröva och hvis han så är positiv och för blå så var det avvist till en koloskopi. Så det är att det är något annat. Man kan inte samarbeta här vid åkara tarmscreeningar. Det tar er en lycka för sig. Det är halta vid det vi själva.
0: Ja.
2: Hitt vid tarmscreening, det är till dig. Alltså till allt färga folk faktiskt. Ta det komma till en viss alder.
0: Ja, det var det som vi fick och stunder till och i morgon. Vi får tacka Lorsdagen för alla spurningarna vi där finns in och så inte minst till Johanna Pedersen, Ivelakni och i gastroenterologi. Tack för att du svarade spurningarna i morgon.
2: Själv tack.

Vidar ver ju in och Jandro Fimalfjärs och Horst Carpenters vi Please Mr. Postman och vi hälsar upptökna kommer Carpenters rattliga längt borster från Motown-gulven och in i en halvfjärsare regnan poplio. Sangern har färast längt och här fann han att det sitt heim i hälsan ara tutsche. Sedan helt av tjejdjaren är mest av storum bröjtingon. Poptownläggaren blir mer internationale, rytmenar breja sig och sangen är färre att bära bäg söve och enta tryggvajsna visar. Tui! Och i 1988 kommer Bonnie M. vid en sanche som bitcher av en psalm ur gamla testamentet, psalm 136, By the Rivers of Babylon. Och han hever ägst ett lite brott ur Solman Nujjan som man kan säga att kong David hever vid ett lite sin vitla skrivan Rivers of Babylon sammeiner Jamaica reggae, europeisk disco och bibelsöve och verer en av de största slag

Wieder Horschegen Stevens, Herr von Neusandro Fusch. Ein Fusch, ein Tui, Herr Han Velja Leisi, Selanar, Uslo, Ujöknun Solo. Han annars wer vi i orkestern on The Sunset, lukka sig an Neusandro Nutjutrush. Jeg i tverplater av Taimond, Herr Gowar, ordentliga Gowar. Men jeg har ångan i Horsch der ærestan i en heim til meg selv. Jeg kjøpt der forresten i Hetlandet. Ja, Shagan Stevens var gåur atla tøynar, men han slå ikkje ordentlig jøknum fyr en syska hepaint. Og så slå han eisne ordentlig jøknum. Ja, tøyen flyer da man hevda skeg, og vi der tøy, tøy verre må jeg sija, langke komen til ta seinaste leie i det. Er du vei en deilig løta, og hvis tid bare av hona de kan heltna sånn ek som jeg heve, ja, så vi hona mer... Ja, så vi hona med nästan dubbel sån ex som tid. Det är alltid en syrkelig löta att säga bye-bye och till löten har vi valt den syrkeliga sanchen He Ain't Heavy, He's My Brother vid orkestern om The Hollies som eisen spelar min intressant Long Cool Woman in a Black Dress. Hollies var stånare 1922 av två mån vimmanen som hörde sunge skiffle samman så jag ni håll truschene och det höjst efter. Hollis gåur til a synja vi flæg stemmon. Og her for tøyen, så best etter tja mer a takka fyrir mig. Takk fyrir mig. Johanne Kotta fyrir checkar ut, and has left the building.

0: Góðan dag og velkomin til þessa kjendu útgáfuna á sendinginni Føroyskan landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og þessa seinustu vikurnar hafa við verið að vitja rundt landið, hafa við að tosa við ýmsk fólk sem antingen hafa landbúnaðinn sem fulltíðaryrki eða treytt öðrum fulltíðaryrki og við hafa meðal annars hort mjólkarframleiðslu, við hafa hort grønmetisframleiðslu og við hafa hort nýjar ætlanir. Nú henda sendingin fyrir luftina við færin hálfan oktober og það merkir utan íva að flestu fjöll gingin og að það mesta flett og því hafa við benka að dittnar tjátt fæum og segja bændum einum að selatræ og einum við lampa. Æsini hafa við verið vítja að sörs verða svo ekon som græðir okkur frá hvað sé hann gerir sinni egnu sankotu. Við byrja að selatræ her við að verið vítjan tjá Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo ávanlíjan festara. Hann trusjara gammal, men hann hefur bara sýti við tæmbaðum festunum í uppustofu og í nyrustofu og í umlega 8 år. Því hann var 2,5 gammal þá hann gjörðis böndi. Hann hefur hálf 400 aðsegir, men hann hefur valgt eina öll sindur örfisi sölu tilgangt en þar flestu böndinir því hann selur millin lúti og öndsjö til vanliga kundar. Negt hans stöðstu parsin af tjötnum verið selt í handlunum tjötsepsamtökni og í höfustanum. Men Eistein Jensen hefur öll ný erar allanir. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og vikka og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlaner. Eintarra av garva kinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å framleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingsina. Eistein Jensen, til tog vi festen her av Selatræ, hjemme jeg bo, for 8 år siden. Hvert var det som fikk en havnemann som tar ved 2,5 affæra til Selatræer av deres bønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom i spekler til Agnarene. Og ja, synes jeg han tog ikke Arne i Arnefest her, så har vi så rønt og vært ute etter at finne en gær eller Men så ble det så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvlig.
0: Nå nevnte jeg at du har vært 2,5. De fleste har kanskje bytt tølen i om, for jeg sier at det er ideelle aldersmarsjer, vi er 25 stedet for 2,5. Men hva var det som gjør det at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i resen alt som?
1: Ja, det var kanskje at du, at det var sørste utkall. Altså, det var annet kvart nå, eller var det slett ikke. Og nu så gick jag 8 år och tog mest väl av kroppen att han blir 8 år äldre. Det är till tränk att ta fel.
0: Garen så tycker hon, la garen så här är behöver sig på det av. Och hur ska jag säga det här dit?
1: Ja, det är ut vi får inte att säga. Det är ett taxation jag inte får något svar säger. Vi har inte fått la skipan. Så det är rymliga stora gärder i färgen, ett förskående höpe. Och jag är vana till att en familj kunde leva av gärderna. Och det är något som är i huvud småsättningar som är att visst det var så lätt snart att onkel i familjen kunde vara av och hålla av fram så skulle det helst göra så lätt snart att jag kunde leva av det som en nutumas familj och inte en sån som störst inte för Färnakarlön som det erkänner jag vunnit det, som får oss för sig.
0: Och hur ser det bättre till allihop det som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt möjligt att gå ut. Och när jag säger bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parten är och inte har. Och så såg jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ejkar.
0: Ja, jag skiljer att du har några verkatlander som du arbetar i. Alltså, om vi tackar äpplar och röter som tar första. Kvart är planen vi tog?
1: Nej, det är... Alltså, tan innagarsböver som vi som hör till fest i det. Han är till en öliga gammal böver. Och han ger inte nog gräs av sig. Och för att förbättra om gräsurtökna som sägen ska leva. Jeg synes det som man er i at fåret seg innom vi tog fåret som gæren kan gjøre. Jeg synes det som man har skiltet at vi som værre av gjørende i fargen utnyttet mest mulig. Så trøyelig området for meg at vi bruker hjørna på beste måte. Og som støvende er det, så gjør vi for lyd i oss her av græset, og tog vi nøydre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje røtreisen.
2: Ta hev tås av det nok så større enn bøde. Hvert vant at hva dørstøkken bøde bør skjøre til dem?
1: Det är inte ringt att säga, men alltså, hvis man säger det bara utav Facebook så är killebrusaren av äpplen och roten cirka 20 kronor per kilo. Så det är möjligare. Och det är bättre i erfaringar nu begynt det att ha mer fokus på att köpa lokala varor än kanske inte billigare varor som kommer ärst fram, som är glädjande för Jakob Bönders.
2: Hva tross har vi dumme kilon eller tonsen som man kan få på sjursjåren?
1: Det er sånn at jeg alt etter, altså, ødel avgrøy, altså til og med mye som vi snakker om kjøtt, eller græs, eller røtter, eller, så varierer det til gåar og til mindre gåar. Men du skal helst litt av en tutsjefold da. Så setter du et tons nye, så skal du helst ha tutsjetons opp. Og det er... ETT är faktiskt det som är det. Och så kan du ganga till att han ser ut vid 20 kronor. Så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att det är att man bara sitter hemma och bojar och så väntar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är utrasler, två maskiner och du ska köpa sätt. Så vårt möjligt vill jag bruka färska då och ta mån till er möjligt. Och det hoppar vi där vi bara brukar.
2: Time affair i Holtien och Sorge i Värskatland. Ska man välta störst så vill man väl sakna så östen nöjd till att ha utgörna till den. Är det tandvägen till huxar östen?
1: Det är så lösnar det. En parter och åkare utgör till vi tar oss liv nu i flera år. Att vi tar och räkna traktor till det. Så vi får parst först. Vi får plött i hjörna. Men vi får inte ta som är man kan säga en ny välting. Det kan vi inte göra. Det skulle grävmaskinen till och det här har vi inte. Men här är det bättre än en kipan kvar i du kan få bövältan upp runt om och ägst ni omvälla bö. Så här är så en stor kipan för det. Så alla som vet att det är att bruka värdande bö och plöva han upp runt om och tean och så alla som vet att han vill lufta över och rötterna få bättre omstöver och det är inte så alla som vet att har vi inte har rötter eller äpplar i mig så vill jag sått gräs i.
2: Och att låta så att det ska sättas ner manuellt eller med maskin och tas upp på samma sätt?
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så har vi brukt det. Vi har köpt den första äpplen att sätta ner i och vi har alltså traktoren. Och vi har köpt en äppleupptäckare, men här är det manuellt arbete så. Men det är inte annat på hur det ska vara. Vi har sett saken kursvärt här att i nästa år så är det första äpplena och rötterna nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Nøysen.
1: Ja, vi tar i faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvaskinn. Og, men nå er det kommet så mye lengt at det visste kinn i Saltaie, og at det var Garvaskinn nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag ta i januar i forrige.
0: Hvor er målbalkeren til kinn i Hasland?
1: Det är parst och det är ganska själva malbalkaren är mest ganska utländska eller färande eller vitkande. Men eisen lokalfolk som kunde få ett gott kinn till att bäg som pint och anna till att flöva sig om det är också kallt.
0: Och akkurat han verskattland vid Garvaskinn, nu har det som du själv nämner om det 300 säger, eller gott väl 300 säger här, men det här mest som har sagt att du också kan köpa kinn, eller täcka kinn inför öron.
1: Ja, det är möjligt, ja. Och i första syfte så har vi det primärt brukt akkurat egna kinn. Fina kinn från kron som vi känner och sådana, vi tar att, ja, det är lika tatt vi. Og å få at det er oppe å køyre så løsner det at hvis det skulle være ja, fulltid og starv til Garvaskinn, så er det en kapasitet på cirka 20.000 kinn som vi kunne garva. Så vi kom angående til å garva alle kinn i førgen, hvis det er noe som helder til.
0: Men i min, så kunne du garva nekmer enn til som ditt her var selv?
1: Ja, månande mer. Men akkurat første målsetninger til å prøve å vite at vi det som era synter till er kvoss och stårer är det som kvoss och stårer marknaden för det kinn, ja. Ta vid av Charlton, kjalt om vi har brukt några fitta pengar på att här. Men det är att gagnöjda kinnene är en parster och just den här tjocken är att vi skulle gagnöjda största allt av sig. Och här blev jag kinnene i eisen. En parster av
0: det. Det är ju det att en öliga större parster av kinnen kommer inte till höll där.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och i en stor parster med center åtta lands till Garvengar. Och det är så fungerar, men det är så att det näka som åkken inte damar, alltså att det är att det är just, men vi vet aldrig att det ska garvas till förrigen.
0: Och det är väl sagt en månande mer kostnadskrävande hvis du ska sända åtta lands?
1: Det är det, ja. Men det är det som den stora kipan i det här gör vi Chatham som tägas vittna. Att du först ändrar inte att göra lakna. Du ska häva den av vatten och på att sägerna frysker och sunner. Det är först du kan få refundera. Och du får refundera i sin flottningen av kinnom till garvingar och heimater. Så vi tävar här av kappengardsrejter. Men så lades det en och en efter.
0: Här är ett fjärde projekt som du så oss nu arbetar vid.
1: Ja, alltså vi tar var nu i det var så att säga i 2016 tar hej är faktiskt vi skanna sig. Och i samband med det så var en ursländare här Bonarstovan i köpte en skannare och så var det ganska passande att få han hämta han resen och han kom här och han är själv en av vannturbinen av Sundegärde. Och detta var en regn där, vet jag det i februari och han sa allt vatten i avn hela stället. Så han säger hatta med att vara till nästa projekt du ska få hjälp till. Men vi sen så en omsökning till Bonarstovna, till Unkvarstovna och är till ett Unkvarstovna ta var det inländes maleri eller lockshort. Och här fick vi ett svär efter, men det kunde vi kött läsa ut av att det var detta var nytt och inte kört hemma. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkar att lade vatten i färgen. Och det sa jag bara när vi så det blev lagt att syndra ut till det här. Och kjallt han där det är inte avklaring på kvart du ser på taler. Strämmen fyra från turbinverken. Alltså till en avtal kom om vind och om sol, men inte vattenturbiner. Så det var jag den efter.
0: Men det skiljer att det är gångt ut i verskattlandet framvis?
1: Det är gångt ut och det är en tung process, men det är gångt ut, ja. Vånande får vi ett enda svär rumliga kött.
0: Så därför att hörna mörda till sötning ganska. Hvis vi väntar att till sägen, 300 säger, gott och väl 300 säger, du har valt en ära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt att sälja i jorden köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är tid til vi møtte til at jeg var til en rette gang til affæren, og vi hadde gjort alt hva vi kunne for at her var så godt kjøtt som i prøve å gjøre litt. Og vi hadde vært veldig glede for det samarbeid som vi hadde haft ved kjøpsantøkene. Så til er intervjuer er til at det hadde vært veldig galt litt for dere.
0: Hva var det som fikk til at hoksa han var inn i stein for at for å selge det til barnløs til brukerne?
1: Det var det viktigaste för jag kunde vara det här att här var en stor avtäckare, kört med det kan kunna vara vansar. Men vi såg gärna är ju att här var så gott kött som möjligt, kört om det är pastvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är pastvis tan maten som för exempel folk i havn lever på i det. Ta det färre ljus, arna det färre ljus och funda det så blöd det samt om kvätta jag skulle färra och så skulle det gruliga gärna kunna köra för att bo i ett och ja. Och ta nätter inte rincha eller till fas som har varit chattel i havn i det. Det är inte en parstre av det flogskapet är långt plats fyra som det var fyr. Så vi såg det som är pura naturligt som att jag kunde vara en vejtare till Sölestöjn som var i havn. Och det är så enkelt. Är det så bara bruxan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barn köpsamtöken i havn du säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrer om i havn näka kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så sitter du och Garen här, men alltså Garen är faktiskt i Tvåmofesten. Är det
1: rätt? Jo, det är så jag läser. Det här, hela Garen här är blivit sammanlagt. Det är nyrståfest och uppståfest här i Sälatra som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är och det är han sikrar igen. Han är cirka 600 hektar och medan han norra är cirka 400 hektar, så tillsammans är det cirka 1100 hektar som vi tar. Åtta gånger.
0: Det är öjliga störst.
1: Det är ett förskoförhållande är det störst, ja.
0: Och till Richard Hoxham affär i Holt vid Mjölknäta framlösslan?
1: Nej, det är inte svårt. Det är parstvist tror jag. Det är något annat som ska tillta. Det är något mer penningliga krävande. Alltså säger är sannolikt en krävande. Och det är kanske den största utfordringen för att få allt att köra som det ska. Alltid det skulle släcka pengar till. På ett eller annat tidspunkt så är det upp. Och när du kommer när jag sa att allt är så ska du helst inte få landa pengar. Hvis du kjøver der, så skal det være vi gjør i løven.
0: Men til at jeg vil si, altså, da er det så omfattende i øret, hvordan sier det?
1: Ja, til at jeg tar området av våre mobiler, og alt enn han, til at jeg krever til at du må gjenge han, det gjør det, ja. Og en har det ikke bilen, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelper deg?
1: Ja, til er sånne han som hjelper meg allermest, så det är till resten parst vi står ju vet han tror inte väl. Så tror är det jag frågat för mig att jag kunna kanske. Hvis han då var övertagad så övertagar han det. Så vi skulle gärna överlöra det till han så gott som överkan. Så han inte ska jagna det samma troblekande som är färdig jagna.
0: Nej, och hvis du så fyrrögade vid Eplon och Rödon och Örntingarna till det, så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller hon och har lagt allt av maskiner. Och då är det nog som till er maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt här uppe till er maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke får snakke særlig. Så til så løsene ved lampene, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan er det til akkurat verre? Altså, har du mest noen av dem når den selv?
1: Ja, i fjør var det øyelig negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytterligere fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe av fire. Og i mot til i år så er akkurat det motsatte. Altså seieren og lampene er avmetallige en velfyrt. Det er feit. Alle er ikke stor. Selv de smarre lampene er feit. Så det er øyelig positivt.
0: Hva er det gjør større hvis du gjør?
1: Ikke det helt store. Det ene felget som det har vært på en til å få av lydelsen bedre. Og justere det lydelsen nye. Så ikke lukker jeg ikke Och det är kanske det som är det viktigaste, att det är att man anser rätt att det inte är fylkjande att förstå. To be happy,
0: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd vid det som har hänt i sig 8 åren?
1: Nej, det är inte.
0: Hur ska
1: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka, så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troblekar. Och det är sig troblekar eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska säljande vi är ute i allmänna. Här som jag tror till att vi var en vispelare. Att jag kan stäffa till att det är inte alltid så lösning. Och att du må kämpa för det. Och det är öliga sträv. Det är öliga mentalt sträv. Det är inte fysiskt sträv, men det är öliga mentalt sträv att häva myndläggar som inte suttar tingarna och passar om att det är som du. Och på att han postar om att han så lär det att det ska vara till gags för ödl. Inte bara för mig och mina, men ägstning för ödlån.
0: kvært helt det det som gjør at man renner seg ut av troblagene?
1: Altså, det sånn det nå det festere, og det veldig en festere kjipen, og det veldig en omsetning som et nå vi bonarstående, og de gjør sikkert spørsmål til deg, så regner de å gjøre sitt arbeid til løyter og sånne. Det bare til at det ganger ikke, altså festere og bonarstående, vi kører ikke alltid, man kan si. Det for ofte til konflikter i midten, vil si på den måten. Og hvis man her finner gåa grundkjøvka fyrir kvui i det vær, så og så. Så trygg vi ikke å hefne noen troblegg av dette. Og så det en bonar og grunner som har vært som skal omsida til pengene som kommer inn for selta festegjør. Og meningen er sikkert god i ødelnesen her forskjellige, men hevende fætene er at det fungerer ikke. Det må justeringer gjøres til, bare tog kipan om det är lågavan eller kvad. Jag tror inte att säga kvad det är som ska justeras, men det är för ofta till konflikter i mittlen här. I mittlen och konfester och till allmänna kipan. Det är så lästa som är så kista. Och kvarske fester eller det som sitter vitt och här var ganska näkra kild till bara att ha mån och andra folk, ganska politiker eller särförändringar till att säga hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att alla har alla samma vi. Det verkar akkurat som att vi ska inte kalla fria mot arbeta, men det kunde vara en nästa större effekt och hvis vi alla har alla samma vi.
0: Jag lyckas att sitta vid bara här nu 8 år sedan, alltså jag ser att det är och hittar ut i fjörden och tar sig att du är still framvis.
1: Ja. Alltså till att det uppstanda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara synd i kjält att det uppstår, men vi må bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy that I struggle to
0: feel just. Det säger Eistein Jensen som omframt att styrka rakstra grundalag under festen ösen hever ett annat iverkipa mål vid utbyggningarna av virksamheten. Vid nödjo vatten och skoverkattlandet attlar han att selaträ i streamhöpen ska göras den grundbyggd. Det kan hon, då vid vattenturbinerna råknar han via att kunna framlöja lyggande kvann stream som ödelbygden brukar. Så jämför vi den tur till lampa här vi tittar Jon Nönklätt. Det är tjej och arn så igen han fäst i gärden som hever varit i familjen i Nekvar. Här hever han 115 asäger, men hägen som hör till feste ligger äggvilliga och högliga fyra. Det kräver till rättligen negv då han ska rötjast, och därför han har sig och ösynder om. Häromfram hever han ösyn tidigare vid en feste in i middelen fjärra, här han hever 132 asäger av trät, så sammanlagt hever han släkar halv 300 asäger.

0: Jan Langklett, du bandi lampa og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør for å se en fest i hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst skæren og jeg har vært knutt rett fra, kan man säga, fra bandspåen jeg og som fjallmæver og opprunnelig er det en gærer som vært i familien nu i flere hjertelig. Og så ta chanser å være at han kunne komme familien natter, ta tog i av.
0: Omstøvnere av å være bønt av to gærene som tofest, er det sint spesielle, særlig at man hokser om at to bort til lampa, og det er sint lengt ut i heien, satt ikke om?
1: Ja, det er lengt ut. Antingen vi bate, og et la gongo, så det er en fjerskotten heie, kan man säga.
0: Hvordan kan Tøyma bruke du til første en tur av sted?
1: Ja, et eller gongo, så det et sted med 6-8 Tøyma i bort til en vanlig dag bort sier.
0: Er det nøktende i langt inne?
1: Ja, jeg vet ikke hva en forstede man ser det ut fra, men det er så et utsiv, kan man säga, som jeg har, som jeg bruker Tøyma på, ja.
0: Hvordan kan jeg si det her at det er det?
1: Det är 115. Jag säger att det är 115.
0: Hur snäck lomt gör det här om morgonen?
1: Ja, det är det mest. I fjör här är 115 lomp. Det är alltså lamp på bärarna. Och jag har vår förfors lomp. Det är Stranger Vetren i fjör. Han kostar en äck.
0: Kvätt värda ser du? Alltså, var det bara vanliga vevor som tog liv i Adam eller något?
1: Ja, lamp. Jeg mistet jo ikke lamp. Det er øyelig godt lempega vi har, men nekvar kastet av borster, at når vi var et eller fire, og kavanen. Holdt var ikke etter at døgnet, så at for jeg divlivet, så har jeg vært etter gjerne til å kaste av borst, men jeg var råd av at kaven og bruntøyne gjør det også, at nekvar var også bruntkjelder. Her er også høyelig til bruntseinen også å komme fram.
0: Ja, jag skiljer. Han vände ju bara upp i höjden och till inte att kräcka sig bort för växten.
1: Ja, här är Angelo lövde med höjden och Kavaroch. Det vände bara inte upp i norra eller landaringen.
0: Men det att häva sig så långt från husen, blir det inte sträv i långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäggvär så bort som jag. Och jag äter då det är inte så som du med det. Det är alltid så att det är inte något lov, kan man säga. Hvis man gånger upp hit så är det strävigt.
0: Kvart kunde man så just för att bötta om omstånden i samband med en sån här helt dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt just i färgen är det att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är det bara även när Sintra Örvs i Håksan att ta i tar man hever djur, man kan kalla det husdjur, eller gå sitt hem djur, så hever vi den avbyrd at passa det over om det. Og først og sier er et munner i hoksen et hem djur, tog jeg vidt æla det selektivt, og vidt hekna og avmarska tar av gang, så at han ikke vittler som jeg vil gjøre. Tog jeg alltid selv at vi hever en avbyrd at passa det, Og jeg kommer her, jeg har rønt av høyre, bare vi bort jo annet om vetren, nekkførende er det ganske øye man har vært kalt av folk, og man heldt nok ikke lunsj til det, men jeg vet at jeg bor til, så man hever ærestene, man hever åkker automatiserer jeg skipene av høyre, til dem som er græsperlet lokskjort, og man setter siler opp et lokklokknad.
0: Jeg skiljer at du har rønt at argumentere for hvordan tankene vi ikke tykker egne gær.
1: Ja, jeg har prøvd å sendt inn til Bunnagrunnen og ære myndeløkere om man skulle prøve å lansere et pilotprosjekt vi omkrar, men det har alltid vært grøn og litt lav for det.
0: Hva er så til neste sted som man så kan tenke?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør ikke noe mer ved det. Det har alltid ikke. Jeg er ferdig å røyne det som jeg kan. Så langt som jeg orsker vi det som jeg gjør. Det er nok bare det.

0: Han hægen så ikke den eneste som du har. Altså, for, var det fjør at ditt feste og en gære træt?
1: Ja, det egentlig 2 år siden. Det annet hest. Ja, mittel fjerde. Vi det 4 mann som mittel fjerde. Her så. Her 130.
0: Så det vil si at du har 245 seier tilsammans?
1: Ja.
0: Hvordan gang det vi tog hjem?
1: Nei, det en sin rørvis i hei. Det en hei her og vi ligger, så man av fjås ligger til, så at det her går omstøver at passa og føre seg inn og vet.
0: Og hvordan var skolen her inne?
1: Han var rolig god. Her det. Her nekker slått opp over oss nå, så at 25. august tar kortet vidt, tok vidt alle lampene fra, og det har gitt ikke av bønnen og ettergrøren og lykket til nå. Vi dro på fyrer når vi gikk så igjen, så her skarst og myndelig vel.
0: Hva er mye av vektene en sånn gær?
1: Han er florekjett og bunt. Han er florekjett og bunt. Okker lamp kommer ganske ned i 20, men det er stadigvæk fått. Okker kjølvers lamp og sånt. Men det viktigste er ganske tid til at atnar släppas långt. Og jeg har gossmann, så det er vel fyrer nå å ta brunt og inn kjømmer atter.
0: Hvordan er det så å släppa av i kjøtt?
1: Det har vi sikkert nevnt. Det nevnt å släppa av bæger vi kjøtt og annan urtrott ur tjejen. Är det väl hackrott så visste jag att folk köper glädje.
0: Och säljer det helt eller flättar det eller hur ser?
1: Nej, vi har en äkra kontar, fasta kontar som köper livan sig igen. Och det här färger vi framhållande att göra. Det är morgon en tradition utav, men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjattikon till det här rast eller hur ser?
1: Ja, det har jeg ikke haft omstør til, men nå bygde jeg meg en større tjall som ble livet i år, og det har jeg så bjøret falt seg til er en mølløg, og det er det flere som tar ikke alt i mølløgene. Bare sjøfolk og andre som ikke har mølløg har vært hengt. Det har valgt av mølløgene, ja.
0: Og det er så ikke det eneste. Jeg skiljer at du har så østende tarskalver gengene.
1: Ja, vi har en akkurat tarskalver østende som så norska slakten är ösnen. Då vet du kommer och pundar vi sig in och så får jag dräpa tvart harvar nu, ja.
0: Hur ser vi till? Alltså, är hon här ösnen stor?
1: Ja, han är stor. Han är öliga stor. Så är man. Lägger man nog så säljer man allt. Men så var det till ett läkna norskt och först och främst. Men näka ska man så att sälja. Då det kostar det här var så hårt. Så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hyggar efter att tygna som du har haft ett herfäste först och nu tar festen i mittelfjärra östning, alltså är du nöjd vid att tygna som vi tar som är hänt i festen?
1: Ja, nöjd och ja, alltså ja, vi har haft några, vi har haft shake och varier och men det är väl en ting som kunde vi göra, så kan man säga att man bröjt, man först gör några bröjtingar vid tygkipan man är vid färgen att ta fäste som är här nu och som är allvärt den nästa, det är akkurat det samma som det är ett och i år. Så det är näck för lite frambord och i förr ska man säga allt.
0: Kvärt skulle man så görst om till slappsta rå?
1: Ja, alltså det är näck för förr som Jock så är det hankar en stor skuld kanske ifrån en mjölkafäste eller kluknande som hankar och en vanlig att säga alltid det. Och till sig att kvar krona som du säljer, hon fär till bonargrom. Och istället för att hon vär till att göra något jag rullar över för åt nu. Det kommer inte bli slatt i ljuset, låt säga ljuset, lockluknande. Det är släckt bra till det.
0: Men kvar, är det några utlitt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, till höjmel till det, och lån i det att skuld värsa ner och annat, men det Det har alltid inte stor vilja för det. Och det är inte så att det manglar pengar i bonagrån först och möter.
0: Vi satt och tog av Arne vid början av samrunda. Det är vi att det är öliga skjoldarna vi får. Alltså, det är att Amar ska tala av sig i förrjun. Är det näka vi kunde göra till tandmattan? Det finns ju ganska många personer.
1: Ja, det är en öliga god spurning och han alltid vi skulle också öliga väl om arm vi gärna har vi det, om det här vi vilja. Om vi vilja öka oss att säga det eller lampa det all, tog jag säga det att kommer en större nökt utav marsnaden så är garanterat så för priser nyår och så är spurning kvart vunnit om det är spärre tjev och mörg arbetar. jag halde det här säghalde som vi har i det är ett gott säghalt. Vi är några bättre som vi kunde gjort. Och nu vi vet jag från går. Det är alltid bestämt. Det är ett anlösning.
0: Så det är att vi har en sammansättning av först framlöten köttet och så inflott om fäskan köttet. Det är ganska det rätta.
1: Ja, jag vet inte alls det här. Om man finner av kärningspunkt här och vi bara klarar att mätta den första marsnaden och akkurat det här, så man säger man klarar att framlöja det här så ska jag och vi har talat av en avsam prov så är det här något vi får. Bäst värde som man slapp unta, men det är alltid inte vi ska föra in till att inflytta annan sig och så. Det är alltid inte vi ska.
0: Det är nog ens ett ärmarska länte som vi har till vid en vaksande folkartal så är det ganska troplare för att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
1: Ja, ja. Outjust. Det var ju bara här och nära om kvarn och så tror jag att det blev ju bara mer och mer tidigare av Slotterböj från festen och ner när det så det här var en troplare.
0: Ja. Hvordan stor troplare är det här?
1: Det är en stor troplare. Det är faktiskt man plattar att säga att bönsen är jingo grå jag fattar för det är en avis respekt för bönsen och det men hon är pura borste vill jag säga att det är vi en pennastrotch så vi är behöver och annat teach utan att ha kompensation och det är grundläggande inte Florida och sen går någon ner runt omkring alltså tar det mest alla slotterböj
0: hver kan man göra i stein 4?
1: Nej jag vet inte det har man vältast något som man inte behöver vältast och om det är bättre att man finner det här, att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sier Jan Nånklett, som så stått æsnir enn at heimund I helder at neiot vi brøydingon I møyre enn øyner I kipan som hever vi festen I agera. At enda færa vidda vidjan tja Øssur Sverras inn I Ekholm. Han hever sannast en nekvo Arne Gjørtsen I Ekno Sankotø, og til det endamallet hever han en kompostkassa standande I tunnen her nekvo av husarhalsrustjen og I ødlumføren til som kan brukas til endamallet fyrr ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså det en kompostbeholdare, kompostkasse. Jeg har nok holdt 3000 makkar I. Og så alt det grønne fra køkkenen og fra ostagaren og græsavklipp og pappstikker, edjabakkar, pizzabakkar og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Og her frukt og eisne, altså bananskal og alt sånt.
0: Det for alt nere uge?
1: Og edjaskal og alt sånt. Det for alt nere uge her. Og mikroorganismerna som är miljarder av tar gör sånt att förarbeta tar lyckas som upplösa det och så mackan så för att här för ädla det. Tar gör det till finnas kompostmold som kan brukas till äpplevälter eller vad det nu ska vara. Och isna väskan för att som vi kallar mackajuice tar vi så just I botten av isen här en trakt så drippar den ro I en sån behållare och I en krukke och så här I finnas macka juice till det samma som substral bara uppåt bättre
0: som är
1: macka tärning alltså det är faktiskt macka piss kan man säga och det är det samma som substral och bara uppåt bättre så man brukar till att te orsapottar vi och åt orster och så och test med tomatplantor lätta väl att la bruka la te av I snö.
0: Och ta molten som två far på sjur. Det är ju alltså allt det här rusche som två point borster te ju blivit till mold.
1: Ja, te är simpelt det stort flotta hela. Te är från köken och ut här och från havan och allt det här från gräs från gräsbönder det är för allt och här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tojna och bara köra rygel och så tackar mackan vi att här bara formera så bara mer och mer. Så jag har 3000, 100000 mackar, jag vet inte det och jag säljer på sig av och ger vi eisen på sig av. Så alltså folk själva kunde starta upp I egna kompostbehållare.
0: Det är att börja hitta, kvart kommer det här huskottet från?
1: Ja, huskot I er fall nerifrån, där jag bor nerre. Ta var en kommuna som vill ha och jag skulle spära på restborstekast. Och vill ha att vi skulle få kunna kompostbehållare som det heter. Och så anbefalade jag att man köpte mackar eisne ur Aarhus enastane. Så det är från danska mackar. Men det är avskrejlig, det är färre, just det är färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte I naturen. Det skulle ha varit en fösle att äta, att man säger att fortera. Så till detta livet är, och formeras ju I, och det kommer ägg på sig, och så kommer ungar, och så...

0: slett av i hørens, men det fungerer øyelig vel. Det gjør pene årsrapporter, hvis man dårer å bruke det. Ja.
1: Hvordan vanlig er det her, sa du en kompostanlegg som her i fargen?
0: Nei, det nok så vanlig. Det nøker er bryr på det, sånn. Det som gjør det på sunnmata og til rikker, altså. Det bare en spørsmål om jeg har plass til det. Og sen for jeg får en igjen sandvika kjattel av gjødlen, sånn. Altså, det øyelig godt, hvis man har mulighet til det. Så er det godt, helt sikkert, og til for jeg minker om restbordskastet her oppe i brennestøyene, det nødvendig sint for jeg brenner alt her, hvor det brenner i ovnen, til ikke meningen, altså, man skal helst klare alt sånt, som man sier, alle som lort kjolver, altså, det som får, som kom, slipper av på den rette maten.
1: Og det som du så fart på sjur, det flyttet du så i en annen kassa som ligger her, og det jo gjødningerskiljen.
0: Ja, ja, det blir god gjødninger, sankotø, som man sier, og sier. Og så det oppløses, at det kører direkte fra krøtjen ut her, så er det, tenker jeg at vi har det, så blir vi til mold, eller til kompost. Det cirka et år har det oppløst, det ikke annet på hva det Det att det för exempel leker och vad det citrusfrukter är inte längre tog att upplösas. Så det där man kan då väl well, citrusfrukter och lek det är så stäst. Så det ska lukka som mikroorganismerna skulle först för gång till det och lukka som dämpa det så det är för kraft. Så med det här allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vid att det blir målt som allt annat. Ja.
1: Og jeg sier, hette her er ikke den eneste kompostskipene som du hever?
0: Nei, jeg har eisen egen i arbeidsplassen. Her er vi alltid har nok av pappes. Og så har vi kaffegrugg fra kantinene, fra køkkenen og fra handelen. Her har vi gjør kaffe til kundene her. Alt det, jeg fer ned i et øylet, og så fer jeg ut til makkene her, eisen her, som jeg har noen våkner standene i Kjellafmoor. Som på samma måte, allt blir till kompost och det fungerar öliga väl. Allt det här gräs som garsnar när det här gängar i och slå gräs i Kjallaf Mår. Det här gräset för eisen i komposten och så kan det ge papp och det papp har alltid nog av Kjallaf Mår, det är emballagen, det är alltid rygeligt. Så här kan jag säga att det blir av pappet. Inte det här pappet, men det bleta, bilgepapp och sådana här som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
1: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjde det först?
0: Ja, det är bättre att blöjda det först, vill jag säga. Så är det lätt här i eisen. Det har brottnat lätt här sånt. Och mikroorganismerna har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla bärna vägen. Mackan kunde inte titta där men tar mackan lukar som får där svälja där jag kan säga det blir så till det här som vi säger ju andra macka juice kan det därför och som så kan brukas till som substral till gödning till ostapottar och sårt och till ja till planter till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
1: Hvordan ekva makkar skal du heva fyrir å kunna få en ordentlig framløsliggång?
0: Ja, altså hvis man byrjar sjálfur heima, så skal man kursu byrja við 200, vil sija. 200, eller nu ringt að telji, ég telji það ekki om hvort kemri. Så er það vel til minn 200-300, og så tek það eitt år, så vil sija, så ser man munen. Man skal fyrst sjå fyllt til å heva ein kompostbeholdare, det må man heva, og starta vi har fyllt nok av leiv, altså blø, og græs og kanskje snitt og mold og så altså, alt det som man hever kaffegrums, det som man kan få fædra så man kan starte opp og så gjenger et år og beholderen er ganske trygg kvart fotler og det som fædler i botten til å gå av kompost som fyrer her, som man så kan bruke i veltene eller hver det i orsakeren.
1: Jeg skiljer at du atler at færre at gjerne rundt vi eplen og øren grømmet i arbeidsplassen nå, Kjellef Mår?
0: Ja. Jeg atler meg at sette noen rammer opp, og så kører jeg simpelthen og kører komposten i rui her, og så sette eplen nye, og sier at det er en gjødninger nye, og så får vi vite hva det blir til. Det kan bare være blå godt. Så man må lykkes å prøve seg frem, damer, og kanskje

0: så det skrajen tjåkon, og i det vi har vært tøyende nå, og så gjennom sånn mestestand til røyere vi har en tøyende. Klokken 8 sender vi Jambalaya til en tøyende vi country tøyende, og dette en sending som først og fremst var sendt i 2019. Inge Samuelsen har vi lagt til rettes. Sanger Urmoine Løyve og skrannet klokken 2. Leila Evreine gestur tja Gunnar Nolse, og klokken 3 færa vi til Kaprauer av fjerde støvnå i Vestmanna. Vi da tog inn til klokken 6, så sendes vi igjen til Høyleia Evangelie Skrivar, og klokken 6 færa vi da sende HM26 Nostalgi, da heter Trøndur Arke, Oddna Gregersen og Oddbjørn Johansen.
1: Og kjær under truste eider nødt senderø som veri sendt i utvarpnån og i juli.
2: Vi vita jo at verskallan fer fram utan at man gjør åringsmøtingar og tar mest rest, men vi vet ikke hva vi missa.
3: Det tykkes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hoksa ganske ikke noe nek om at vi i øyne skulle heva nekkar nødt funksjoner om å trusje og om hundre og at samfleie framhaldan skal utbyggjast.
1: Og i senderøyene sedar vi spurningen om vi det fyrjon missa og negva nottjore årsaka av avhaldande utbyggingen og krøvun om vøkster.
4: Vi har et vekstande trusht av fyrjonske nottjorene til negra utbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa og vi har vindmiller.
5: Og i prinsippen er det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging og til å vilja verveta naturen an. Og til ringta gjerra naga utan at ta avverskaran.
1: Odjar under truste, nudge senderø i utvarpnån og i juli. Første parter kommer månedegin etter togjentene klokkan 5.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
6: Torshavnar Havn hefur finnst eina eika rokning upp á stuðlega 11 miljónur krónur fyrir nuttju farstöyna. Hóast hafirandi borgarstjóri Heil Mortensen lovaði að Torshavnar Havn ikkje fór að fúa nekra eika rokning.
7: Det er fast avtale vi tar, så at om byggen sin fyrir handar eller handar, så er det ikke Torshavnar Havn som hefur nekra vi tegjer, men det er Smyrlein og Hesføren Arstkon som hefur gjort en byggsottmåla.
6: Og i samband við at helsestyrir vísur á að fleiri barnakoppsettingar vera givnar og sænt, vísur gikni á að þeir innsja suttja börnene eisen tá þeir yfirholt anna ár fyrir að minna foreldur á að koppsetta.
8: Sjóðan, þetta við ekki eru her mittlinn 18 mannar og 6 ár, svo kunum við ekki minna á oss.
6: Nutja høvusæti tja Smyrlein som i løtene veri byggt av målanon i havn og som eisen skal vera nutj farstu vore dyrari enn upprunalige atla. Det vottar Jens Meinar Rasmussen stjore i pastafellanon Smyrlein og forstjore i småpastafellanon Skansabrekka som mårfella i samtætjanon. Hvordan stor hatchingen vil Jens Meinar Rasmussen ikke sige om? Han sier to at det prusbrøytingene i kjellavørnene av krunnen i Ukraina som en av høvesårsøkene til at bygningene gjør større. Alle kostnader i samband med bygging økter ut i sambandet, og så eisene vi har som bygningene, sier Jens Meinar Rasmussen. Men det eisene en annen årsøk til at bygningene gjør større, sier forstjøren i samtidene. Bygningrun sænkavur í nakrar mánar og tætjir bygningin dyrari. Atlanin der at vi skulle taka bygningin og brúk í sumar, men sum tú sást, so hann ikki lívor. Og ta hevur prúsu og ta hevur prúsøgingar við sér Sigur Jens Meinar Rasmussen við Kringvarpi. Málið tja samtætjun nú at bygningrun skal vera lívor og tíðin í nústle og arn hetta og arri í líot. Det hever eisen joa at det var troplegger et nu vi tek konstruksjonene og det var der forstjøren. Men der troplegene løster og nu er arbeid vi fotler for å få bygningen litt nann så kjøtt som tilber. Nå er ikke bygningen som i alt går 8000 fermetrar skal omframt at huset nå ikke høvesetten og pakkehusen nå ikke Smyrlein, eisene vil ha nå ikke første ved landgang og brygg og innskriving. Her omframt eisene gjør nå ikke høle til tottlarer og pass etter lid. Jens Meinar Rasmussen vil ikke si at hvordan nok bygninger hun koster sammanlagt, men kringhvers behøver fratt fra øren at opprunalige kostnader hver stod vil ha 300 millioner kroner, og at bygninger hun nå hvor hun går 20-25 millioner kroner dyrere. Ta Torsanar Havn saman við Smyrline for undur að bytja nútju farstrøyna, segi Heijun Mortensen taverandi borgarstjóri at 140 miljónur krónur verð hea som Torsanar Havn kom að gjalda fyrir farstrøyna. Ta var ein først avtala fyrir Torsanar Havn og tog var það Smyrline og Arstekon som skulle bera ein mögulegan eiga kostna, segi hann. Men nu hefur Torsanar Havn kostene finnja eina eiga rokning upp að slekar 11 miljónur krónur som etter öllun að döma verur goldin.
9: Torsanar Havn hefur finnja eina eiga rokning upp að 2,6 miljónir fyrir nútju farstöyna som ulötinu verur byggt á målanum. Hefast máli verð tíki af skróa og tói ekki kom til vitsjærar á búrðasfundin on 18. júni, svo verður máli lúst og gera bauðsina fyrir sænasta búrðasfundin árin sommarfrýtina. Og her stendur at Smyrline og skrifun 13. februar og 7. mars og ár hefur búa frá enni hatching av byggjökostnænun fyrir verkatlanna målan. Målen nudja farstøyen tja Torsanar Havn, og hon byggt saman við nudja pakkhusnum og høvusetnum tja Smyrline uti á målanum. Kostnaverin fyrir parsten tja Torsanar Havn mettur at hakka við umlega 2,6 miljónum. Ta hatt tíðin fyrir at eiga útrøslur kunnu koma at rétt og byggjatøyene som etter stendur og gera bautsina frá búrðasfundunum. Men það að byggjökostnaverin hakkar ekki í tráfið það sem Heijun Mortensen, taverandi borgarstjóri í Torsanar kommunu, segir við kringvarpi þann 19. maí í 2024.
7: Så vi är på 140 miljoner kronor som är akkurat låter för tamparten som Torsanar Havn kommer att bygga fyra inne i USA stora verskattlandet.
9: Och lägger han att rätt.
7: Det är en fast avtal över det här, så att om bytchen sin förhandlare eller handlare så är det inte Torsanar Havn som har en aktivitet, men det är Smyrline och Hesförn Arstekon som har gjort en bytchsattmåla som ska börja nu 1. juni i år och ska bli i junomanna i 60.
9: Men nu hever Torsanar Havn så korten det finns ju en egen rockning och påsläkar 11 miljoner kronor. Og sambart gera bøgjene mellom en møyre lode i havnanevndene og i fortjernevndene som i bavomføren bøyrasamgångan til at gautekke eka rokningene og gjaldana. Torsanar bøyra samtykte i 2021 at gera en løye avtale ved Smyrline om lente og at gera samstarv om saman av bytjene til farstø til Torsanar Havn og nytt pakkhus og nytt skristoverbygning til Smyrline. Kostnaverin fyrir parten til Torsanar Havn skulde svo avtalast, ta Smyrline hei finnje tilbúinni inn og kostnaverin av vita fyrir verkatlanna. Ta fekk samtætje i februar i 2024 og utfra tui gjördes grøyt at parterin til Torsanar kommunu gjördes slækkar 140 miljoner kroner. Nu det ikkje ovanligt at prysir økjast fra til at færre verir undra bytja. Ta hava vi lukka som hårst fyrr. Men det som händer nu, eller som efter ödlunda döma i färvi att hända nu, att kjolt om taverande borgarstjören säger vi kringvarpe att Torsanar Havn inte kommer att gjalda mer än 140 miljoner kronor till man hej avtala fastan pröjs, så det akkurat det som nu kostene händer. Och så kostar nudja farstöjen Torsanar Havn minst 130 miljoner kronor och inte 140 miljoner kronor.
6: Sveinur Tröndarsson grætti frá. Vi har det eisne brot ur en samrøve vi Heijun Mortensen fra 19. mai 2024. Han var borgarstjóri i Torsanar kommune, ta avtalan mellom Torsanar Havn og Smyrline vært gjørt. Vi gjør nok på sjur av minna foreldre og at koppsøtta bøttensynet. Men ta battene blivit 8 måneder, så skal vi ta ikke atter for en tafer i skolen. Det kan være en årsøk til at undertøkene for koppsettingen minker etter at bøtten har finnet 15 måneder koppsettingene som nå er fragreinsen fra helsestorien om viser. Det sier Solrun Folkbo, faglig og stjåri av Gikne, som helter at helsefrøyngene er 80 av seg bøttene ene for om året.
8: Helsefrøyngene er inne i myndene fra at bøttene blir født til det 18 måneder. Og så kommer bøttene ikke etter å kjøpe med til åkken for enda for skolen, det 6 år. Og vi gjør øyne nekkurs i jorda minne for eldre av disse koppsetningene her. Vi er gode ambassadører for det, og jeg synes at det og i Iva, Kvui og Kvui ikke. Og sånn at vi ikke her i midten 18 måneder og 6 år, så kunne vi ikke minne av oss hvert.
6: Og hva er det
8: du? Vi er øyne og sjøk.
6: Hoksa til så at ditt 8 år vi ikke oftere?
8: Ja, det har också jag haft ett inte att vi suttit där minst ena från åren. Nu har vi akkurat kanna syntur Gustafsar ut i Finland och här är höstfrungarna näck ofta in i myndene än vi är då. Och det är suttit bötterna i ena från åren och är inte så ofta till kommundakna.
10: Men hur gör du så spär det?
8: Det är en spurning om resurser och pengar och vad man prioriterar. Vi har hållit och konnekt löjböjningarna som det här var i danska sundhetsstyrelsen. Och det är helt inte så snurrigt att det är sådana bötterna och kvarnar.
10: Kan man säga när kipan som minner föräldrar att smapa på någon av att nu skulle du komma och bötterna och kapsätta dig?
8: Jo, helt sikkert, og mer vidende en sånn kjipan avveies fra helsestøren, og jeg tror at jeg får gjøre større mål til at man blir mynter av helstingen til foreldre har en ekva om man blir i det og at også om, så har jeg for helst sikkert hjelp.
10: Er det at hun fatter når foreldre bare glemmer at eller er det blevet mer ivinga som eller skeptisk om koppsetninger?
8: Vi upplever inte så öliga nekvan skepsis där vi är av vidjan. Men man är också nekvan att attna corona och sånt där så har faktiskt blivit mer skeptisk. Och att här öliga lagt ekon till sociala medier och här är det nekvan som är vaccinskeptiker som skriver nekvan. Och det kan kanske inte få andra föräldrar att ivas.
10: Och hur kan så avbjörnsen att lavanten bliva om vi inte är någon rösk att koppsätta?
8: Ja, det är så att hvis vi inte når det här procenttalet som vi inser och säger att vi skulle följa att sjukarna inte skulle bröda ut efter. Och det är ordentligt öppet att det är kärliga sjukare att få. Vi måste också huxa om det som inte kunde vara vaccinerade eller kopsett. Så att det är gott hvis det är flest kopsett. Så vi måste också välja att det var inte det som inte kunde vara kopsett.
10: Det här säger Solrun Folpo, faglig story av Kikne vid Elin Winter Poulsen som leger inslaget till Rattes. Sambars nödjare frågrejning som hälsostyret hever allmänna kundgörst är undertögan för koppsättning gå första året av battenen med minkar så gärna stövot för kvarja koppsättning batten i ägera fua sambars tillmälnen. Vantande kommer en avminningarskipan till föräldrar om att koppsätta böten långt i nästa månad, säger Nomi och Gregersen, Stjore och i hälsostyren.
11: Det är så löst att du törtsliga så är på vid en skipan, en avminningarskipan som för att komma av vänka. Det säger Jöknen kalendaren så för föräldrar få en avminning om när tog er att böten till dem ska koppsättas. Och hon kommer vänande och gillt i augustmanna och i RT så planer den, ja.
10: I fjör gör det hälsostyret en hukborskanning om koppsättningar viljan tjasmåbadna för äldron. Och anmänningar skibanen som kommer i nästan är medan annat ett urslit av hese hukborskanning.
11: Jo, vi gör det så hukborskanning så fyra kanna kvart i hukborren för äldron. Och vi sa faktiskt det att generellt så har folk inte några motor att koppsättas med böt. Men det är ganska morgigt att man kanske inte är färdig med det. Och tog är det också en grundlag för att kunna göra att hög för äldre som kan få hjälpa folk att koppsätta bötterna tills jag finner tog till det. Och här vi agerar en användningarskipan som kan hjälpa dem att ja, visar dem att när det tog att koppsätta så hoppar vi att vi kan göra en syndra förrän att vi får tålen en syndra bättre.
10: Jeg synes ikke at vi har hukborskanningene, her kan jeg tenke eisene om undertøket fyrre røvsetiltøken. Er det så at man kan vante at helsestyret fyrre å komme ved røvsetiltøken hvis folk ikke lader bøttene koppsette?
11: Ja, nei. Det er alt vi så ikke fyrre vi holdt vi. Det er mer etter at sjående skal koppsetting være en til man, at foreldrene skulle velge at det er for bøttene, og det er ikke noe som vi skulle lukke som anledning, men det er mer etter at jeg som samfunnet så ønsker vi bare at bøttene vil ha koppset til lukke som for å velge at det er 24, og også kanskje velge at det som er for sjuk til å kunne være koppset, og kanskje også det som vil kjøve alltid til å være koppset. Så det er lukke som at man ønsker å få i seg her floks imot velgen av fire samfunnet.
10: Og i nødje fragreiningene fra helsestyrene ber vurs til hukborskanningene fra i fjør, her står vi 5300 foreldre våre spurt. Hugbors kanningen vuste mellom anna at 11% av dem hun spurte var det sera samt ui at ha 80 av både til å sette inn vi reusetiltøkken mot foreldren som ikke fylte tilmelden til helsemyndelagene om koppsetning. Hineveien var 23% at dem hun spurte sera osamt ui at reusetiltøk skulle være løft. Og i innslandet hørte vi Nomi og Gregersens kjøre i helsestyrene. Google og Mauerfella i Alphabet skulle gjalta ena båt opp av 4,1 milliarder euro for at hava brått til kappingar reglene til ES og for at hava misbrukt sina styrke av marsnæren. Det hever ES-domstolleren sambart AFP-tøyndastående gjørst av i år. 4,1 milliarder euro sværer til 30,6 milliarder kroner. Google fikk i 2018 en båt på 4,3 milliarder euro, og det var den største båten av synens leie som ES nærgrantøy hei og har lagt nøkron av Gjalta og gjennom kappingarmålet. Årsøkjen var at Google sambart ES-nevntene hei trusht færtelefon framleiere til å bruke Android-styreskipanene. Google karte målet og en domstoler under ES lakka i båtene ved 200 millioner euro. Avgjøren i Joar var bygd av Nutja Kæro og hesafer til ES-domstolen, og sambarstdomen skal Google eisne rinta sækarmalskostnaden til ES. Google som vera mann ikke nøgt vid domen og viser mittel anna og at ES hever vant blinde eia til hvordan kappingarneiten til Google Apple arbeider. Eisne metur Google at brukararne bare kunne velja en annan Kia til browsera, etla era leitemaskiner, til Twitter kunne utanforingar leggjast inn i telefonene. Vevor vanenar låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde, som fraløyer vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde, skutja og regn etla ela vevor. Sætna parten hakkar han og i utnering og minkar nýr i låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde, småskutja og iverhøver torst. Fyrra parten i morgon låt til frukslåt vestan, holv etla småskutja og iverhøver torst. Hiton nutje til 14 sti, men i nått nýr i 4 til nutje sti. Og åkere har vi det med den andre hørst at selv om Heion Mortensen taverende borgerstøret sier at noen av farstøyen i mest av leie kommer å koste 140 millioner kroner, så har Torsjønner Havn nå finnet en eikarokning oppåslekar 11 millioner kroner. Og hva som alle ikke har vært fyrre av byråsfondet, så viser Gjera Båtsjøn at Meirloten i byråene atler at gjelte eikarokningene. Kikne vil feien slippe at sånne småbøtene årlige til de begynner i skolen for å minne foreldre og at koppsette. Og Nomi og Gregersen story i helsestyrene sier at en avmenningarskipan om koppsetninger kommer vantande langt i neste måned. Hun sier reisende at hva de har spurt foreldre og hukborskanning om undertøkket for å sette reusetiltøk i versk, så atlanen ikke reusa foreldre som ikke koppsetter sambart tilmelde noen til myndelike noen. Teknikere i det Øssur Ekholm, og redaksjonen av mannen av Ingolf S. Olsen og Annika Bolton Mortensen, som eisende vær i utvarsstovene.
0: Vi skulle se fra anlate, Finnur Olsen i havn, andre gjest i Høymenon, meget dagen 1. juli, 23 år gammel. Jeg fyrir vi lust, 17. Og jeg fyr kistan vi Sigbjørn Tør Olve Ellingskort fyr ur kapellen og Soria Sjukrehuset, sånn og dagen 5. juli klokka 16. Jeg fyrin verur ur Sumpiar Kirsjo, månedagen 7. juli klokka 13. Det vil jeg minne Sigbjørn kunne leta hamra gære og ena gavo og konto i Soria Sperkassa. Og kunnkjører fra Vestmannahavn og vi kommende skip og båter vil ha begynt om å talte seg borster fra Rørarøkjennom og med en røvere kapp av fjerde støvnet Vestmannahavn. Og fra Vestmannah kommune om ferslene av fjerde støvnet og i det fra klokken 14 og til kapprøren livor, vil nyere vever ansrette av vår innetter, ferslene ut i bygdene vil vurs til overa ved Vestmannah kommune. Og fra Torsanar kommune, som sveverende stangtor, bønte etter brunna og ivet til underbrunne, frem til kjenta juli klokkan 6, og i samband vi lykka halvt av vennom. Og jeg som tog jeg skoje, køyre løy troi, tog ikke hentan en tøynen, løyen køyre i stegen, nye middelen kjelje, av venta, og man atter til vei lenka og så gjerne etter fere atlanene. Torsanar kommune. Og nå sånne klarer vi HM-tøyndom.

face it, I'm always chasing a kiss with a twist of a line. When

Laila Evreini en föreskrankarinna, sangskrivare, möta snidgjöve, lärare och interiör, konsulenter och som designare och ett nu hever snidgjöve tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thompson hever Gingy a Catwalk Wee. Häromfram till hon gör tjålar till ett nu Miss Färjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kollektion till Miss Universe och Danmark och tjåla till Miss Universe Danmark, vi är bära att truva och i rekvinna.

0: Singu er her til nuttjaste sangren tja Leilu av Reine, som kommande slaga tøyma for å velja sanger ur syn og løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi færa nema vi fløyre tatter ui tøyne løyve, samstundet som til færta spela nekra sanger og jeg har haft en særlig antutning fyrir til. Og om vi nu byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Fart og så sagt, hva er det til hver er det tøyne fyrste tøyne minne?
1: Ja, så skulle vi reale lengt etter. Jag räknar vi, alltså jag har nog sånt lugga så igen. Jag då det jag ser några sättningar alltid. Det där får jag gå och köra vita. Alltså är född nu jag tror förs av mitt kyrka kalla för det och är det alltså är jag bad som jag har spalt när jag ute vid fjällen och hejar någon och vi har vi omringa och gå och vinka någon som vi har sånt jag samman vi och vi då dansar när och jag menar särskilt att ta in en vinka hon hejar så en stor en chattlare som är så inrätt av och här brukt vi när vi tog mer att uppsöka och och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis till att förstås lägga nämna eller fräckligt hör till mina barndomsvinner och han var särskilt gård till att göra Michael Jackson moves och, men vi sånger han och Campri var hattarpunktet och Arnon ta i tantöjen kom och ta i tv och så härmar vi det efter eftersom det blev Teach by Band och så blev det härmar efter Timon som vi har sen här var ett av skärmen och till något så präger jag att jag är dömd väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulvet framför sjönsna och det var ofta i kläven som mamma själv hade sagt mig till där och så hällde jag konsert för dem och om mig mänka för ett halvt och säga min herrbarn så skulle jag i vindaskarmen och synka för att jag så fälls över en hus någon. Så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren utover alt er Sinja Samalea og Jofos Kasarga ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just disse sangren om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så husker jeg om jeg og vinkene vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfrem og skralene av sangren.
0: Og minnes du også en avrige kjæsarger smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en jag, alltså Repta. Jag har säkert varit en ett eller tolv år. Det var jävla störst för mig, så Jack Rosen var superhitt. Så ja, hon sänker fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Josh har fantastiskt flott hans hankar på. Så hade jag en av dem hon, ja, de käras då som jag har höst från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om man har luttla löte, Leila. Jag har varit av att jag var god på att nu har du kottat för.
1: Ja, alltså det hittar jag att efter att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kottlat för. Jag också säger själv att jag är förstår så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född och kottlat för, jag byggde vid ännu kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott att kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tro fram och har er färd i studiet. Så nämnde du att du plattade att det var konsert för att du inom Dukon hemma och det är ju två ting, det är ju bäget här vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det härifrån?
1: Ja, alltså jag också, Gini kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också en annoja, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha vankrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalau, en sanger vi Jofo Kassar, som minner Leile av Reyni hennar av Batna og i Kotlafiri. Og jeg vet ikke, jeg held at du var framvist, ikke noe bøyelig, så har røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk, hun synger vel.
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tånløkeren Øystein av sånn løyklod i lærerisken?
1: Alltså ja, men så för Sverige på att jag har starvat som lärare nu i och jag känner nu januari och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomen. Att släppa bara vid att mynta dig av affären eller forma dig av affären. Och så har vi och med att lägga starvsfällare just nu och jag arbetar klattnande och lite nya gläser och vi är ett gott team. Ifall jag säger det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanna av Töjon. Fantastiska kollegor, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at kladden SV en tveiare ubyggving som krever at man bare hever løsje nødgjene av flokksbrekk hver man kommer inn. Og kladden av døltene så lærer jeg at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette øyne vøro i fremløslo og kommunikere digitalt vi tekne forrydden. Så som klattene er sånn, så kan du i prinsipp noen arbeid bygg for førre og fremløye klær i Kina og selge deg i Paris hvis det er man vil. Nemlig har glede seg som regel unga seg med førleger og er der bryr jeg, og til nok stort så ikke det at han har 2 år i Fajsno, så er det alle førre for jeg ser meg som en egen bror kjøle. Og så er veldig utdaglig det når vi vet, altså tånløyere til det, jeg rikker best ved rytmen. Så det finns det gärna att jag har lyckats som i jöknen där som vi skulle lära för det igen så skrev jag ut därför från ett eller tonlag från så som vi tar och ett land där, några takter och ett land gäng efter. Och mina damer gör det väl att synge då himla och nämliga synge vi och så sanger jag känner vimmar att lasen här som är färre.
0: Och nu nämnde jag att vi är obekvint nu och förelagar kvar förelagar hon djävul och kvarta synen. Det var også en senter av tjert og omvise utbyggvinnsene som var uvandet for å være nye løkene. Hva er det som status er, og hva er det heldig til om alt dette her?
1: Ja, altså, det som jeg heldig til er at nærmere som vi kletter, altså, det er et fantastisk produkt. Vi har nærmere som er litt som klart nærmere som i det starves, for eksempel bestseller, altså bestseller det er et størst brand i Danmark som ombord. Vermoda, Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, altså det er fullt av mission som de framlige klær til. Og her starves nærmere som er middelanda. Vi har nærmere som er farne vi er lesa og i Spanien och Kostner bästa lärarna i Nämengar, alltså the best students of the year, och finns ju awards för det här. Så, alltså, våran vi klätja är ett gott produkt. Det är också som inte alltid kommer på plats förhåll till ett stämpel som ger oss direkt ägång till imstöd. Här haltar och lyssnar det så. Men det är stöpskajande och jag kan skjuta för att det är på plats. Det händer sig inte ganska sent långt.
0: Du, och avanför ju uppbyggningen är han större?
1: Alltså vi tar över till i 18 januari och vi har haft fullt halt och för januari har vi gått att in och är det vi inte finka fått landflock annars har vi inte finke fullt halt att lärna så tält är ser att ha en större fördjupning just det.
0: Ja, og nu tar vi det inn i lærere, gjerningen og tjater, så snøtter vi dere også inn i kursene tjater som snøtter vi. Og til det her var også en løyklod at tale ned om 8 løyklodene.
1: Ja, alltså som lärare så har vi några rammer och tog alla en gäng efter. Och så kommer så liksom spännande uppgifter som kommer åttanfra in. Och med landa är det så Odja Lodgner som vi har vid akkurat har just maskottar för Odja Lodgner. Och det var det sådana alternativa uppgifter. Vi har kört maskotten till Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärare vi och mega alltså läringsfullt för berg och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi i sanglöken, alltså med landa. Det var nog just det var Romeo and Juliet, här så vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, alltså det är spännande. I samband med undervisningarna.
0: Det är här vi designar kvar och hur blev det en part av tunna löv? Kvarna stävar här som avhåren?
1: Ja, det är kvar kämmer och utblåster så att det tar hojtis. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar väl att hitta till folk. Jag kan det är ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Kan lägga du det efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lui personen över allt att säga. Så jag hittar efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god bring och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska det lägga fokus och kvar ska det inte lägga fokus, för exempel. Det bestämmer faktiskt allt för att ändå urslida. Och så är det harfarv och ägna farv och så som måste ju spela in kaffefarv man ska förrätta.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger och i Tjolundsja Ter och nu Iris Thompson och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så avgjort inte den enaste. Hur så kommer det här, Ulla?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså, vi ska låta efter i 2000 och kvart. Ett låt och tjöl, vi ska längta efter i gosier. Och heter den Toyota i... jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmene har også fikk noe løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nødre til en myndighetøk, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontakter seg med, og så släpper jag så gärna en kjola till henne som hon skulle vara och utlända en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var det så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgeve och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa varslarna. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjligen innanför det. Chola-branschen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan inget titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är alltså imisk folk som ångstfäckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja hur jag skulle ombåda Danmark. Ja. Jag var inte kvar för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det som jag helt riktigt är bäst.
0: Du har valt Sanjin Taking It Back vid Glamour and the Babe som Sanjin och ombåar lärare yrke. Hur just den där Sanjin?
1: Alltså heter en sanger som är, han är uppbyggd, alltså vi kör upp tempo och jag följer att ombåar mot lärarfag, mot yrkesfag innanför Chola och Seymverna. Du är att det är, alltså du har deadliner och du ska levera och ångsvägna är tog pengar och tog alltid sin sanger kör öliga väl. Det heter en sanger som öliga ofta spelar tog jag lukar som kom. Nu var det inte mer till Lettland och så skulle vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så här vill vi möta som Bölkstånd. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsflacka för i Edinburgh kan vi inte få det till en möte så underground och här var det här var det här som paddlar och därför för jag upplevde det där och blev purast av bergtidsen av dem.
0: Skulle vi få hälsa?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Vara gefur meie og sankur í Hildibjartar og sonurinn Samal Hildibjartson Hansen gefur út í 2021 og samstundis en sankur og Leila hefur að sunnum kjóri på stóarum. Og í sommar verður höfu fyrir fyrst fyrir að høyra fráluga danska sankaran Andreas Oddbjerg í Førjun. Og það verður á sommarfestivalnum í august, men það en onnur, skulle vi segja, topp förisk orsök til að du hefur valgt hendan sankin í mån, eða aftur, en dag.
1: Ja, nu får jag väl att till corona. Det var en hygglig tog här som vi var sent hem och det fördes så visar att har man inte mer så blev det bäcka pannegäger eller vafflor eller skuffgäger. Det var också en frutsa kväll kvart kväll. Och ja, jag lade mig sin drut och jag också hette här, hette här, hette här, hette här, hette här, så jag får, jag var vid en fjallavattn och en vimman. Vi får så ut av fjällavatten och gick runt om fjällavatten och hemmatter och ta igång hemmatter så alltså jag var i knus. Och ta checkt upp mig så jag var bäge man ser tjock och ljud. De var det i orska ju inte och tittar på och ta tänderna kan ju vara det heter att det ska inte vara med lackna så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten topp först. Jag tog trällan uppna som bara lucka 124 meter. Vi kom ner där på det fällde där som man så säger att nu är jag toppen någon och så hugsa jag stilla sen jag fortällde 200 kronor men från nu får jag täcka alla topparna för fjälltopparna ur förr. Så kom ju format. Och så började jag spekulera om för andra nätter och postade min till Facebook som dokumentation om att jag är toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannes, en kallfrängur, Hannes Jakobsson. Han följde vimmar på Facebook, såg att det lade ut och spurgade om han kunde komma vimmar. Så han ändå så att blev en min fjällamackare. Och det är vi ännu där, vi gick en näckfjäll stadväck. Och hans motiv är bara att komma i form och jag ville bara texta topparna där så vi följde oss. Och Arne visste jag nu checkt upp i honom, han är i Östnig, ordentligt inte toppar. Och så var vi bägge lika målrätta i AFO, alla topparna i färgen. Och det som säger vi Jesus Angel är att med annat tar vi ett för så vi tog oss ordet nu bara tror det är vi sälte så år detta var i marda i maj manna och bo att vara det hotellen här på ett och tölja upp på matten och så jinke vi det till tapet mest och så hem sång och så fortsätter vi så sen tror det är och så hade vi teach alla så ordet nu Og her som tog noen, altså, det var mennesker strev jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sannsjen, så har jeg en sånn kort tempo og gang etter, nedbrekk og stiller, og jeg følte for i annen, den, den, den. Så han stod akkurat sånn repeat i øynene til meg, og jeg gikk ned etter, så det var akkurat sånn bratt. Så tog jeg hesen sanger, blir man ikke kærer.
0: Og det er særlig at gøyre sanger, og han synger jo fantastisk vel, Andreas. Har du noen interesse nå da du gikk inn i fjøtlen under førjen?
1: Alltså förr är helt fantastiskt och nu tar jag inte att ta på när nu engelska inte det är så länge sedan jag har just att det är så verkligt så förr ju och den utsikt man får är gudomlig. Hvis jag ska välja tura på sig så är det med annan gör det Paul Sundsgaard han arrangerar en tur för jag och norr av Konøy är nacka. Vi börjar vid Konøy och så kinkar vi till några av punkter som är Konøy är nacka. Och väckre var att det var dördar vevor. Och vi ändrade oss och turen i Heraldsundet. Och turen var ju under 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem. Men man, alltså, jag upplevde följare för att de alla väckras och så inne. Alltså. Det är fantastiskt.
0: Är det följare i muskar allt efter kvar? Och du är till land någon tar ju också om det är förstningen i fjällen?
1: Ja, alltså bara till att i muskar årstöj ger att farven är i landsländen är då. Total kvarsynner. Men ja, alltså min önklingsåg är vaågen. Hon är så blöjt där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig och men tar ju så gängen ganska i norra. Hon tar följe. Hon följer mer maskulin och mer höra och så här och är mer till det feminina och det blöjta tog ju vaågen mer min åg, men några känner hur de är utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg rädd. Hon har akkurat som bäjd att leta åt det här. Så akkurat som alla och känner här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för omkring dramatisk under fjällen?
1: Ja, jag har väl prövat. Jag har prövat för en ägg dramatiskt och jag har också gjort ordentligt. Hvis jag ska täcka ögna händning så var det vi var av häste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt ut edgene for ikke det. Og så færger jeg om man er vatter, og tar jeg om man er og venter meg vi, og hittsjer hver jeg ikke. Nå synes jeg at jeg faktisk, steg i å kæve, holdt åttes vi, og det var ikke. Altså, kæven for ut og svinke inn, altså, jeg var ute, jeg var unge, altså, jeg tjekk sjalandet, jeg tjekk kæve, holdt åttes vi. Så hei kæven knekket, altså, løtene, så var jeg ikke.
0: Ute, jeg leser noe, John.
1: Ja.
0: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: og medaljer hver kort. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som leiler av Reini, og vel sanger ur Sjøen og Døve hever valgt. Og neste sangeren ut i hever valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og til hever øsene og særlige årsak.
1: Yes, nu færer vi til Italien. Jeg i Havre Verre, senast av 2015 årene, og nesten hver år i Havre Verre til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, da vi har lukket i Brennavik, og til danskere som Havre Skøy, og til nesten bare danskere også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og til vi møter akkurat her som du erst. Det spennende nok så bort, vi tar bare folk som, ja, onka röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag röntar. Och jag var så kvärd värst så var det utfordrar här det värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och detta kör ju så på i Jack den här vika och tar vikan li och så var vi då ett samläge mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa något just tekniskt vi tar lärst och annat. Och östen ber till att Ive vinner till att standa framför folk och ta i bygdene möta alltså trofast upp till lörsta drack och så ja, till det hattar punkt jag min när ja, vi samma om det.
0: Hvordan spør det til at du først har det her sangskøy i Italia, er først noe du?
1: Ja, er først noe du var det en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikolansjene, som hun har vært selv av som skøy noen, tog med så visser, og tar man først til vei her innenfor, så kommer man liksom inn om, og så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at det skøy, så til lykke meg skal fjerde, jeg kjenner som regel helten av lodakerne fra måneden. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä att så kommer man att känna till oss nu och efter fylkan tar man ju Köpenhamn så möts man vitt om man åter så jag finns ju några stora vinnare omgångskris av hur som ska in.
0: Och väldigt du så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sanko så vid inte att träna och köken vikna och jag tycker att även de åter ska ju så här var undervisaren ofta, alltså tänk att du ofta sänder sanger till mig och spyrer dig inte, jag heter inte näka för det, för exempel. Akkurat hessen sangren heter den sangren i Sanko Fjör och jag hette först för jag följde att det är ordentligt. Sintemor är slej med lejsan, en äkran du är fram och undan. Jag tror ju att jag kör en paddla överhuvud. Men vid hessen sangren så följde jag att det klarar lejsan att leva i mina ryspenar och vara sin devy och så är sån här sangren är han är.
0: Ja, han svingar rätteliga väl alltid tar jag sig an. Nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila Ösnever framförst av Patli efter skoje i Italien. Och i halvtid, Leila, jag tar jag sig att hessen här synder exotiskt upptempo och synder jazzet stöjleren, störbriga stöjleren. Han är näka som appellerar allt och in.
1: Jag kan det, ja. Ja, men visst du säger det så är det så.

0: A Night Like This fra 2008 ved hollandske sangeren Caro Emerald og annars født I Amsterdam og I 1900 og Ennefors. Sannes sangeren og I to høver valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter I samband med sang og tøvnlig hjemme ved hus og I bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, I øye tveibød, Natasha 16 år og Ivan 19 år og I gift ved Leif Avreine. Og da man bor I Kotlafer, så skal man køre til Launa, til arbeids og til alt som man skal gjøre minne. Og her så en halv tjon og halv tjon man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel av synes Vi tar meg vel av synes jeg stemmen. Og vi høres for nødre, så han rikker veldig vel at det som sitter fremme for å begynne synes jeg, det synes jeg at det lykkes som ekko, eller lykkes som tekes for atter, og så her er det bare en nekken sanger som vi tar meg av synes jeg. Altså, vi synes jeg nekken, sanger fyller nekken.
0: Och det som du säger, det du stämmer något hela, så hur lär jag inte mig ordentligt till så rätt det?
1: Nej, nej, nej, vi släpper jag dirigera.
0: Ja, hur sen jag fyller tonlöken så är det generellt här med att jag tänker om?
1: Ja, alltså, tar jag vakna så må jag tändra ojo. Alltså, jag må ha ett eller annat från, så är det ju bäst. Jag blir för stilt, så får jag sända obi här. Jag må höra, jag var ju så där, också verkligen ojo, och ju mer så jag vill ha det ut I takter och grejer sen. Men jag har alltid tonlag från och så ju bötten jammar ger akkurat det samma.
0: Sanger och tonlag har vi stora antydning för det och tyvärr är det vi av flera verk att landa och är inte först ut och jag hållit vid en egna tonlag. Hur så börjar jag till tonlag av verksamma?
1: Ja, det allra första, det var MC. Nu får jag ett halvt åter och jag vet inte att jag är 14-15 år. Till att jag håller kottla för det och jag får uppa sen jag alltid till sig över först eller är det nästa vecka för jag vill höra prova sån ju från fallet och I sällskap någon säger att MC Restorf och jag sen jag och ett vill jag när vi är så kontakta är av MC och det var alltså det var det jag vill jag störst så här börjar jag det var MC
0: och du var ju också när vi säger här 8-5 utgåvan att jag har någon. Så du var ju när vi är ju Kåre-Kåre-Kåre-Kåre-Kåre-Kåre Gottesen och Gunnar G. Gottesen och du har haft ett rättliga störst samstarv var ju.
1: Ja, alltså Regen och Gunnar är ju bara kär. Kär Regen är här vi är sånt ju vi som Kåre-Sangare av utgåvan som han gav ut I, ja, och ena för Unnudjandra, Unnudjandra och ganska 6-5 så också det var Kåre-Kåre där då. Och så slapp jag också med vidliga konserter som han är och som kårsångare. Alltså det har varit fantastiskt. Och så satt nu så är det så kommer jag känna Gunnar Gottsen och har samstarv I han. Och det är att det här är fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgavan Stay, hon kom ut 16 och det var lyckas som bonustillfär och att Anne är ösnen. Vilket stärkla och kommer drippande senast efter Sink kom ut 2024. När får vi ett mörd skulle vi säga bonustillfär?
1: Det så rävliga stolta vid studio. Alltså min dama där så väl. Jag får in, bara drukna I mikrofonen, bara verar och synge och roba och teska och alla imska varianter, vad stämman kan. Så jag klarar ju att köra detta vera med att det inte har något som en liten nytt sankaramål. Eller sankmål. Så jag har, på varje tidspunkt har jag finnit lov till att synge sanken. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jag finns ju lov till att sända honom förskån, så han av min bucket list att inspela förskån till jollar.
0: Det gläder vi dock och medalja nekv till. Och senaste sankaren och I hessa sändningen nu leder av Reini Hevervald Sanger och Sjöne Löve. Det var Tonight You Belong To Me with Patience and Prudence, en sanger som kom ut med skojs under 1950 åren. Kvi just hända sändningen?
1: Tui nu döttren kommer ordentliga glädje och där vi lustrar så färd bara sänger vi hessa sändningen.
0: Leila av Reini, tusen tack för lötena och blöjan bir.

0: Det var Løvdam og Sommarstøen og Valseren, og så færre vi til å se til Vestmannar og ombord av Ronjo og Tilsona og Jan Herman Hansen. Og i færre fylke av Røvnån i dem, kjør så vel.
1: Jo, takk for det. Velkommen til, og velkommen her til Kapprover i Vestmannar. Og vi er kommet ut av starten, som her ute av Stutsch til Europa. Og jeg husker at målet nødvendig 20 meter her i Vestmannen. Og her battene over avgrettet i dag, og det gikk ikke så mye vel at vi kunne begynne, måtte jeg sagt, på gamle måter klokken 3, vi vanlige og frasøkende tjåkene. Og det tog jeg at her så rumsatt at rekva, at det var ikke nøyet at byte battene rårene opp i hit. Så alle råen ser man, en 16,5 båtar var jo i øron rånån, og tog hevet jeg ikke lotfastlige kjådare at avgreie i det enn av hinnån støvnån. Så videre nå kommer frem til den første av tamrånån som vi kallar vaksnamann og rårar, men til er det der yngste som oppgjør i eisen her, og tar som skulle rekva fyrst til og fymmarna før vid dranchen, og til er det dranchen som jo i 14 til 16 år, som i 14-16 år aldri, ja. Og jeg hadde vi kunne si at jeg til Sera Gåløkjenter i Vestmanna til Kapprover i dag. Her har vi torst og godt og løtt og nok så stilt. Det kanskje nå her vi ute av 1000 meter at vi merker at låtet kan være sendt frukst. Men etter man nesten vet at den beste kappinger der vi har haft til Kapprover i sommer også hjemme. Og Jan Herman Hansen vi i dag, og velkommen Jan Herman. Hvordan vil du møte om omstøvner og lykken til Kapprover i dag?
2: Jo, alltid. Her er gode omstøvner, ikke? Dette er ikke nekve vinter. Den vinteren som ondann. Han dreier av lykken til åkken. Jan var på en stille, men nå kom akkurat for sjølen under, og han skifter av lykken til åkken. Men den vinteren som han er ganske... Ja, han er ganske lykken til åkken bakpår. Att han ifrån, så när Röra Lugin det här är pura inte tjån någon, alltså. Så Röra Lugin det skulle vara att han var allra bäst då. Och jag tycker man tar med reda via flita starst och forskjellig sover till er. Det är en sån båtar som har brukt det ute, ja. Ute 500 bannar Röra ändå. Och tar er och kamerar lite, och jag tycker starst av man där. Tar er och i dessa två killar som är långs från åken halvtid. Så det ser ut till att det här kanske ska vara, vi har inte pejlat in efter så flatschen någon, men det här gula flatschen så inte kommer upp än, men det råkar inte vara i 20 minuter, Arren har varit klarmälta och det är också viktigt att batan är inte färre till starten för en där gula flatschen kommer upp så att inte batan hänger i med att ha flita starten och det är långt det kommer före och akkurat ohappen kommer jag ta i och Och det hade jag mannigan där, hittar jag väl var lättare, inte för att till starten, för den till klart.
1: Och det är det i alla här, tar batan och tar mannigan

0: Gatt være det,
1: ja. Og når vi prater om å gjøre om dette, så kunne vi kanskje gjøre et lekk inn av Malle, og her sitter Sigrun Brent, og Sigrun, jeg nevnte Batnaråren, og han avgreiter i Tveimofinalen i det, og her var Nekko Batar, og du har kanskje utslutte av Tveimofinalen?
2: Ja, det har vi. Jeg kan teka fem manna for dronjer fyrst. Nummer 1 kjørtes i rønden fruja, vi tog inn 2, 8, 3, 4 og 4. Fyrvaldur nummer 2, vi tog inn 2, 8, 3, 8 og 4. Nummer 3, Fyban Fakra, vi tog inn 2, 1, 4, 4 og 20. Søgjene kom Flekven, Sævarmøy, Dikvan, Knukur, Spekven, Hævørnen, Blikur, Bata, Kampur, Tekla, Svælan, Spuren, Marianna og Jukkaren. Og det er særlig i snedet her, altså Seijan Båtar. Og det er vært minne en halver minutter i midten første og søsta som kom og maler, så det er nok så spesielt. Så det jentene som skal på her. Her på en vårt her. Jeg har ikke fått der av skuttjen i snedet. Det er ikke, nei. Men her, nummer 1 Tekla, hver Tekla, vi tog inn 2, 3 og 4 tutsje. Gulen nummer 2, vi tog inn 2, 3 og 4, 6 og 4. Nummer 3, Hafrikven, vi tog inn 2, 4 og 4, 23, så øyla stått i midtelen. Nummer 4, Brottor, så kom Frikven, Kjetlingen, Marianna, Jomfrikven, Svenor, Dretjen, Dikvan, Spuren, Strypan, Heikor og Tettnan. Og dette, her var 15 båter i hesten her råren og her, og sen ut i fjøren, og det var 2 og 30 sekund i midtelen, første og søsta som kom og malde, så øyelig tatt, må man si, at du tykk kunne båre baten.
1: Ja, takk for det, ja. Og nå har du blitt meldig av damerne, jeg vet ikke om du fikk det vi...
0: Jo, jeg halte i randet lort, jeg halte han sier at ikke kommer for nær starten, det er en løte enn, sier han. Så det ofte til at man er for første gang å løse en lunsje, at... Men baten alle baten ligger på plass, og nå skulle det lykkes som bare få stramma ändarna upp. Och det här täcker att komma lite av linje. Och det här vill man gärna att han lite av linje. Den ena baten så att han ligger pura klarer. Och så nu är det den sötna baten som... Så det här gänger ganska näkre minuter är en flätje för upp.
1: Ja, hette är den fjorda stövnarna i sommar. Så nu är det kyrat.
0: Det är nummer 4, jo.
1: Ja, nummer 4, ja. Så nu är vi kommer här till att nu... Ja, jag skulle säga nu för kappingsna här. Nu kommer vi ut i sätten och hålla like av kappingsna till er ju tjejstövner. Så att till er nu är färdigt att blöva spännande i FN-kappingsna kan vi säga. Och nu för att vara stött i mittlen stövnar. Nu för att vara rå kvart vikerskiftet till livet er och alla söker kan vi säga. Och till er så är det Västman och idén. Fjärra stövna. Men det är inte sånt där väldigt gamla döven, västernstävna, vi näck från sån tilltöken. Det är en rådare stävna på stället. Ja, fjärra stävna. Här i Västman har man ära stävner. Man har Västman och DR och Bata stävner och Tullökt. Så heter kappråden som på stället är äger fjärra stävna nu.
0: Som är gamla döven, man tar stävna och börjar. Det börjar allt vid kappråden och utrastet. Det har varit något tampla och... Nej. Så då får man där synder att till att man lever utdraten som alla möter, ja. Mötas till dist.
1: Ja, nettopp, ja. Det är möjligt att det är gångten sommarstaden i Eisne att man häver inte att hinna till stöken vi tampola och kvät allt det här äter och jo, ganske sommerstegnet, men det er sin misjant, hvordan det er vi
0: ferdig? Ja, det er sin misjant, hvordan det gjør det borsi ord, og det er sin det. Nå er alt så populært vi er sin menton her viken, som litt ganske om varje, et eller annet heste, og omkring det mitt om sommer, her som leikvene giver lagt oi, og så er det ganske minne lagt oi til denne stevn, og ja, det er, altså, det er bare, jeg vet ikke, bare godt og ringt, altså, man kunne godt haft denne menton her viken til kapperen og vær, altså, hvis det, men det är ofta det jag visst att blöva tror jag två eller det flöjer stort tilltök och en är byggt så är resurserna att köpa fyra det är ofta det är sommar som hänger på allt och så blöver det till det att det blöver en kapprör och Västmanna är känt för Batafestivalen här som lägger energi för att köpa fyra och det är lyckas som är stävna i sig själv så det är inte så lätt där
1: Västmanna är fyra parter av Västern stävna. Och ta jinkö ju fyra år i mitten stävnar.

0: Det är ganska väl att inte om att häva hysa stävn helter oftare än bara fjärra kvart då är. Och så får Västman och Borsterior västan stävnene. Och så är hon ena för tvinne vi har lagt samma vid Estan, Västanbygden och Skalafjörden.
1: Ja, ja.
0: Och Templo så till fjärra stävna, men vi ens har någon arvus och liklig här att andra kvart är Västmanna och slutas och trea kvart är Skala och Strånddånet.
1: Ja, Templo där, ja, ja, ja. Det här var, jag var, det här var min första år i röra samband. Det här var nog i 2003, alltid med minst, att det här blev avgjort, eller jag kan skriva det vid 2002, det här var 2002 eller 2003. Och det var inte så här, jag vet inte, det var inte råk mycket i Alfonter, och man visste inte ordentligt, men hur man skulle göra det här, men det är Alfonter med sin liv, och så var det bestämt att det skulle vara nödstävna. Och det här började vi vända och till Kapprarfälla i NSOI, jag sökte om att få Estlandstävnen att tälja vik första år, och det blev inte, och så kom också nytt uppskott i Alfonten, och det blev så till en nödstävna, och man var nog inte ordentligt grejer i hur det skulle vara, och rör samband det hein och skilta så alltså att skall och center skulle vara samman och så skulle det lika som finna till och var man skulle räkva men ta ju det från Valivor och vilket ett man för att prata om tingen det allt det här så var det annars det var ju så alltså att det fel det hade skilta och så blev det ett byte och så skulle man finna ett namn och det var faktiskt en investmentingen som kom med namn någon att kalla det för fjärde stävna. Och det hade jag inte att jag får inte ta till det.
0: Ja, vad var det?
1: Ja, nu minns det inte. Han var formad i Kapprarfällan och Västman att ta.
0: Okej.
1: Okay. Jag nu sitter fast.
0: Ja, ja.
1: Hela sällan kanske allt så kört.
0: Det finns det så fyrt i navn.
1: Ja, ja, det är det första så fyrt.
0: Ja.
1: Men det var i, och alltså första fjärde stävna var nog 14 juni och i Troj.
0: Ja, men.
1: Alltså Skala.
0: Och vart tar man för från sex upp i tjej stävner?
1: Ja, sex upp i tjej. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Och det har vi lika förut att släga. Så nu är det andra kvartal i Västmanna. Och hit har jag stått vid Västra stävna. Det har kunnat gått bra ett namn att till det upprundaliga första våra stävnen.
0: Ja, våra stävnen efter att
1: ta. Ja, det har jag ätla två år innanför i Vojtjö. Och jag har trusen om det ett lagt svaret.
0: Allra först i all trusen.
1: Ja, och för svaret, ja. Men det man är helt fast vid det namnet att ett stad vid Västernstävna och det är Väster så att man gör något skojft och halta vid det. Men det ser ut som att startstömmaren BA manningen är färre. Jag ser inte från starten och hittar sin dropp. Och det gör det där bara vänner. Man vill gärna inte häva att manningen blir kallt där att lycka vid starten. Så att det rakt av öliga vid allt har för och grövande in efter och tog ganska en start. Nej, vi kommer ut efter och lite att och sittlar här, men det tar kallt inte, det är slett inte kallt. Alltså. Jag är för att jacka och jag har hoa för att göra någonting, det är så mycket gott att vi är. Det är våra lösen till det gå.
0: Sigrun, du sitter i Malmö, vad är du nacka sig och om hur så länge det har varit till det som första råden kan föra börja? Vad sitter du i Malmö, jag vet inte om
2: bojen är från. Jag har inte
0: spurnit, jag ska spela efter. Ja, jag vet inte om att säga hur röstes fyra till råden för att börja.
2: Ja, jag spelar akra. Han säger omlai 20 minuter.
0: Du kan bara vända att.
2: Ja.
0: Okej.
1: Omlai 20 minuter.
0: Ja.
2: Ja, 20 minuter.
0: Ja. Vi kunde kanske få en central tonlighter han. Jag kan helt stått nämna att det är några båtar som färre räckvå i sig kappningsen till fyrsten. För man har fört range i 16 år till Evan, Varjon, Blane ur Göte Lorvøk, Arnen ur Sandavagen, Tarsten av Varjon, Baran ur Kvalvikstrennese, Fyrvalter av Tvörere, Sävarmøy ur Klagsvøk, Fleckvin av Eie och Röntgen Fruja ur Vaj. Anke båtar han förresten.
1: Ja, det var det inte löj, jag tror att det
0: ja, det
1: är... Kan du bjärs och görs och dröntgen där?
0: Ja, och heller inte blå i
1: er. Det var det inte löj, inte för man har färre havn där.
0: För man har färre dröntgen 14-16 år, och så dröntgen där.
1: Ja, ja.
0: Ja, men össer till, jag är säkert, är det näka västningar då? Så är det musik och sanger och sådana, så du har ju ganska omkran sang som västningar framförande som... Kunde vi brukt det här att sätta foto i när vi börjar till den första åren fyra gångt.
3: Ja, det är när kvar för alla går till och går kommer ur Västmanna i mittlen och är åt det og lät ta kom bära höra eller vad kort och något då. Och hesa sangren är lika klarare till han som åter sing me home.

0: Ja, det var Olavur Høygaard og sang Sing med Heim. Og så færre vit attur til tikkun og i Vestmannasone.
1: Ja, vi damlar runt her av vannet og ser meg at det ser batene som lengst igjen har vært klare. Og hever det på etter at flatje kommer opp og på å komme om man nå er klart. Men Jan Herman, hever du på på hvert trobeleisen her?
2: Jag vet inte om det är en trobeleis egentligen. Det är ofta när du tar slöjpa starten ut och så är det så här bojen där och teman där som rövårdsmänner skulle halta i. Och jag sa att det var äckligt lite snor på han. Så är det så lite där snor jag av och så fick vi att ta vid i öronen här att det var akkurat vid henne fötterna och dösen. Så det är så här smått av röjer som man bojar efter. Så det är inte några större som fejlar, men det är lika frakt att man färdar rikka ordentligt arma för gång så att det inte blir försinkningar och göra den
1: hinn. Så när det sa jag att bötten räckte från 500 meter och så är det här från 1000. Här var det långt de haft två imskar starter.
2: Jo, det här var långt de haft och det var samma öjer två starter och det är inte det imbeskosse fyrröjgan är välja att bruka det. Det är inte något kräv om att bajer skulle ge ut det, men det är inte. Och här har de så haft en startligande ute och här var så silt batarna bor ut vid starten nu. Och det är så att det är en längd lojna i mittlen. Det var alla batar som ligger uppe en grejer och så är den härna fötter att det är ur vid trimon. Vid trimon enton och den batten ska ju ösna få fast i botten och det kan ösna vara omkring man rör. Det var ju ett klagsvig har ofta haft avvist trobolagare av att få stötchen först. Det är sandbottnor och så måste du upp att och stäckla upp att och kasta ur att och men det ser ut som att han hittar över det här att.
1: Ja, vi kunde färre in att det är Mali och Sikron 2 hever kanske akkurat som vet bättre än vit om Kostövan är.
3: Ja, du kommer här ständer Jekvan, nej ständer Hugo Johansson, han är huvudstommar här och Hugo, vad träver ut akkurat nu här ute, vad är det som händer av Mali nu? Nej, ja, särskilt nu.
4: Det som hände där att troplaga vi hela fått någon, men det kom på plats nu och nu akkurat nu fick på mig flatsch i färg upp.
3: Ja, men så gott.
4: Så det här vill börja nu.
3: Atter till Tunsson nu vill det börja.
2: Börja nu.
1: Ja, okej, okay. Super, ja.
2: Ja, så Johan söker, så säger Sigrun att vi ska täcka sin där lommåt. Nu kan han täcka sin där lommåt.
1: Ja.
2: Johan söker för att prata om den första Johan söker var.
1: Ja, det var nämligen hon tror jag har sen och var varje.
2: Jag får sår efter i arbetsordern och jag var lika som bröpte för brunna smäll av sjå kip här någon och han ska visa mig att det är skojft.
1: Ja väl.
2: Och han säger att han är funnit i omkron och tog jag en lärare så att det var nog inte 23, inte 24 som mitt varje var. Men så kommer det också när jag pratar om att han silverplatan hon är till långs dessa sol som stod att det första som var given det första rören och i antal 23 eller 24 men han visste inte hur hejarna så kanske anker som lustar vad går hever han och kan kanske sända och några bojlat även det är nog så stått att finna fram till att man kanske har funnit fram dessa silverplatorna som var från det första kapprören för ju alltså fyra skip är kapprören
1: ja
2: och jag frågade Johan Söker.
1: Så jag har en sån värv av att det är här vi när allt börjar i Sore och kvörvar fister och allt det är till grunden. Jag syns inte eldfimt även. Alltså till öjla. Man har sett kan man se.
2: Ja, ja. Men tog ju bet var det en vapengur och en förra med.
1: Ja, ja. Så det var en tolv i januari.
2: Ja, det är inte annorlunda hvis det var två i röjna plats.
1: Ja, ja.
2: Så tar det som fan igång vid det här var säkert haft. Ja, ja. Tar det säkert framme för sina tog. Och det var kallades han Nolse, Paul Nolse eller vad det var.
1: Ja, ja.
2: Som var ojda och fyrkibarn. Så det är så det som ja. Man får sitta efter i sövna.
1: Men det här var goda sövfröjningar här såg det. Så i rakning att här Aja Vita. Kusik, jag vänder upp och ner. Och här var ju en lokal av oss här. I halvtid hon kom långt ut och här tjonen förra tog inte. Så här åtta jag vet det mesta till Kjalls. Alltså.
2: Ja, då var man bara för att lojta ordentligt. Ja, och då när jag snackade hos oringar. Nu cyklade vi där för att få bo i Fropping.
1: Ja. Ja.
2: Jag har varit i Sore och arbetsörjande och så. Så är man kastar med bygden här och vet du vad och tvörer. Man ser så att han är träna och berg och smyr och flopping. Och då är det här var dukt att träna. Det är så här stick och så. Det är det. Och ja, det är inte så att jag bara är ensam att han gånger en månlig hinn som rör jag har en öre fyra. Men det ser mycket gott till att jobba om baten. Det vill säga. Och Strålande lägger som lägger nästan av bordet till åken här och säger, ja, det är väl det bättre till åken. Så när vi tar Strålande, Jimmy, Ja,
1: ja, ja, det är nu 14 dagar kringer så igen senaste stävne och nu har vi där Lucas som haft bättre stunder att fyrräga sig så heter är han stora fyrräga så igen till han satt nu halvan av kaffron.
2: Ja, absolut alltså och bara när det har helt säkert brukt och helt konstruktivt alltså tar det har helt säkert färre att efter de små tingarna som kunde göras bättre och ha sett det hukt efter video och ha var ganska rån alltså inte mer länk längre tagen där för att få alla lägga sitt ordentligt och så men ger allt sen alltså och det har säkert vi kommer att söka ankra bright att ankra bort det rör bättre på så tvär riktigt som vi finner det att sitta bättre och är rymliga spänter på att man där för det alltså jag vill fullt stå klackskinger inte det över all tvärda första stävnar men och jag var så att ta lycka som ta ro och väl men det manglar bara färgen alltså så spår ni kvart tar det var klart och vi vet att har det här på att vi nu på det nästa på det nästa kväll och hela måndag att stämma vi ju har filma och men här tror jag bara som räcker var öliga väl och det bara så kvar rör skjutas till här har inte som rör idland alltså men det är ju åtta månader för någon vi så och jag såg Arja Batten göra några varor starten då jag var så så kvar kom till fra och på slunch klarar att hålla ut nu.
1: Ja, och så ett av tre att det var nog så traver motvinter av Johan Söke och det är inte i det här.
2: Nej, nej, nej, här är slett inte mot det alltså. Det var ändå, ja, undan den där backbord alltså, men det går och är rock med att vi kommer att lojta sig inte in om det näser som vi där och här som starten ligger.
1: Ut i Stutsch.
2: Ut i Stutsch, där vi kommer in till gråbrottet långt så ser så ser det ut som att det löjver bara en bättre uppe i Atlantien här.
1: Ja, det låter som vi märker till nu här. Alltså,
2: ja,
1: här
2: det ser ut till, ja. Ja. Så man hickar in efter fjörden där så stilla det. Ja, 100 meter in till vissa nästan, så är bara en stillare här. Så, ja, jag hade gått över allusion där och han är färdig att lägga där.
1: Ja.
2: Så han är mycket alltid klarare här. Och, så.
1: Och det är Evan av Arjun som ligger nästa åkken här. Istera fjörden och det är regelbater vid femtalen. Så är det Blane, så Felan och Tinte i Österkommunen. Göte Larvåg till batter nummer 6 och han är Blane Lira Alite och Wichinger är i fotbollen. Så har vi Örnena ur Santavaje, Kvite batter i Drangen och Rejon, nummer 6. Och så är det efter en Arja batter till Tanreje Tarsten som är nummer 8. Så kommer vi till barerna ur Kvalviks trendelse som är gröner bater. Och han ligger här i mine till tandbateren som vann senast. Och han tar 4, förvaltare och tvörare, nummer 12, kvite bater. Sävar Major Klaxvik, nummer 11, eisen kviter. Så är det Fläckven av Aje, han är nummer 12, han är nastister, eller innaster. Och nasterland är Röntgen Fruja ur Vaje, som är nummer 13. Och i färgmästarkappingsen är spänningar ut och i tvärbatar är Jauner till er Baran och Tarsten som har nöjtjan stig kvar. Och i höllnarna tar man er Fyrvalter som har 16 stig. Och så skulle vi åter till Örnarna som har 12 stig och Sävarmöj som har 8 stig. Så det är först och främst Baran och Tarsten som kappas i FM-kappingsen, men Fyrvalter är inte långre fradamen än så än att han kan äsna göra sig galtande.
2: Ja, och det är också avgörande stävna om man också har om FM att han det är också avgörande sigur antal
1: ja.
2: Arjabatn och detta tja barn jag får i det så känner man till att stiga fram omvistan och sälja vissa nu att andra rabatten är där som kappas ändrar av trea plats och förvalt och kämmer av andra plats. Så bra det stövade i FM också drastiskt.
1: Ja.
2: Så det är... Men bara dröntgen röv och öl av väl sås. Det tar vi över i vilåtan, men nu är det... Det är alltid här undan och i möter. Och jag råknar vid att vi kommer så att ankra några vinnare i det. Man ser ofta det som ogängsstöje att det är stärskare manningan där. Här var vissa fyra månader läggt vi möter. Och kanske att det lattar och... Eller det kanske lyka ta i det undan. Så kanske vi får vi då en ankrande och vinnare där eller rätt och fylljan blir det en annan lojus.
1: Vi tar sig med ett annat än det en jag vet inte om det var Lottvig men det var det här vi nöjde någon av baton ur Fälån, alltså det skiftade ju till att det kom en nödvändig bat där.
2: Ja.
1: Och jag också med det är att tasten av Arjun. Alltså Arja Dranger har varit färgmästaren också ofta i Dranger och någon. Men det är inte vid tasten och det är helst vid ävnet. Det är vid Bleacher.
2: Ja.
1: Och han är släckt vid.
2: Nej, ja, det är liksom så gamla nävnen. Vi tar sånt där nämligen. Man skulle
1: jag kanske tro att man har större ansvar att tjuckla om nävnen som har råset till Sears för fällöjning. Så detta där bara på smittlet. Du är nog inte bättre för ett annat namn.
2: Ja, och det är samma i alla röra fel alltså. Gånger all vår han är bäst väck
1: alltså. Borster,
2: han borste när det var tjänk och
1: så. Och Söyli har vunnit mest av Bergenton och Trantjon, men så är det han och ett helt annat skolan till Adrechen till och så vidare.
2: Ja. Så det är inte så här när vi snurrar där. Man skulle tro att man var sin bara är det kallare
1: och och säger heter lugas som flagship i tågen här som ja till rätta namn som vi som är Ali och så läs, men jag vet att det är så.
2: Att det är så här, men att det sagt det bara utan det inkro alltså man ser inte åtta man för någon och i hinna där så här hänger nämnden vi alltså. Och alltid ofta när det är så här så att man finns en lucka på att så hör han ta gamla namnet fyllt vi till den lucka på att men på ett annat tidspunkt så bröttes det här och så skulle man ha flöjde för bara för och så skulle man finna man något namn och jag vann det inte ett gammalt namn till Arjörafäll. Jag vet inte när han kom in. Det är kanske en 5-7 när jag vann kommer på lojtjen.
1: Ja, visst är så frakt, ja.
2: Då hade du tre för man för. Då var jag bliggur vid Öjsenen.
1: Ja.
2: Så, men kanske jag bliggur den äldste basen nu och Rörafäll vill gärna steppa i den lojtjösta basen.
1: Ja, det är det.
2: Så det är.
1: Men Barran har visst inte varit färgmästare i Trancharåren och jag vet inte ordentligt när han är från, men jag vet att han inte blev färgmästare i 88. Och ta här han vill, men det har han fått, vi står och pratar med honom till nu tjejtan och nu är råren börjar. Trancharåren tar inkre fjörstan 16 år, är och färner. Och kvar fick bästa starten? Ja, det är det kanske nettopässare här på att han är som Aita Tashten och Barran. Og Ørnen, i halte jeg bare han kanskje teker åttan, men Tashten er lykka framalega. Tashten og bare han letja seg av åttan. Og så gjerne her var vi et fyrvalt, og Ørnena, som er nummer 3 og 4. Ja, i halte nesten at Tashten hever finnje tidsje lastene nå. Hever månen av barene. Ja. Og hva er han så fremmefyrer til grulig løy til månen, Adam? Så tæste nummer 1, bare nummer 2. Her er kanskje en halve skoter. Og så Fyrvalter og Ørnen. Og her er det ferner. Fyrvalter må være en halve boss langt 18-4. Og Ørnen er synder av 3-1. Så har vi et kvartium så. Evan kanskje, hese meg igjen. Og vi tar veisende sævarm og hinne med igjen. Og 18-4 har vi blanda og flekkvann og røntene frøye. Der er de ekvillige jauner her som bare er fremste bataner, Tashten og Barran. Og til kanskje Tashten som hever månen. Den reier Tashten av Arjun, men Barran hever hova narskast. Men kanskje lydet ved 18-4. Og så gjerne en stor halvboss langt atter til Fyrvald av tvørerne, som nummer 3. Og han kanskje i kapping ved Ørnena. Men i halvtida Fyrvald kanskje at han fremre av dem. Og så gjerne tidligere større være nok så javner. Sævarmøy og Evan og Blane og Flekven og Røntgen Frøya. Halvtida Flekven kanskje at han atteste i løtene. Det är framvis äckvilliga hör kapping med den här båda främsta batan här. Det är nästan någon moner Adamon. Vi kommer in till nästen i här och halvt mal är nog räckvig nu. Och till hela gröna näsen. Då har vi till kommande halvan vid. Och för är det att det är Adamon? Alltså jag suttar till är det inte moner Adamon. Men det gonger nog så väl till baren. Jag vet inte om baren närskast och hever att täcka åttan. Men det är Lydel och Angemoner. Men tar färre så ontan hinnan och är det en av Bosslång framför i Fyrvalt. Nej, det är kanske Tashten framför som är den främre i Adamon. Men stottemittlen, jag vill ha stottemittlen. Och där är det så tre kvart Bosslångt ute vid hela Bosslång framför i Fyrvalt. Fyrvalt är tidsdabra läser av Örnene. Och så kommer kanske runt en fruja fram av örnena. Narskaste gossier. Och nu gånger paran, nu gånger paran. Och för att ja, här är det äckvilliga jauner framvis. Det är äckvilliga stottemittel där. Det är nästan ungemoner. Tashten och baran. Staun om staun. Vi kommer in av piren här. Och är det baran som stinker staunen fram om nu? Det är omreppe. Men det här är öjliga jauner. Det är staun om staun. Tashten och baran. Och vi tar var 200 meter halvtje efter. Och det är en ovanlig jön gång med att hälsa på batan och det är vi är från att är Bruxlaver. Och nu halter jag att baran hever hoa kom undan. Nu halter jag att vi söka ja, halvan skoten. Nej, till minnen inte jag, till minnen inte jag. Och nu tackar jag åter och tarstar någon. Men i halter jag baran är en lojte vet framför i staunen, framför i kaskan. Men jag vet inte om det är så lajst till stötches kommer. Vi får att häva går 100 meter efter. Samma herra kapping tarra mittlen och tar bliva via vara så jauner och ärta näkar som är homonen så hej är sagt att det är baran men det är smajer marginaler. Det är nästan vanlösta sucha. Så är det kött bara håll trus meter efter och här kommer det här. Det här är kvita som jag ötlen alve bajer boar mannikar och där är det pore eviga jauner där kom inom honom allnån. Jag tar ju kanske inte att täcka det här mittel där. Nu kunde det ha varit han rejst downer som så stolt han är. Ich im über hier er habe ich auch paar kurz dann fram ja dann hier so fer aber da wieder mal dann kvar ja löte och ja här kommer två skott och där blev så nummer 1 och 2 och så var det förvaltaren nummer 3 och så var det Arne nummer 4 ja Jan Herman tog sett vi är någon som man ser upptaget tal gjort då så jag kvar kanske vart han fram
2: ja
1: dann
2: ja var nog han reje som väl framan fyra
1: ja för att sätta in om man har löte
2: en hoppvanskott
1: innan målet till
2: i på kanske var replay tar alla kameror in om så så jag vet.
1: Men hade det varit ovanligt att det så tjå.
2: Helt otroligt att flotta över alltså.
1: Här var det var pura jag andra
2: purasta jag det från första tärje av alltså. Hade det varit öjla flott alltså till.
1: Vi får se det normalt till Sigrun. Sigrun fast sagt kvar var främre Altamon.
3: Jag ska inte göra med hövstommar men jag kan säga att han röpte först nummer 8 och så nummer 20. Nej, orsaka först testan och så barna och så fyrvalt. Så men nu får vi se om det hittar jag efter den här tjompande upptökning så får vi tynar precis. Men det är så här är långt och glädjer på att testa honom. Men det enda är urslutet där kommer om man har lyckats.
1: Ja. Ja. Jan Herman, ja, kvärkodde. Alltså, är alltid att här var det största jauner, Atlantainen, som han var, alltså.
2: Ja, det var helt öjligt att ha tagit en bild av alla vänner. Alltså, det var omgång till Möjren och ett skoter av Måne, alltså. Och det var så att hon skulle ta lov i tökken, alltså. Det var förra lyds inte bra, alltså, men det var omgång till näkra Måne av baten. Och det var stora parter av åren var där pura jauner.
1: Ja.
2: Jag stod och kikade efter David, alltså. Först kom Drekastävne, Atrom, Hinstavnen, och så först var det framför.
1: Ja, ja, ja.
2: Att det var kjoltsamma tattor, drönjare över. Det var det.
1: Ja.
2: Men jag har alltid gett det, men inte över att jag säger att det tar... Att det tar arg om under andra åren. Det har alltid... Som jag tog jag suttit av mallen i det, jag finner mig rönt.
1: Ja.
2: Och ett patt vi som så jag kan suttit malfotet som vi sätter under batten. Så,
1: ja.
2: Men det är ett sådant problem jag suttit vid första solen där framme och i tavlan.
1: Just det, det är inte lätt att suttit av skärmen.
2: Ja, och akkurat nu har vi en replay i suttit av karran jag här. Och jo, den var nummer 8. Och det här var den här akkurat om toftabänden där. Så här var öjliga jant och mitt.
1: Okej, så här var det mest av en skoterkorsning?
2: Ja. En stor skoter som vi pekar på. Ja. Och det här var det finns ju i de allra största tökerna.
1: Ja, okej. Så färdar vi det ut till andra råren. Och vi kommer bara sätta... Ja, jag vet inte om vi skulle få en akka om all någon ett lag vi bojar vid tog. Kanske vi bara sätta till Össur och så kan han... Han ska spela en sank och vi kommer att det var alltså Tashten av Arjun som vann hentan första råden i det. Görs väl, sir.
0: Tack för det och vi för att spela Taimon och en sank och till resen sankrönt så han Jakob Morrison, han är där, Arjun.

0: Ja, det var Arja Sangren, Sjøen Sjøen Morrison, og så færre vi datter til Vestmannar, Hesa for Amalie og til Tønsikron.
1: Ja, vi skulle nemlig ha tøyner her også, og til lukke testen av Arjan, til å komme og male som første bader, vi tøyner 4-3-0-3. Nummer 2 var så baran, vi tøyner 4-3-0-3-3-3. Fyrvaldur var nummer 3, vi tøyner 4-0-3-3-4. Så gjerne kom Ørnen, Sævarmøy, Røynden Fruja, Blane, Evan og så Flekven. Og jeg kan si at Sævarmøy fikk gult kors for at styre skreft. Men støvann så sånn at testen og baran som lå i jøen nå testen ferden framom. Vi en steg, han hever 26 steg, baran hever 25, Fyrvaldur 21, Ørnen 16, Sævarmøy 11, Blane 8, Røynden Fruja og Flekven hever 2, og Evan hever 1. Att det tillteckna någon bara båt nu.
2: Ja. Ja, tack för det. Ja, men jag när man här är rättliga spännande här i Stranger Road. Nu är så ätsti och mode, men inte minst spännande till nästa roaden.
3: Ja, det är också avgörande att stiga få att det nu är lika så. Vi det börjar på så att sätta halva lik så
2: ja.
3: Att det är också avgörande att stiga få vet jag att komma fram om.
2: Ja. Det nämnde jag här vi att Baran har inte vunnit FM och Drangen, men jag nämnde att det var öjliga när vi har vunnit i 8-4. Tillägger vi att det är det första året, ganska första året att Baran blir vi med Kvessinger blev så färgmästare i allt i år 4. Han har vunnit så ofta, sex man har färg i Tjadamon. Men det är alla sökna i 8-4, ta var den nästan en sån finaler över. Men det blev ett steg 8-4, ett steg och stötter, det här Baran. Så det var öjliga när vi blev färgmästare till. Det var en av de var sån män som Sigvald Zachariasen och Martin Brekka och sån som råg i barnet då.
3: Att det var känt och i kvalv och
2: sämre. Ja.
3: Det är bara när vi inte har haft så öjda att det var Sigvald Zachariasen. Jag har lyckats lust att
2: det är du trönt någon där. Jag vet inte om känna ganska jag var vunnit ångt.
3: Alltså vi kan tänka att det har hållit sig till Jokna. Nästa stävna i 8,5 års. Ola söker 2 i Fors. Sundala stävna i 4,5. Och så i nästa stävna i 2022 och 26. Och så kom så fick jag Johan söka det rätt.
2: Alltså hade tagit rådan där.
3: Hade tagit rådan där. Så gärna och så gärna resten sen 8.
2: Ja, alltså alla söker 8-4. Ta vann där
3: också. Ja. Så tar här det vill mer syr svant vi agenten då. Där har man Nike FM.
2: Ja.
3: Men det är ju mindre spännande roller här så åker här.
2: Ja, nu är det spännande. Det är sex man för män och det är kapping med Soringar. Det är vapengar och två män som kappast. Och men det är en ganska sjukt utkast att ha man att vara runt och där har vi hända baten som heter Froppinger. Och där är det tröst i 18-4 smidel ur Vaje. Och det är det där fyra steg om hon i 18-4 idén så ständ nog så väl till att vara.
3: Ja, så är det ja, det är det viktigaste att få i hus visst där. Det är, men men det är ett kvart för törskar i det.
2: Ja.
3: Men alltså, smidde råv, tar råv öjla väl, tar råv öjla vi vill låta han, Johan Söka. Men det var dundrande möter, och nu är det, ja, visst är inte stittligt att vi kommer sin långre in, men det är så inte motvinter. Om det är näka tydning, jag har sån, här som männen är sådär, nöklunda ansig och tar, jag hade inte näka är större än näka annar, eller spiklar än näka annar, och men här är det några båtar som kanske ösne som ser jag plats är ösne här också tatt och tio plats.
2: Ja,
3: för blöver här.
2: Ja, sånta båten här så första steg så smider det rent just det Froppinger och Achan och sånta båten första.
3: Ja. Ja.
2: Där smär det här vi då Kvibiks båten nästa Stockholm, han är nummer 8 Blaver. Så där Skickver Sandavaje, Marchei. Så har vi Froppingen nummer 8. Så ligger Smyril och Vaj här i Mijene, Svartur Järva och Reja Kjelte framme i Skot. Så kommer Sundabateren, han är nummer 12, Stralan av Stranton nummer 11 och Vitsinker ur Havna Rorafella nummer 12. Nu kommer Kvivuksbateren för
3: ja, han tar från Vost för Jord här och som ska backa efter och få en nära Bajo. Jag kan väl också gälla i bojen när jag krävde på ett lockmars, men ett lov där lovade bojen skojva, det kan lösa det vara.
2: Du, Solen, hon kommer fram och hon värmer tar hon kommer fram. Hon är center, hon färdar runt över kvart, men det gör ordentligt om hon.
3: Ja, det är ju ordentligt om
2: och vintern märks det inte då.
3: Nej, slett inte. Det är som att ta själva fronten så kommer vintern och det ser ju fram så blir det pura stilt och jag så inte männen där alla sitta, ungen sitter och jacka och rör det att ta sitta och nu vill bruka necklace så kallar det för trikot som där räcker på i till en drakt som är boxer och tröja allt och join dem. Och det är necklace som sitter och räcker på i tog. Men nu kommer vanskotar här vi ja, vi är fullt rön. Han ska säkert skifta en krok in i sig här. Bojende. Det är så att krokan där vara nog så regleliga utskifter. Ta lite ju och salte och så blir det trätcher. Och till röjna så rätt att det är årsmärren prövar. Då han finns ju oj och så här var säkert säga att här var något galet. Så ser han fra och så blir det ordna. Stämmer för att han bara ligger efter. Det är. Men det är spännande att sitta och kvar bara att vi har gjort snacka på oss i första dagen där. Alltså. Strålan och Sotabatsen tar det kanske tar som kunde hötta hin här sin tur. Och
2: det var ju att nämnde att du nämnde att du köpte helt Leslie Orvi och kran och bara
3: Strålan.
2: Strålan tar det då tar
3: tar det gå av under.
2: Tar var kört där Leslie.
3: Nej. Det är ju som att ta alla så där perfekt ser den huset där.
2: Så. Ja.
3: Men det är att nog att hinder så är det legit. Ja. Men Strålan tar börjar ju och liksom på nytt och i fjör och hade den stora parter av de som var vi i fjör och fjör gick då sen bara bättre så hade man mot tar starta och tar vi då och i kvalv och i fjör tar vi då helt långt åtta en till vi var kom det väl och ville in och marsch efter Arne tar liksom sakka och sen drar vi åt och TV gick inte ja i hade tar hade rockna vi jag syns inte mer än det som tar det här var just ju är tar där att han norra stävna så där utlevera rymliga skofajer men tar det skott där han åter och han var så vant med voice då och det ska väl löje vi se vi så tar det inte jag rock vita mer alltså ja smider där han är favorit och där kommer vi stacka från någon men tar kul absolut inte fulla sig tryckan för kanske flop engine att strålen eller sånt där batten där det är allt sånt där batten det är allt vant det regvar tar det över norringe och tar vidare ganska tid.
2: Jag visste att färre vänjar man är räckliga en köken sommar så färre ganska urslutning av batten.
3: Ja, och sånt av batten hade jag tar det är ganska de andra som börjar dock sojnast är att vänja. Så tar stadigväck upp efter kurven vid konditionstölen och öron så.
2: Det var också glädjligt att höra att tar i sol och i vajet tar omhuxa att ytterligare ganska mer än bär omhuxa tar atlas här är manna vapenkönatter.
3: Ja, det är det som att han här som är forskvinna, och varskapare och fälla i samråd med terror. Han säger ju nät att det är. Men det fick själva vi om att säga nästa år att det var.
2: Nej, inte kommande år alltid. Det var,
3: ja, om 2 år.
2: Om 2 år, ja.
3: Så kanske hälsa fortsätter vi smilla och så skulle vi lycka få förvaltrången där. Så kanske konkret ta imorgon. Att ta imorgon som det var förr. Det tar ju inte gamla män som har lärt smilla. Här är det inte vi går. Onkel Hans Mostar inne där och där Marcel Hofgard nu går det för att gräva framåt och få han där.
2: Och där har vi nu vunnit för några år sedan vi åtta man affär någon Toftarein.
3: Toftarein, ja. Det var inte höst. Ja, så här
2: är det. Det är nog länge sedan att vapengrejen var flott över. Ja, det är inte att man affär så.
3: Ja, så är det för man vill att ta ett prova och det som att lägga sig tillsammans och bygga ett annat jobb.
2: Det är långt
3: som är så ring och ta var Bjarni Hamberg med vakten så
2: det är långt fler år sedan.
3: Det är fler år sedan, ja. Det är vad sagt han så touch plus rockar ni.
2: Ja, och så.
3: Ja, det är här alloy. Nu ser det helt öjliga gott ut här. Nu är det som männen är spänt här.
2: Ja.
3: Starsten ser ut att lite öjliga vid alla. Så det tar bara att han där. Då skulle bara sitta för att räkva fram och halta tej med samman. Det är. Och det är det som är starsten om det där. Det är Amalie Hegen. Hegen Hansen. Ja, det är nog Hegen Hansen.
2: Jag har alltid att hövstammare är det. Det är bröderna på er. Hoko.
3: Hoko och Ekva. Ja. Ja, er. Det er aldrig også å finne kapperøren inn ved Møren Bjørkjene.
2: Ja, men kjøper fra Bavon, kan man si.
3: Ja, fra Bavon, så gjør
2: han. Han sver jo papen, ja. Og halvkjør alt hun.
3: Halvkjør alt hun, ja, mamma tar det.
2: Hun rå i eisen i søylen.
3: Ja, hun rå i eisen i søylen. Så tar det aldrig også å være tvangsinnlagt til revår. Og bare redder som dømmer, som høvestømmer.
2: Ja.
3: Det er.
2: Klarer. Her er plass. Skåte. Seks mannen for menn. Er du ferdig? Ja, jag har alltid, jag går så vi kan se att Froppinger fick en bättre start än Smyril. Och Smyril fick inte några särskilt en god start. Sundabatren är framför den. Och Strålan är framför den. Och Froppinger är framför den. Hasse Trutcher är främst där. Här är Jauner, också Jauner. Jag har alltid att Froppinger är åtta. Och han är färden, man har inte varit färden skott framom där. Det är också i nästan. Så Janne kanske Strålan, nummer två. Ja, han går väl, Strålan. Alltså, här är inte rätt vare, inte möjligt. Han dracknar alltid. Ja. Så han är långt och mest, han är hela post långt emot till Froppingen. Froppinger nummer ett. Strålan nummer två. Skickver nummer tre. Och... Det verkar som att Berge, Smyril och Sundabatren drackna igen. Och här ser här Ytre kanske gänga tolja väl. I allan förrån Angen Evi om att Froppinger är nummer ett. Och har man för att vara en halva bosslångt främst där så är det Skickver och Strålan. Strålan kanske nummer två, Skickver nummer tre. Så är han Smyril. Men Smyril är för en bosslångt att det om Froppingen. Så är Ive Störlig och om han när att göra några skrater och idéer. Det är lika till Fropping som är. Och vi är här under Gråbrottnån. Och det är Froppinger som är åtta. Han är en halva bost långt framför Strålarna. Och Strålar man vara en skot väl till framför. Ja, nu är det kanske Smyril som har finnit skick vatter. Där blev Jauner nu också igen. Så gärna Kvövuxbatren är synder att den. Och Sundabatren är Dracknauer. Kvar för Wichinger, han är attast där. Nu gånger Strålan. Nu gånger Strålan. Strålan. I allt är Strålan för att täcka. Vi syns ju över tidsen. Froppingen, och det är ju inte också kött. Vidarefarner inom 500 meter, inom nästen i här av Grönanäse, och kom in av Heim i här, och till 400 meter efter. Strålan bjöar Froppingen av, och där har jag lagt Smyril att romsa vid en av oss långt. I halvtid att det är Strålan som är den främre batteren. Strålan nummer ett, så är han kanske Froppinger. Men alltså, vi skulle täcka att fyra var ni att det kan gott vara att Vursningren är inte helt beiner. Och att det visar sig att Froppinger kanske röjnes fullt så väl tar ett stycke kämmer. Och nu har jag alltid ägst att det är de mynta som vi får nu. Nu är för att komma in och grått kast i här. Och vi tar en här 300 meter efter. Att det är Froppinger som har tidigt strålarna. Men det är nog så jävlar. Det är inte den stora månaderna. Hör Kappen kallt i betala sig. Nummer ett är Froppinger, nummer två är Strålan, nummer tre är Smyril, nummer fyra är Skickver. Och så är ni här vid Sundabaten, och så är ni här vid Kvövusbaten, och så är ni här vid Vujink. Jo, det är Froppinger som är åtta. Han har förverat Storanskoten ute vid halva bosslångt framman för Strålarna. Froppinger nummer ett, Strålan nummer två, och så är ni Smyril nummer tre, och så är ni här vid Skickv. Och så är det alltså... Sundabatren, Kvövuxbatren och Vujinger. Det är en halv boss långt av Mone. Det är Froppinger som är en halva boss långt framman för Strålarna. Strålan är tre kvart boss långt framman för Smyril också. Och så igen är ganska en boss långt att det är skick. Vi får en narskast malen och nu. Och det är också inte för att svitast att det är Froppinger som vinner. Men det är Strålan som är nummer två och det är Smyril som är nummer tre. Vi tar halv trus meter efter mål nu. Halv trus meter efter mål. Och tar vi Fropping. Tar vi tvöra männen på Froppinger som får vinna. Och tar vinna vid en i halvare postlångt. Och ser. Och så Tjejtan. Och så gärna vid det. Strålan. Och så gärna vid det. Smyril. Och så vid det. Skickver. Och Sundabatren. Och så gärna vid det. Kvövuxbatren. Och till Entans. Vujinger. Ja. Nu blev bara spänningar i färgmästaren Kappingsne vid Hesson Ørslitten som vi ter här var Finche och Sikron. Vad kan du säga för det bäst?
1: Ja, det var så som du säger själv här att det var Froppenker alltså, som var först röpte upp så han var Astralan och så Smyril. Men tog in att komma om man är lötte.
2: Ja, Jan Herman, att det blev ett annat Ørslitt i det.
3: Ja, det blev ett annat helt annat slut och
2: en annan rower, ja.
3: Och en annan rower, ja. Och så vann och rockade man sen vi smällde, men tar fink och en vanlig start. Alltså tar kom vi körliga upp i tempo i på den vägen och alltså om metalliga tungt ut så var på gång. Och det ser ut som det kommer många där läge och vi snackar om Australien och Arvid Birja och tar det och en väl mycket bättre rower än det då och Johan Söko. Tar finns det sitta helt av varligt Australien och tar vår och ja tar vår faktiskt åtta en fittan pass där jag tar in någon men vapping där Froppinger tar jag då akkurat här och jag vet inte hur vi det kom det tar 400 rushmeter och ta tog och tar några diktök och kommer lika som alltså sen det fram om och
2: vad är det för Australien som bjöd jag?
3: Ja, tar bjöd ordentligt ja alltså så det är så Australien men det fick rätt så det därför det var det men det var akkurat förstått det alltså.
2: Ja, men nu är spänningen ordentligt i färgmästarkappen just en är smidig framför men nu är bara ett steg om
3: ja, så nu är ett steg om månader, ja. Och för det är Australien nu i färgmästaren tar det kanske inte ordentligt här uppe än.
2: Nej, det manklar sig inte. Jag har inte ordentligt. Jag har bara sondabaten vid 14, så han är 18-4. Men det är nästan ständer efter, så han kan få komma långt, klubba långt fram.
3: Ja, ja. Men det är det som man ser ofta i undan och i möter. Vi snackar om undan och arren. Smidig är kanske att damar bäst i möter och frappingar undan, men och det var det så alltså Smyril tar det inte bjöd på det alltså här tar kan bara tar kan fara för grönt till sorry att det tar det inte bjöd på det är men här var Froppinger så tar det och öjla vi all och så är det inte hitcha hur så rör det läge vi är det hitcha kul ofta efter och eller mest Australland och Froppinger tar det och akkurat samma tempo det var vi först så rör det akkurat som takt en tag alltså så tar det och öjla lycka och det är ofta nu vi tempo och så har det att du räcker ett tempo som inte ska bli för högt alltså och det enda ofta vi att bara är öyla lycka och tempo och det ligger ja på nian för 43 och 36 och tök om minuterna alltså så men tar det och öyla lycka och det Australien och Froppinger.
2: Och nu har jag tojnar är klara just så väl Sigrun.
1: Jo takk, vi får det her av skuttjan, og til Lukke Froppinger til vår nummer 1, vi tog inn 4-23-03. Nummer 2, Stralan, vi tog inn 4-41-30. Nummer 3, Smyril, som her til annars og jeg har vunnet alle sine råder. Vi tog inn 4-43-20. Så gjerne kom Skikvor, Sundabateren, Kvøyvøksbateren og så Vichingur. Atter til Dikkon, Sunne.
2: Ja, vi färdar ut till Kappingsna som är mellan 540 och 416 år. Och här är Eisne Spänniger i färgmästare Kappingsna. Vi är bara ett steg som skiljer tarboar. Åtta fiskarna, Dretchen häver 19 steg och Fyrvalder häver 18 steg. Och så är det Poiler som häver 14 steg. Men ja, vi fick en 19 vinnare i det. Och vi färdar bara sätta oss ord till Havnar och assorterar det här tvöra män. Tar äta till Froppinger saknar Rorafällan. Det äter där framme så nu äter båten äter nu Froppinger men det är så allt det öcher som talar om. Så jag hade två finner att häva sån här och så vi har vi att rumma lite lite.
0: Ja, och tar det här var oss nu så en äkna sank och det har gått höra han.

Ja, för Robin Tjö har vi ett spalt kvövna till Fråbjör, Söknar, Rörar, Fela. Och vi färre attor till Tekkon ombord av Batnonsson.

0: Tjana Rorafellan på Yller, tjana Rorafellan och Knarri i hand. Dretjen tjana Rorafellan, fyrvaldare att föra den. Stoppen i Kvövig och Örnen ur Sandava i Hattirön. Där som färre att räkva. Du, Jan, hur ser det? Vi tog ju någon, nu var det inte är det betraktna er näka?
1: Ja, halvan tojma är flaktojen här, utsättar.
0: Utsättar, ja.
1: Halvan tojma, det vill säga att den här flaktojen är över 15:35 ja. Så det har varit och så flatcher för upp nu om det kan på med dotter.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men det här året är väldigt synd så på Yllor vann tar vann då
0: han
1: första och det var nog många som bara affärer vid till ena stävn då.
0: Ja.
1: Och räknat till stävn då och det här ger nog annan då idrott.
0: Ja, det var tar Johnny.
1: Ja, Johnny stort. Ja, det var nog han en dotter Johnny som är vi här och då är det nog allt då. Och det här var så fortsatt, men nu var det inte på vi och det är att det är så att det här sökte åker om att det kommer att mangla fyra räckvar till långa stävna om det har varit lesa stävna där nästa och det var det inte.
0: Ja, ja.
1: Och det här blev och det här blev där tre eller fyra sörst och så tog det där sin andra oj. Och det här som är, nu är det här, det heter han Ingrid Gentebalkgrön och flera av hess och räckvar hon här var faktiskt allt år till badnare över rösten. Alltså det här Terra på Ille, här är en eller två här som har alltid och badnar över och Fyrvaldor, där flottar upp. Alltså, vi pratar om det, Fyrvaldor blev antal två eller tre och i badnar över en fjör, jag hade inte sådär vunnit badnar över en. Och där som flottar upp och här är Östny Anker som är Fyrvaldor som är så mycket ung att det här var alltid och badnar över i år. Och det är det som man ser ganska att yngre manningen att han höjde manning flyter upp, det vill inte ta en äldre en borg så att det kunde ganska funnit en som är två år äldre än han som är en borg. Men det är kan vi att du rör sig samman i flera år som badnarräckvare och så flyttar du upp och så vill du gärna häva där som räckvaren är och där fäller det ofta naturligare. Och där ser man då just här att där är Fyrvaldor, där vunnit ju sårst och har man käkve. Och där är då faktiskt, ja, tror jag är yngre än ganska där äldst och helst åldersbörsen så där. Och där är en gåvar rövor, men då var det mot vindor och nu runt han. Jag säger ju när för Johan, vi kommer säkert att sucha och ära vinnare. Och det är det jag vill säga. Jag var söka och sex månader före sovet då. Det här är för Frobbyggers, det är säkert någon då. Men det var nog skilt jag tog i att Spirit fick en ser av vanliga start. Det hade ju så ordentligt väl.
0: Ja.
1: Men det här är då. Men här är det. Nu är alltså, det här var syndra vinter då vi började av. Men nu är det är pura stilt. Alltså det här. Det är snöjde med oss som vi och han spurgade och tar vi för landet med det minsta cellkräm. Vi vet att hon har flädd ett sådant, men nu har han nästan varit för att vi måste få cellkräm.
0: Ja, ja. Men sån hon kommer och fär och i samma stund att hon färra tronter så märker vi ett låt.
1: Och då skallt jag flädd upp, ja. Då är det en halv, då är det klockan cirka 5 minuter över det här.
0: Och att han är det 8 månader förne som förra veckan.
1: Ja.
0: Det var spännande just nu. Ja.
1: Så är det till om här rockar ni just vid där kimmer att stanna och ankra manning att behålla sin placering. Det är det som inte ankra dem då man inte bättre räcker med åter. Så det här blir just spännande att söka kan det bli till.
0: Jo. Ja. Du, Jan Herman, vet Vi är det som kommer till i Västmanna och Västmanna är ordentligt kapprörarbyggt det som vi drog faktiskt nu vid. Men man saknar dessa här batarna. Vi är inte gröna och gola i Erva och tar batarna som äter Hafrikvind och Fortuna och inte minst Västmänningar, Tuchmannaffären.
1: Ja, det är faktiskt nej kvar.
0: Så vi har ett par män som cyklar vid ökning där. Här har bara en roll i Västmaninche. Så det är era tojer.
1: Ja, då måste man bara sätta sig och göra där attor. Alltså, här är det. Jag visste sig att det är någon som täcker iver. Så plats är lätt. Och tar det stadigt för gånger. Så vi måste bara sätta där av nästan. Och där för en, så måste bara börja träna att lasta på den vägen. Alltså, där. Vi kunde få töja baten när jag vann i Åkstaden.
0: Men du vet ganska själv, nu är du innanför här till Gullbaten. Är att det kommer några erfärer på mittlen. Och han stammar av följt som är färna äldast och färna på sig jord. Då ska man börja helt av nutjonatter eller så. Det är nog så tungt att bygga upp att det.
1: Ja, man ska alltid ofta bygga upp att det är helt av nutjon. Och det är helt av hyggliga viktigt att du sitter vid.

0: alltså. Mina röjse formar röra sambanden så platt jag ända i alla fall vi att leja dem öjna vi att syrja fyra att häva fem manna för vid jätton och dronch och manna i. Visst det var manna i akvarien och arre så hej den där kan täcka av.
1: Ja.
0: Och det var ju så att alltså, Rona Oik han har inte haft några fem manna för vid dronch och i flöjde och arre. Och så blev dronch att sätta vi. Så blev för lite att man ska ha sex manna för, åtta manna för, tjugo manna för. Så blev det ofta flöjde och arre bort som mittlen. Alltså. Det är så öjligt viktigt att behalda det som är och se 16, 16, 18 där och gombol. Att ta lycka som har det funnits en utrott, hålla det till ta och hålla dem fast här. Nej, det är nog så torrsligt vi urslit och kapprar i Västmanna. Tog han värre alltså. Onkel säger vid mig att det var den enkaste bara och gjorde det. Det var bara lagt med det. Ta helt enkelt tog jag på oss vid kapprar. Han och Kona räknade var och gulliga aktiv i kapprar och arre bara bara lagt med det. Men det var en slagt med mig så nu kan han... Nu kan han börja nutcha då formar som fällan och
1: nej han är i landstörden natter så han har stöttel så då han färdas så näck
0: nu. Ja ja. Åtta och så nu. Det var ju stöja för oss vi så.
1: Så det hade varit kaprorar målar då här.
0: Ja, det hade vi skulle ha ett nytt målar då här. Kaprorar målar. Det är väl på sin plats.
1: Ja,
0: det är säkert väl för kandidater som behöver sig framöver Lasse som behöver kaprorar mål.
1: Men ja ja, det är väldigt badnar roligt att här över i Pjoj så man röjner ganska ja. Men det är lättare sagt än görst och kan man då i handbollen fylla näck för men det är alltid görst.
0: Ja ja, det är alltid görst och men det är också det. Nu blir vi där så för det är handbollsspelare som det men nu är allt lika som blir en höjlars och idrott och det är en säkert idrott och det var också det nästa män så det vi har röra fälla det har en alldeles lika där väl. Men
1: Kintel,
0: ja. Kintel ganska, ja.
1: Särliga Kintel.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det är särskilt ganska slankor det. Nu är hoppaskapningen där. Det omskapar... ja, ja, det är detektiver där man kappas. Ja, ja. Det lyckar inte så väl ganska att göra tvärrutsa gröj där. Men nej, det är väl kärkommet. Jag vet inte om det. Jag finns inte några manningar att röv. Men det var vi där var som vi fortunade att han var i fyra år ja. Ta prova ut det rätt. Men det är alltid att jag öjligast riktigt att få en man alltså till.
1: Ja, och den nittar jag för att påbegård till här är rejsen i öjliga fire aktiver nu va. Självklart där kommer vi att vi är sunna bata men här är lika som utliciterar er.
0: Ja, det är nog allt han och män som är vi kvivis inte alltså till. Men det är helt säkert alltså vi styrar vilje och så klarar det att det är det som ankor ska ta fatt och nöja så fallet när sätter sig vi när alltså det är ofta här som det manglar kanske att det som sitter nämnt och
1: ja tar, vi fick jag veta att Batren var manglar med nutcher ta och så igen häver han nästan inte för manna och helt i omstövnar vi nästa och så det här var allt modernisera och så
0: ja tar det här och ja det var förallt nästa här och Vestmenninger där på Vestmenninger var Victor han är Victor
1: 12 okay.
0: Vi tar det ja.
1: Och han har inte varit näkvis igen då
0: nej han har varit kan man väl jag vill få oss där efter han vill vita ja. Så det är så vi må röna att så alltså det gott här i Vestmanna så får vi få några Några manningar vi äter, det är vi det. Det heter väl under dagen. Ja, ja, under dagen Sears vant och rörarbeten och fyr.
1: Ja, ja.
0: Det är en äggvissäkrar i huset Västmanna.
1: Och det är inte längt från att den första Västmanningren, jag vet inte om det var det här nere i Jäkvande skalan, så smör jag gärna ena för tullet. Det var en av första gången på att det var i Förskan Kapprör och satt där.
0: Ja, det är helt att vi gamla är tog.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi pratade oss inte om det. I bilen har vi hett med det där, så hur det måste vara. Det är så rimligt att se gamla blöjen skriva. Jag har hoktat sig rätt, hur det måste vara att han finns till batteren som smöja och kapra över. Det är ganska synd och ringt att finna till av. Tvöra batteren, eller Soringor. Han är byggt och röjda för i 20 någon. Tror
1: jag att vi är ett år som fyrs.
0: Ja, passar. Så han var nog byggt och bära till Kapprör. Så det är värre här och i 20 någon finns det 13 att Batar blev och byggt och bära till att räkna Kappo i. Förr hade det kanske några gång på att som vi har tagit brukt till Lackna Örender och andra. Alltså
1: Vestmenninger är en tampaten som har vunnit allra oftast av alla söker. Alltså han är... Alltså här är en spännande, här är en god söva. Alltså, här, flott urslit Jack Arne så är det är en tradition som inte era för små.
0: Ja, vi har ju hackat det på inte bara västmen ligger runt det alla så och öl ofta.
1: Öl ofta. Ja, en och 20 färger.
0: Ja, jag rockade vi att Arman vara hade bara runt västmen ligger är det säkert öl att det här.
1: Ja, det är tar som har vunnit oftast.
0: Ja. Så det är och det är ofta så då i campingar är ofta det som i campingar är ganska en man i grå vi tror ju är och vann öl bara öl så och första var alltså det är sitter så här där. Alltså men det är ofta det Da ser man øyne, ja, kanskje ikke så lenge langt. Det var ganske mye fyrt, det var 2000 meter, og bare til 70 meter, vi tar noen chans til 2000 meter, lette noen fære etter øyne, så det løte om til 1000 meter, lengt og er en hinnebattene løte om til 1000 meter, og hadde ganske en nok så større fire måneder til rekva, og vinne øyne. Det sa man nok så ofte fire, bare til å gjøre det til, liksom. Det løte bare om til, at det var noen chans til 2000. Så det er, men det er...
1: Ja,
0: Lucia, jag vet inte vad man
1: menar. Poil det kör som ett tvåor.
0: Det kör som ett tvåor här, ja. Jag vet inte vad.
1: Här är så en av såna här shotgun gun debatten som är väldigt och vill kanske finns ju grej och här.
0: Ständ inte sålde bant i ägen, det är så inte sådär gånga fyra som heter seriöst och bara tar här vad finns ju. Men då förstår jag om man är rätt. Det är Europa och det är så att kutym att det här var att Europa, alla mannen är och så om då har finche fjäter och så bojena och så ska det årsbävren kvar handen upp som signalerar till starta om att det är allt gjort. Så nu har börjat väl lägga där.
1: Ja.
0: Det ser ut som det är så på illa lika som två. Det är bara vinkeln tjock.
1: Nej, ja.
0: Ja, lika som två. Ja,
1: alltid det.
0: Men det är det kändis som står det här. Hon borde...
1: Hon står ut armen och länka senast.
0: Ja. Ja, det här är armen och länka. Allt det här har varit en tvärda trutjar som har skiftat om man står det och... Ja, var det gas mycket. Inte en fast rövsmäll. Men Janne är dock han inte han bästa erfarna rövsmäll som vi har hon och så han shower. Marius Albert står i han står i Goldbrand. Det är bara han man har stått stå igen. Och jag hade 25 år på hast rock ni vet.
1: Ja.
0: Så det är inte så lite. Ja ja, nu lite har gått. Nu är det sludge jar för jag shout det ja. Nej.
1: Golden ligger nästa rocken nummer 6. Puyler nummer 6. Den blei. Så det Drechen i mine. Nummer 8. Fyrvalter. Nummer, ja, opposisjon Nutsche. Han vann senast og øvrette Reia Kjelte. Så det Stoppen. Josa Blaver. Nummer 2. Og Ørnen nummer 11. Drechen, Nujan Stig. Fyrvalter, Asjan Stig. Puyler, Sjeitjan. Fyrstand. Manglar Lloyd Joy. Alltid till han en aktör.
0: Ja, här manglar Snake Boy. Vi snackar oss inte om...
1: Stoppen är kanske jag inte framöver.
0: Ja, ja, han är kanske mest inte nösen här framöver. Vi snackar oss inte om mannen som har pojl. För månader räckvar vi till. Jag sa att jag sökte efter fyra räckvar. Och det är räckvar ur sumpa.
1: Är det det?
0: Ja, brott. Brott är det mycket vi.
1: Ja, som är som lukkar som trakka till.
0: Ja, så tar det och trakka till.
1: Ja, man tar bara handbollskjenter som
0: ja, man tar bara handbollskjenter som filmlag igår. Alla helst och så var det till här.
1: Ja.
0: Det blir där vi råttar ankrar återlandskappingen och omhälsa tågerna.
1: Det passar.
0: Så det är bara handbollskjenter och filmlag som kappas återlanda i. Så det är. Så Sumpingar har trakka till på Ille. Vi har haft dem. Vi är fyra damon.
1: Ja.
0: Så det är. Och det är också gott att det är så samstavlig mittel där batten släpper räckva och så vet.
1: Ja.
0: Det är alltid ungt folk. Det är skola alltid åkkorst. Och om det gäller flöjt och idrott och grejer så måste jag välja åkkorst ändå bort som mittel.
1: Nu ser det gott ut, va?
0: Ja, ja. Nu ser det gott ut. Nu ligger jag batten med pur i linje.
1: Klarar. Och så är Rauren Bergaver. Golen fick gåan starst. Läggs i åtta. Og Kvørsson, Pøyler, Fyrvalder. Og Ørnen kom greisende vel. Men Golden fikk den beste starten. Og her kanskje en skot framfyrre. Så halvtid er Fyrvalder, kanskje er nummer 2. Men til her er Kapping ved Bæje, Ørnena og Drekan. Så här är det allra väl vi. Eisen är stoppen. och Poiler. Där drackna ganska synter. Jag hade att golen är framvisna främste, men det är i herrar kappen kvi Fyrvalt och Örnena och Drekan. Där fyra batan är den också Jauner. Och hinner är du heller inte farnar längt att rom. Det är absolut inte läst näkra stän i er. Kanske stoppen och Poiler drackna näka, men där är jag halvon hinnon. Kvar är främster? Är det fram vid skolan som är åtta? Ettla är det bliven Fyrvalter. Ettla Örnen. Örnen konkurserar väl som den innaste. Dreken är det lite vet att han fyrer Fyrvalt. En halvans god ganska. Ja, det är antingen Fyrvalter ettla Örnen som är åtta. Jag kommer att säga att Örnen är nummer ett. Fyrvalter nummer två. Dreken nummer tre. Golden nummer fyra. Stoppe nummer 5, Poiler nummer 6. Det är rättliga jauner. Det är bara en tävadish. Det är inte en bosslång från nummer 1 till nummer 6. Fyrvalter är kanske att han som färre lägger sig 8 nu. Fyrvalter är alltid är nummer 1. Han är tidigare Örnena. Och han är, han har färre vid en halvbanskot, en hejlandskot framför Drekan och Golan. Som är den också Jauner och samma är Örnen. I halde att det är Fyrvalter som är nummer 1, Örnen nummer 2, Golen och Dreche nummer 3. Och så är den halvbost långt att det till Hinnaboar, Stoppan och Poil. Det är Fyrvalter och Örnen som gänger bäst. Fyrvalter nummer 1. Fyrvalter hever månen av Örnen. Örnen är stora skoten framför Batan har han rör och fel allt igen. Som det ser ut igen. Halt mal räcker nu. Är det här under nästa någon. Och gröna näsa. Kanske för örnen att rakna nu. Och är det här som fylltjer förvalte. Så läser jag Olvara. Förvalte är nummer ett. Han är stor av skoten framför den. Och kvann är han så framför. Det kunde vara lyckligt till att Örnen och Dreken och Golden är i alla sorter rättliga jauner. Och därför är det ute vid ena bostlång framför Poil och Stoppan. Fyrvalter är storanskoten framför Örnena. Örnen är halvanskoten framför Drekan. Dreken får komma fram av Örnena nu. Och Dreken har så lagt Golan att rumsa. Och jag ser bäge stoppen och Poiler färra att arbeta sig fram under lina och Golan och kött. Och så röjner Dreken att bjåa Fyrvalde av. Han styttes ganska i centrum mitten där. Här är minnen en skoter av månen nu halvt igen. En knapper skoter av månen. Fyrvalde nummer ett, Dreken nummer två, Örnen nummer tre, Golan nummer fyra. Och så är stoppen och Poiler jauner. Och det här röjna är täcka av Drekanon. Och det här behöver hovas styttast mellan Fyrvald och Drekan. Här är halva skotern av månen. Och det styttes mer. Det styttes mer. Det är bara en rank av månen nu. Fyrvald är lite mer än bara staunen undan Drekanon nu. Och nu har jag Dreken täcker Fyrvald. Det är omtaläge. Det är omtaläge att Dreken har månen av Fyrvald nu. Hör kapping och mellan Drekan och Fyrvald. Vi det var över 100 meter efter mål. Det är nästa staun och staun tar kommit efter här. Nu halter jag att ta åter av Fyrvalde. Men tar svär åter av Drekanon. En rymmar kapping här i sportenon. Staun om staunen efter minnen 100 meter efter mål. Dreken och Fyrvalde med som pura jauner. Och tar det laser av hin och batnon. Och så är det bara 800 meter efter mål. I halter jag Dreken är omånen. I halvdia Dreken, i tryggvare och tröstar i här mot Rentanon. Och här var Rose i en halvanskot framom. Så stittes denna malen. I halvdia, inte att det svidast att det är Dreken som är den främre idén. Och för att vinna med det i härare kapping vid Fyrvalt. Så tjejtan, Einarfer och tvärfärer. Och Sujanne verer det Örnen som är nummer tre också. Sujanne Golen, ettla stoppen och Sujanne Poiler. Ett stora månader har nökna oss ner på Atnon och en äckvilliga spännande kapping mellan tarpa och främsta batan här. Och Sigrun, vart han nu som jag säger att det var dräken som knäckade i förvalte?
2: Ja, jag kan se att det är att nummer ett var nämligen dräken som blev röpter först. Sjöne var det förvalte och så var det golen och nummer fyra örnen. Så det var det som var röpter, men vi får ta in här som avkör detta.
1: Ja, och Jan Herman, här må vi se, vi fick att det är en allmäntliga spännande råer mellan två av FN-kandidaten som var det kära Jan.
0: Ja, att det var sera flottor och spännande råer och öjla jämt alla vänare. Det var inte fyra nu, det såg då, jag var inte, 2015 tog inte det att vi såg och det var som att Amona är bättre till att dräka honom. Alltså. Men öjla jämt och örnen var öjla vad vi får på landet, öjla lunch. Alltså jag var ju när det här att det var ganska lycka till en 200 meter var efter att det var öjligt väl vi alltså ja helt väl vi alltså och det blev var synd och vet inte nog snägga friska vinter ganska lycka gärna med ut där. Jag vet inte han skiftade sin dratt där Jakob.
1: Ja.
0: Alltså det var synd men hade var öjligt flott det var och öjligt jämnt alltså men ja här höjer dräcken tampetra ända sporten då men bara i batten där var öjligt flott och öjligt pett alltså öjligt polera. Och men det var mer fel att räcka någon och det var öle alltså det fiska som att höll öle gav kraft att åka någon och då då väl att kontrollera detta är att där visste kanske att där var han ja han halva boss långt den där att det blev till lent alltså men det var ju så att jag fick bara mer fel och ända sporten och ända sporten gick öle väl så då.
1: Ja. Och Sigrun till Sibra från investera att titta var det enda lea, men annars kan vi se att vi färra ut av starten till åtta mannafars råren nu. Och för det färre mästarkappingsna så mest i hatta att dräken som var ett steg framför förvalt nu kommer att vara två steg framför. Men det här mest är inte att nöker bröjtingar är till lika stor spänningar närmast om FM och i hälsa kappingsna. Och i Kyljelen det här var en del av årslutet av Hälsson Råren och nu Sigrun.
2: Ja, vi får ta in några skutjan här. Och till Lucke Dretchen till vår nummer ett. Vi tar in 5-26-20. Nummer två, Fyrvaldur. Vi tar in 5-26-23. Nummer tre, Golen. Vi tar in 5-31-20. Sen kom Örnen och så var det Pöjlor och så Stoppen. Och jag vet att det stövande här så är det 13-8 vid 26 stigen. Fyrvaldur har 24, Pöjlor har 16, Golen 16, Örnen 14, Stoppen 19, Brottor har 3 och Ävan har 2 stig. Att du tycker honom på rabatten.
1: Ja, och vi färdar som sagt ut till 8 mannafars råren, men varentligen så kan Össer kanske tacka vid stafetterna och spela en sang och det var alltså Dretchen Johanna Rorafilla som vann en av de senaste råren. Just väl.
3: Ja, och vi hittar för att spela Dreka-stävne som Ronny Nilsson synkor till och görs fyra Dreka-stävne.

0: vær fyrir. Trekan on við spalt og sanjin umdreka stævni og svo ferra við attur til Vestmannar og Atletikum Sona.
1: Jo, takk fyrir det. Ja, vi i her ute av starten attur og nu det altså åtta mannaførene som skulle rekva. Og her det tjej batar tilmelda her. Og i fyrir med sarkapningsen i Stövmatan er Guldbrandur ur Fuglafyrir er åtta, han över 20 steg. Örvur til han og Rorafell hefur 18 steg. Og så det Heia-bateren, den gode bateren ur NSOI, han nummer 3 og hefur 15 steg. Kvivishinger hefur 13 steg og Arja-bateren hefur 9 steg. Og baterne som rekker i DNT er Gøte Trønter, Kvivishinger, Örvur, Guldbrandur, Heia-bateren, Arja-bateren og Sørvinger. Ja, vi pratar sån här som Jan Hermann och vi får kanske ankra fyrspårningar och vi märkningar i Sverige och vi nämnde det här om Västmanningen och jag säger, vi tar sig om att han har vunnit så ofta han har mest vinnat till touchmanna för någon och alla sökande och ankra sitt spårna till 20. Men ta oss ju är om ett hundraara ivligt.
2: Hundraara ivligt.
1: Pratar jag att man börjar vid räckning kapprar och allas. Och det är en 2-3 år senare att det var akkurat hundraara ligen. Det är det ivligt som går i sig. Nu kör vi kanske hävda vid ett sånt långt i mittlen, så han tar.
2: Ja, det är man där alltså visst man hänger över lite ta vanliga över lite så vi plejer här att det är konkurrens från den 34 också här.
1: Ja,
2: FM alltså det är FM kommer så leva som det är cirka som det är nu.
1: Ja.
2: Men ja det var över 100 år ska ju alla söka det som. Ja. Det var alla söka 100 och 2 år så vill det gå göra.
1: Ja. Ja. Här är den nummer 2 och det är all time listan om touchman för över 100 år.
2: Ja. Det är läget som vi snackar sen om två Emil Stojarskoj.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Så kör vi några beskillingar. Ja, ja. Men annars, ja, hvis vi tittar efter tog så gärna FN börjar som så är det någon kallabatsen som häver.
1: Ja.
2: Tar flest av det åren där.
1: Ja, ja.
2: Och det är. Men det här blir en mycket spännande rövård.
1: Ja.
2: Så då är det. Hvis du tar skjøren der kan vi FM, Ørvor og Høya-batteren og Erlegauer, så er det det.
1: Det har vel de sagt, ja. At,
2: det er.
1: Men jeg vinner fullføringene etter det, så har vi der trygge seg godt utgangsstøy til seneste trygge støvnene.
2: Ja, ja. Og jeg vet at Guldbrandur tar dem øyne vel imot dem, som vi tatt av Johan Søk. Og ta feltet tar at tar fink og sønne tøk og sitte ordentlig av alle, så men... Men det är dock inte svårt att räkna. Det var värre det här för det här. Det är stället på nu. Alltså. Men det största rådet har kommit så har vinterbläck. Jag vet inte om det blev motorvinter ganska mitt i höllet med jäntorna råd.
1: Det är ganska synd omlevande. Det var Johan, han skulle ganska hacka ur västan upp i Utnerinkel också. Det är möjligt att det kändes det motorvinter.
2: Ja, han är ganska vid att bliva Utnerinkel nu. Gånget han vägen i kvart fall. Så vi tar var säkert motorvinter i färre räkna. Vi tog man har förr då. För fem alla för kvinnan. Här ser ut att vara han lite. Här är inte lite jarna sjukt.
1: Nej, vi har gått och trönt nästa Stockholm nummer 6 här. Och så är det Kvivishinker nummer 6. Så är det Arvor Kvite som är nummer 8. Så är det han Ljósagrön Guldbrandur på Glafire. Så är det han Goli Haja-bateren. Så är det han Reje Archa-bateren. Och Naster Lante är Sörvinger nummer 12.
2: Ja, Arja-bateren tar lite så öjliga brottliga ut här och Johan söker vid starten.
1: Ja, och här skett han. Så är åtta mannaförande färden Östean. Och kvar gånger väl, alltid Heia-bateren fick den bästa starten. Heia-bateren renner här till den första touchenen. Han tekar en heilandsgod alltid. Och så är han Guldbrandur kanske att han når någon. Men här är han också jauner. Guldbrandur og Örvur og Arja-bateren og Kvivishinger. Men altså, Heia-bateren fikk den bästa starten. Og Örvur nok nummer 2 nu. Og så gjerne her var vi Kvivishinger og Guldbrand. Der det Jauner, men de er stått i midtelen her. Og der styttes i midtelen Heia-bateren og Örv. Där färre bara Jauner nu. Heia-bateren är kanske främre än. Men Örver gånger honom ner. Och så är det Guldbrandur. Han smäger ställt i 20 borster. Han ligger i mitten där. Han är lite synter att han fyrer. Men han är bara kanske en knappan skot att han fyrer. Örvor halte en tog lastna nu. Örvor av åtta. Hever tidsje heia på atten. Og Gullbrandur gonger eisene fram og heia på atten nu. Og så gjerne heva vi hinner nok så jaunar, altså Kvøyvishink og Goethe Trønd og Archabaten og Sørving. Nu færa dara bløyva øyla jaunar isu trutsir fremste. Örvor, Heiabateren og Gullbrandur. Tar er sera jaunar og tar er farnar marnan apostlong fram om hinar. Så er det lukka som tvei felt. Tar er trutsir fremste tja åttamanna fyrir noen. Og så halva apostlong attan fyrir koma hinar fyra ekvelia jaunar eisnem. Kvøyvishinkar, Archabateren, Sørvingar og Goethe Trønder. Og nu fyr Gullbrandur leggja på søgjena av Heiabatnon, og Örvor bara ett lite vet undan. Han kanska röntgena till halvan skoten framanför den. Så Heser Trutcher blev nästan pura jauner nu. Vi drar farnet inom 500 meter och kommer in av 400 meter märke här av gröna näsen nu. Vi trimmon åtta manna för och mest som pura jauner. Och det är Örvor, och det är Gullbrandur, och det är Heiabatren. Och där är det, och i flotje för att se. Där är det tvär postlångter, visst inte mer, framför alla hinnar. Och detta kan för att bli en ordans kapping här med till Hesse Troj, åtta manna förrän. Nu ser det ut att det är Örvor som gånger bäst. Örvor är skoten framför Gullbrand. Gullbrandur är halvmansskoten framför Heiabatren. Och så är ni gott och väl läst till hinnar. Här kommer Kvöbyshinkar. Och så gärna ja kvar Sørvingar och Archabateren och Goethe Trønder. Så för att komma in på piren här vi tar en 203 meter efter och till framvis Örvor som är åtta och han är inte av skoten framför Gullbrand och Gullbrand är rätter en skot framför Heiabaten. Det är Hesse Trutcher som är som man ser skära fram ur i Kaffinsne. Och så är det 200 meter efter och för det att brytas till Örvor teaches att ha Tætje av Gullbrand i den, og i halde han økjer, det veri en skoter av månen, nå han holdbosslångt. Nå han holdbosslångt. Örvor fer kanska at få syren som han fikk av Norge stavn i den, nå halde han gonger fra Gullbrandet. Örvor gonger fra Gullbrandet. Han tre kvartbosslångt framför nu. Og ta månar av Olvara, kjør Örvor nu. Og jeg husker ikke til svitast nu at han eier kunne minne den her åren som nesten ligger nu, nu 100 meter etter. Nu blev det tydligare av månne med till Hesa Trutcher. Örvor är tre kvart postlångt. Så kommer Gullbrandur efter. Han kommer ganska sådant fram av halvan Örven. Och Heiabateren han missar. Han donar. Han detter borster i mittlen. Och han är färre med en postlångt efter om nu. Så färre av det norska smalen. Vi tar med minnen och trusmet här efter. Och tar svitaste tjänst. Här blir Örvor ur havn som vinner åtta manna första åren. Och i det och han verer gossier en gåa halva postlångt framanför Gullbrandur. Fokla fyra. Och här tjejtan. Og så gjerne verit det Heiabateren som er nummer 3, og hver verit som er nummer 4. Jeg vant over Kvøyvishinkar, Jan Kvøyvishinkar, så gjerne Tervinkar, og så gjerne kanskje Archabateren, og så gjerne Goethe Trønder, men tar ekkle jauner, eisen tar atter bataner. Ja, så finner vi på atteren, og kjenner vinner i det, tja åtta mann av førenån, og hva er det om hun nedlagt oss og satt ut, hva er det til å si av firebils innjermalen og Sigrun?
3: Ja, her kan jeg se at det var røpter som da første var Örvor, Sjøne Gullbrandur og så Heiabateren. Og så var det til ham da så var Goethe Trønder eller Kvøyvishinkar som får første og male og til hver... Ja, jeg skal ikke tenke at det er middeldøy, men tøyen får jeg se at det er så var nummer 4 og 5. Men hun tøyen kommer satt ned.
1: Ja, Jan Herman, ja, at det er brøytingskronen i måned til senest.
2: Ja. Jag var jag ska jag var ju bänge för det men jag rocknar jag synte vi jag fick andra vänner där. Och jag fick alltså det lite så rätt. Det ska vara över så där då. Ett omskifte som blev akkurat här och just när löpen någon som har kommer i mitten så bara här bara cykla in i bara till. Tajer och vi då här och in till var ju 05 alltid. Ta var något som går han la av samma plats som Haja Barcelona. Ta var höra åtta. Och så la han av batteren och så la vi till Österinche. Och det var akkurat samma bojla som det blev där. Vi var pura javner där vi kom till gråkastet. Där vi kom till hit innan gråkastet så stäcka en ölsingor. Akkurat som har jag bara gjort det där. Alltså jag vet ju om det är kan vara ett landa och köra någon här, men det var ja ja, man får väl kort och så det är ju vad som är, men stövan bröttest och det kött där och jag bara ser att öppna man väl halvtrus meter och ni vet det ganska här alloy alltså från
1: ja mellan pilarna
2: här. Mellan pilarna här. Det bröttest och det kött.
1: Ja.
2: Och men har jag bara den tar och öla väl ut. Och Goldbrander fick inte goda start, vill säga, men det är inte något vanligt. Det här råknar vi att det var syntemål klarare att starta. Det var akkurat som, det gick kanske 5-6 tökare där det var ordentligt komma läge. Och så kom det bara stötte stövet fram efter. Det tar väl och ja, det har motiverat en knappa boss långt 18-4 har jag batten. Men det har kommit så väl, men Örvor höjer. Jag har en sport här och därför när jag vet inte 500 meter också så här och ta fingertork, ta kommer där från Mohajabatten då. Men Mohajabatten drog väl, men Örvor han drog oss då längre stad och han ta blev säkert ja, kanske var det laser men kanske akkurat inte alltså så att det är om ett boss långt av runt vi. Så det var en flott sötnös. Och det flott sötnös helt av Roa Örvor. Det var det.
1: Ja, och då är han ska grejer nu, just väl, säger han.
3: Ja, det är där. Och till Lukko Örvor och Tjahana Rörafälla tid kom ju Malle vid tygne 4, 25 och 16. Sen kom Gullbrandur vid tygne 4, 22 och 24. Och Haja Batren var nummer 3 vid tygne 4, 31 och 14. Så kom Kvövishinkur som nummer 4, Göte Tröntu var nummer 5 och Sörvinkur nummer 6 och så Arja Batren attast. Och hvis vi så eisen få støvene her, så mestet det framvis at Gullbrandur er 8 vid 26 stegen, Ørvor 25, Haja Batren 20, Kvøvishinkeren 16, Arja Batren 20, Göte Trøntur 19, Sørvingur 5, og så Tors Batren over en 8 steg. Atter til Tikkun og Bora Batnen.
1: Ja, og neste råren til er 5-ene for Trøntur 16, Asjonar, og det er ikke så nekkverd, det er bare 4 Batar och Fripan Factory Klaxvik har varit bästa ötlån stövnån och hinna batan är det är Dretchen, Kotler och Falkur. Men låt oss bara läta össer stafetterna åter och to hever tog jag spela en sank och ser Arne vi kommer in åter. Gör så väl.
0: Ja, och vid här var akkurat spalt Dretchenstövne så är att vi tvär att täcka en annan hana sank och tvär verur han som öjdut launar vi färra. Törsjönar Big Band spelar och Tyson Sinja, Tero Anna Farrow, James Olsen och Finner Kåpa.

0: til Havnarvid, færre spalter 4-tøymen ombord av Ørve. Og så færre vi til Vestmannar og til Tikkonsone.
1: Ja, og til drangene som rekker nå, her eldre, 16 og 18 år, og her nok så fire båter, det bare fire båter. Jan Herman, til minne leie, kunne det ikke være sånn flere?
2: Jo, det minne leie, det hese båterstøttene, og jeg snakket i sin runde point, for noen røver så gjør det, etter øyla viktige aldersbalkor, jeg har hese drangene vi, og få dere velge kapper frem og mer av utrettegrøyden der, det her som du vil, at du er utrettegrøyden, det var 16, 16 og 18 år, og fyra båtar, det kommer vi tolv cyklar så jatter om 2 år. Det blir för lite till 8 manna för, 6 manna för, 12 manna för. Men det är så att det har döjt upp. Alltså, det är yngre båtar där det är och tar det rymliga näck för det. Så, det är inte några avrägga lampor som skulle gå där än. Det är halvt inte. Det är. Men så är det vi kvarst. Och jag är ganska sedan näck 8 manna för. Och vi omkring, jag sänder unga mann igång. Men det är det då. Här har vi så få öppna fackor som är vunda. Som är vunda allar och tar räck och gör en ordentlig klassa för sig. Alltså, tar räck och har ett otroligt pett och väckorst. Och här är kraft och vi tar då väl räck. Och halvt till er. Alltså, tar man för att tata i F i rövor nummer 3 och tar för att vinna. Kanske är det 8-20 eller... Tar vunda öjla räck med rövor ute i 8 till Trondsson där. Tar rövor och bannar rövor att man uppe efter och vi...
1: Så där blir det 14-16 år kanske?
2: Ja, och 14-16 år i fjör. Så nu då kom det upp den äldre
1: bästa. Okej, så heter det en sån chatten om manning som är Rose Herman i några år?
2: Ja, jag har alltid här inte varit näck för utskiftningar i hans manning.
1: Så här är också det avgivet,
2: ja, ja, det är...
1: Ja, hört det
2: kört. Jag vet inte att det här var också som... Ja, ja, vi får också bra om att... En domare om att det är manglar. Men jag hade inte det här. Här är det andra batter här. Här är fyra batter. Så det har klarat sig. Vi har en dömare batter.
1: Ja.
2: Och här är den här dömare batter. Den hade nog en serförisk batter. Här är den här batten är byggt ur i förrigen.
1: Ja.
2: Ja. Alltså det byggt alla som man är.
1: Man hinner ha inte åkerbräck eller?
2: Ja, det kan vara.
1: Ja,
2: maskinbräck. Det är den större rörande som vi då gärna har. Två dömmar av batar vi. Så det kan ta lyckas av korsen och såg ju. Men det är ofta en egen batar till tax. Så tar man för att komma ut efter vi ändå är en batar.
1: Nu är det så fan som sagt.
2: Ja, ja.
1: Och heter man för övrigt kött av grejt. Får man faktiskt ha vunnit alla stämnar. En steg, Dresden, Hebrajan steg, Kotler och 15 steg. Vi tar Falkur, Hösvik, Nastockholm, Damblaje. Så är det Dresden, så är det Fyman Fakra och så är det Kotler. Och här är Kjetan. Här är Kjetan. Och... Fyban Fakra lägger sig av 8. Fyban Fakra lägger sig av 8. Men här skumar där öjligt om bara kottlig ägstnä. Där fylltja Vittamon ena löte. Dretchen är halvan skoten attare. Och Falkur dragnar. Ja. En fylltjas där. Kotler tan Abelsinko och Lienaster, Kotler och Kotla 4. Och Fuipan Fakra. Så är Dretchen halvan skoten kanske 18-4. Men ni har alltid att han... Ja, här så tror jag är nog så jauner. Och så är det Falkur som är färna en av Boslund. Att rum. Men Fuipan Fakra teker Kotler nu. Men det är bara en stauner, en... Men jag hade väl sagt senast att Kotler han har ju också illt vid att stanta sig ta där långt ut av rör. Men vi då har sett flera dömer det om att det som hände senast till långt heilar fyrstan det är sjön och det kan näck bötas om det efter 2 veckor. Nu är stömmant han att till framvis äckliga jant med den som trutsar främsta batan här. Fyban Fakre är nummer 1. Dretchen är kommen fram av Kotl. Och där är det en halvan skot 18-4 Fuipina Fökre. Ja, det är stövan. Fuipan Fakra framvis 8, men det är alltid att det stöttest. Det är alltid att det stöttest. Det vill säga Dretchen. Dretchen är väl gått till Kotl, men han kommer inte helt fram av fyrpana enn, og det kan godt være fyrpan hon avgreier skjutt til teatøy, som krevst. Det vil si at ta i avstenter, og Lashland ikke noe trygg, da kanskje enn 400-300 meter etter hjemme, så avgreier der skjettningen ta. Støvende tann er at fyrpan fakra nummer 1, der skoten framme fyrir drekkan. Drekken ståren skoten framme fyrir kott. Och så är Falkur nummer 4 och han är en tvär bosslångter 18-4. Så är Holt Malen Rekve vid Eri här under nästan hon här av Grönanäse. Och Fyban Fakra är nu halva bosslång framför Drekan och Drekan är skoten framför Kotl. Så läs alltid det ser ut. Men det är inte läst, alltså i mittlen är här. Jag tar väl se att det är ganska läst i mittlen Fyberna Fökri och Kåll. Men inte i mittlen Fyberna Fökri och Dreka. Här är halv Bosslång av Måne. Fyberna Fökri nummer 1, Dreka nummer 2, Kåller nummer 3, Falkur nummer 4. Och det är en stor skoter av Måne. Det är något som är en tean. Så Dreka ger ganska Fyberna Fökri. Här är det motstöv i det. En vi tar att säga att hinna stövna. Det är alltid att det är nästan hur stöttaste mittlen är nu. Men till er framvis en skoter av Måne i halvtiden, när Kassola är. Så kommer vi in att han innar piren. Och här är det sin trevlig spänning. Lashland och Fyberna Fökri är inte tryckare än så. Då är Dreken Heverlucka som finns fränare av att här är det möjliga. Och det blir vi stöttaste mittlen där. Det är alltid att Dreken narskast i kvarion och han fär kött att lägga på sögen av Fyberna Fökre. Det är mindre månader, än ärta Fyberna Fökre. Men det är så stora månader. Och kvart är efter, vi tar halvt andra meter efter. Fyberna Fökre fär härare motstöv i det än hon överfinns och ärare stövne. Och det kommer att bli lukt till att det är nästan jämt. Det ständer med nästan av jönen och ett där. Dreken och Fyberna Fökre nästan stavn om stavnen efter. Och i tåren nästan ska täcka det i mitten där, nu 100 meter efter. Och så kanske att Fyberna Fökre ränner väl här i sporten om. Men Dreken gör honom en skarpan gäng. Och det är Ekvilja stått i mitten där och i tåren ska se kvar i huvudmånen. Så är Holt Trushmeter efter. I halvtiga Fyberna Fökre är den främre. Men månen är så stor här. Och så färre vi där vera malen om kvar jag löte. Och Kjeve Skarven är i Vajdisk kvar i främre Adamon. Det kan väl vera. Det kan väl vera att det är mindre månader än Adamon. Och kvar så vera nummer ett. Är det Dreken kanske? Nej, det är Fyberna Fökre. Men nu finns vi denna ordanskapping vid det. Och så vera det Kotler. Som är nummer tre. Och så gärna vera det Falker. Ja, så jämt är det inte värre för en idé. Och vi hälsar i stöven och kommer att säga att nu är det lätt upp till spännande rårar till som äter er av sommaren. Men Sikron, här var kanske en skoter av månen i ett lakert och lukt.
3: Ja, det var kanske en skoter men jag ska inte tänka att det är i mitten. Men jag kan säga att han röpte Fyberna Fökre som nummer ett. Och så Drekan och så Jenny Kotl och så Falk. Att det inte kunde tyna komma om han har lötet.
1: Ja, Jan Herman, nu var verlig kapping ute.
2: Ja, nu var verlig kapping. Alltså, Sigurds Røyen tja Fyberna, hon måtte være kappa. For det var så, altså, Dreken kom øyelig av all, og Dreken var faktisk framfor har enda sporten. Og, ja, jeg vet ikke hva det hendte her, men det er ikke som at Fyberna slapp ikke ordentlig stabene av henne, altså. Og begge kottler og tar ikke øyelig av all øy, altså. Men, Da kom det ändan så hade jag att det måste vara en skoter som Fyberna Fökre fick lända. Men det var alltså inte för en och idag. Så är det fem tåken om det har fick det. Och den enda sporten var det pröra jauner. Så hade det varit en mycket spännande rövor. För att säga att för enda förskilt det jag har hade varit en spännande rövor. Hinner rövorna har inte varit så spännande för man har fått röntgen.
1: Nej, det har varit så suveräner Fyberna
2: Fökre. Ja, det har varit helt suveräner hade varit hinna stävna där. Nej, det var en öjla flott rövor av barnen här som baten om det. Så det var bara att jag får upp en hej. Ja, då hade lösen nummer 4. Och Dreken rövor i öjla vid alla. Men de var väl hittat och alla läge och allt sådant. Och jag lägger mest till att Tjausen tar... Nej, Tjausen.
1: Ja, nej, inte det.
2: Nej,
1: Kotler.
2: ja kontlor ja. Tar brott och lika som är sin vara läge. Tar det öliga väl på Janne så lika som tar möhi kom in och så då där bara halt tok. Och det är tar kemma det slänga vi. Men hinner på att han ro öliga väl och tar det kvar så klaxingen då öliga väl det här som jag inte har pratat om förr att du först sett och han pojna vägen och Arjen kommer och i käkven. Och det här var så dröntgen att få upp en doa öjliga vid all. Och det är det här som dröntgen har nu kommit efter att det här löser sig för ett och två i första och i tätchen. Så det är inte bojar. Visst du bara först fulla kraft av tätchen och i halv 5% av tågen det. Så visst man får rockna på det så minkar det här lösen att gå färre nu.
1: Ja.
2: Så det är... Nej, hade varit spännande år och eller flott det år alltså. Det är så ska skapar ska vara. Det är
1: väl helt då kanske att ta av arbete via optimera tekniken här ut och förna att touchen och sitta bättre. Nu är det en road där han kan vara arbeta en annan road.
2: Ja, det är ju i halde så att dräschen här vill lycka som tar ha optimera och tar ha hållt sig kort lagt det och tekniska vändning så här till att kan det sjön när han var där nu är det bara att ta efter på fel. Jag får in på så och få fel på båten alltså. Det är och det har hållit sig några manningar. Josh det är första dagen där så jag såg stävn då att nu har man haft tid till det. Det att det kanske inte är så öjda när konditionsträning och några manningar är då i fotboll kan det sjön då ska det bara hålla sig lika. Så har man tid till att föra mer också om att få mer fel och få marginalerna vi. Det är det som det är som tillder nu så med det här nu häst det är bara marginalerna där. Alltså det var inte man kan se att häst det är bättre än det bara. Här var det synd kanske synd det fält då jag får ju bara vant.
1: Ja. Och det var inte kör. Nej, jag har ju kört snacka om att äntligen urslite fyra läkare kosier in jag mal någon sekund till äntligen urslite är klart än.
3: Nej, det är av det är ja, nu skulle det vara klart. Vi går finns det här.
1: Oh, ja.
3: Ja. Nummer 1 gjordes alltså Fuipan Fakra och det lukkade vi tog Fuipan Fakra. Det kom ju målet vi tog in i 4-1-0-3-9-jan och i hölnen att det kom vara alltså Dretchen vi tog in i 4-1-0-3-4-4. Nummer 3 Kotlor vi tog in i 4-8-0-3-9-3 och så var det Falkor som kom och målet vi tog in i 5-0-5-4-3. Och i stegen säger det så att Fuipan Fakra nu har 21 steg, Dretchen har 18, Kotlur 15, Falkur 12 och Blikur som inte var vid i råden i dag har 19 steg. Att du vill tänka om.
1: Ja, och nu är det så sex manna för kvinnor som skulle räkva och här är det en stor spänningar. Vujtjungar och Frappingar kappast och här är Vojtjengar hever 20 steg och Frappengar hever 19 steg. Så det här är inte väldigt mer spännande. Men jag hade ju att Össur ska få höra till att höra Fuiban Fakri och Klagsvig vid N1 Sikre.
0: Ja, och Fuiban hever som kunnat sin egna sang och han färra vid att spela dem.

0: det är den sojorna och att han till. Det är, ja. Och det är damma floppingen bättre än motvind. Ja. Så är det här om det är klara räckvarskjötar än Wichinger och inte vinter någonting.
1: Ja.
0: Och det här är nog det är så att Wichinger har vunnit att det är motvind. Och floppingen vann runt och att det var runt.
1: Ja.
0: Alltså det är så... Så vet jag om han traditionen hällde fram att efter runda den båt vänder där är.
1: Kom någon då ta sätt där på 63 vi vann ta det över räkna ett lag.
0: Ja ja det är så istället. Ja. Nej, hade ett förmanningar så det var tärek var öla vi all på manningar där här. Att det är så lika som kvar räka där igen och det är ju snacka vi just det. Trick på så färmat här med Oj, jag hade det också som att vi tycker på att vinna med åtvinter, så vinner du inte med åtvinter. Alltså, det är
1: det.
0: Det är han showar. Ja, så hvis du hever ett land av litt kjent uten en underbostad, så skal du strøyeste med det i Øysene.
1: Ja, ja. Altså,
0: så det er nok så psykologisk, vi er ikke bare i kappinger.
1: Hvor trykker vi at det er i kappinger og utrått i er øyelig område, det er man ikke lett at det styrer av sånne tanken om at så er spleda ved
0: det. Ja, ja, det er Eskild Espen, han sier at det er som ræver om til at være best når det gjelder. Altså, det er, og man kan finne alle mulige omkjellinger for ikke å vinne, men altså, det er ræver om å finne maten hvordan det kommer kjøtt oss fram. Så det er, nei, det er andre utrådder han, og så... Jag var så om det darst eller talv eller kapre och så är det grulla det psykiskt ut och hela så det är för som människa hade är skruva på kara kroppar så det är
1: så ja.
0: Ja ja.
1: Det är så
0: det är. Men då hade då boja bara ett flakt och inne så då rockade vi det om där det fanns få så där kaffemånad lock kvar med att boja till. Vet vad det så väl fortäller vi grind och lax och forskjellig gott här. Vet här vad det var. Här var det också gott att båda så forskjellig utdragsbatten som
1: vi där. Det är Det är bara det att mamma passar sig löjer där man ska äta. Man kan skita och tossa vid munnen och fotlarna med äta.
0: Ja, ja.
1: Men templera lagar sig.
0: Templera lagar sig, ja. Och så är det hit. Man kan inte stöka kaffe. Alltså, det är så, ja. Så dädlar att han tar en touch och så kan man inte stöka kaffe.
1: Nej. Det är
0: det. Det är
1: ett sånt opraktiskt att skulle ha väs, tar man citronborra.
0: Ja, det är inte så väl. Ja. Så det är...
1: Ja, annars är det som sagt sex manna för kvinnor nu och att han är det så ägstna konofolk som rör tätar äldre jäntnar, 16-18-ar. Och är det spännande i sex manna för en kvinnor så är det mindre spännande i fem manna för en jäntnar. Det här har vi sylde vunnit allt. Så kommer touch manna för en 18-ar. Och så ändar vi fem manna för kvinnor. Så det här ser vi då att touch är jäntor och kvinnor rörar nu och en mansrör.
0: Ja. Det är det som rätter, ja. Ja. Det är... Det är här som ligger bort vid baten och åken här. Det är här som lägger vi tvöra baten.
1: Att det är tvöra baten, ja.
0: Det är mastersmanning.
1: Ja.
0: Det är tillkomna kvinnorna att tvöra. Det är här var råd samman. Och i flöjde är det ett runt om det. Det är lägger vi som har det rått. Och det är alldeles så flott att här möta till FM och sånt där. Det blir ofta skiftet i vår till Master, där Master börjar.
1: Ni har varit något av tog i sommar?
0: Ja, jag har inte hört något. Det borde vara hetsuffär, visst det är.
1: Ja,
0: det är för att det är värre att trotsa stävner.
1: Ja, men så var det kanske
0: nästa fär. Ja, nästa fär, ja. Ja, nu också. Nu var det sånt där. Ja. Så det är nästa fär, visst det är. Jag har kört det sport med fyra, hos det är inte Masters regvar. Men det blir jag skiftet i vår färg och i Masters bultskyn.
1: Ja.
0: Ja, så det är... Så vi kan skoja färdig här då. Men där är det nog kvar vi tar rabatten då.
1: Och så är det alla som kan ta komma och ett annat gå med sex manna för. Ta fler gräven och falkgrinna.
0: Gräven och falkgrinna, ja. Den här var då helt nog så fast och jag tog ut att det kände det. Men det största var det så här var det nog bara 500 meter.
1: Ja,
0: jag hade tar med männen där som räckva tar det är ofta sådana som slett inte är och i form
1: alltså. Ja, det räckva tar han.
0: Ja, ja, så tar det ofta det och
1: tölja
0: och bara ta botten där och 500 meter och det hade tar ta dem att de fullt så väl släppa det räckva och alla så hade det
1: kört. Ja, så det sprängt.
0: Nej, det hade ju sprängt så ska det gå man ner så var det där grafen där.
1: Ja, ja.
0: Så det är Men nu ser det ut som att flagg är färdig upp.
1: Ja.
0: Det är ju gott flaggar. Jo, så baten den får varskas där. Så det är... Ja. Det är äggfulliga områden för baten kommer bäst från starten. Det är lika som här som rör en

0: nog så ofta vid formauer. Det är det största då och plus 3 och 2 så att säga. Akkurat har med vatten som är 8-2 tror jag här. Det är typiskt ena tajma som vinner alltså. Vi såg ju skjoltan att ja, och det är att de bara ligger nummer 5, 6 eller 6 och största då och häver så mycket goda mer över att han rör sig alla vänner upp. Det ser man ekvile skjoltan i det. Då är största den blev en öliga viktig parster av rörorna. Då fast han där sitta från första tätje och og æsni at ta starta natu við tilaga sum. Ta starta sportur í lív var at við tje. Kuile de roinar af anda natu men at ta kjempa við er. Til øll oftast at det. Det var over outjarter point at on last starta sportur í lív var. Så det øll oftast at 8-2 tro í vindur over. Det.
1: Gamla då ta ro touchman for ro 2000 meter. Ta blæta man taktis. Ta verda. Ikkje alt outjarter Gustav Jackstø. Starten nu. Jag kan minnas akkurat dömer om att Bater som kanske alla attaster där börjar vi. Han kunde gott få alla attar.
0: Ja, det är samma ofta.
1: Det var inte stått lite spännande. Då,
0: ja.
1: Det är inte skiftet.
0: Ja, det är skiftet helt annorlunda. Det är inte tog att göra forskjellet. Det är rå i östen 1500. Jag menar Sölmåndor där Sölmåndor vann. Så är det forsen och fyrst och femsen. Det finns alltid en tjejlig start. Så det var typiskt nummer 5 eller 6 i starten. Ja. Och men det var så mycket gåvan med det. Det rådde sig alla vänner upp. Och så var den ändan, så var det ganska jävner. Och så var det på ändans bort. Det var en synd annorlunda mat jag räckte på. Alltså. Men det är räckna 1000 meter. Det hade räckvart att damma öliga vid alla. Så det kom in i fasta lev. Och det råkade inte vi att det var brått uppåt att dra 1500 och 2000. Det råkade inte vi. Det var det ganska. Anke det var ganska synd. Det var så bursligt. Andra på kvar var det över så visst var det 2000 västman så var det ju det säger man check så där.
1: Ja ja.
0: Så där.
1: Det är inte så lätt.
0: Nej nej. Så då har nu har vi stitt mål den 2020 så är det. Ja, så lagt in det som var västman det hållta att här blev det inte strämmer som annars är tätt inte strämmar så det sånt men det.
1: Ja,
0: så det är man är rätt att göra det bättre det jag grundar förra ut bara vid att sitta forsmeter är det nog bättre för regvaren och TT-rösten på sin plats som man gör det så kappingar vinner lite som du hör till Per och så. Men tajda, visst är för att knypa i ankerständen man får nyra 200 meter så är kanske det i färgen där så att man ska inte föra nägg ner om 200 meter för att få man ska lösa en toja kappast och oja så till 4-5 minuter när alltså 4 minuter kan det gärna svera men 5,5 till. Det var ju så jävla att då ska tog att kappa så.
1: Ja, nu färdar där att
0: ta manglar oj bättre och vara fast oj.
1: Ja. Här är förra båten här är Salmonter, Proppunker, Wichenker, Rottne. Norrstå Daniel och de här är alla tjejer.
0: Ja, alla tjejer. Det har sig vi för söka en öjla start det var det att Froppinger tar alla att komma fram om och starta någon för det bara för att få att psykologiska evaluera men det är sportiger om och Gustafsson kan att det kan det brytas på just han det är det är så är det så hinner bara att han har ju varit sin då fram vi och i starten då startar sen då alltså Salmondor och grannar här tar det är allt regvärde som är vänner vi har räckva och då har räckva till så är spårningen om vi såg att han har brötningar på sig första delen som vi har haft.
1: Ja. Så robar han av batan här om där här var Finchoy. Som sagt, vi tar en törrabatt i Stockholm och det är synter, medelalterna synterhackar kanske en av hinnan. Och så är det Sölmunder, Tangole, ur Ronavik, kommer tjej. Så är det Froppinger, ur Froppa och Tvörar i Trangesvaj och här alene. Nummer 8, så är det Wichinger, Anna Rorafella, Tankvitt i Mine. Så är det Tanjosa Grönne Rottny ur Fuklafire, han är nummer 12. Då kommer Norrstå Daniel, han är ur Sarvaje, nummer 11, och Lomer av Archon, är han rejer på Atrin Österlandet. Och i FM är det Wichinger vid 20 stegen, Frappinger vid Nujtjan och Rottne vid 14.
0: Det är där öyla klar.
1: Ja.
0: Det är inte lunch. Men för hejet, men för hejna tutta när kör jag kött.
1: Smart justeringar.
0: Jag skulle starta om man har gett. Han gör så här öyla stora en omback och ger för att han hade inte pura jävnor där man startar. Det är det ligger där stora årskoja på.
1: Ja.
0: Och då är det också viktigt att batten där akta prompt ta i starta om man råpar och kort. Så han färdar ligga. Det fältet kan bröjtas nog så kött och vi ser väver och vinter. Och
1: det ser ut till ganska långt och ligger det lyd som dratt.
0: Ja, det här var en tråbelägg av det. Så det, hvis du hyggar efter så är han inte några råd som rör. Alla hinna mannen kan ligga och räkva späkliga fram och så vill han dringa natter.
1: Ja.
0: Så långt och timo och räkva alla tojna är minst fyra räkvar för att halta. Bara att sitta och damla vid. Långt och timo är ordentligt att komma fram här. Vi ska se här. Han är inte så mysig.
1: Ja, nu kan ska ner på långt. Ja. Ja. Nu är den också jämn.
0: Ja. Ja, då, nu får det läge och latt. Nej, jag vill inte lov här. Det är.
1: Det är 21 vi halter vid, ser jag. Rottning i Norrstånden. Ja.
0: Ja, Froppinger, han ska alltså inte locka fram. Nej, vad är det? Nej, vad är det? Ja, Froppinger.
1: Då har han ett 23 här, ja. Favoritan är.
0: Froppinger, Lomar ser mig fram ett.
1: Så skjuter han. Och så är det där farnar. Og Froppinger hever hova stinka staunen framom. Men tar fylltjast fram etter. Vujtjinger hever sån staun framafir nu. Rottni reisner vel vi til hest trutcher som gengar best. Froppinger, Vujtjinger og Rottne. Rottne kanska draknar av lydesenter imot linar. Halt jeg Vujtjinger hever munnen av Froppinger. Vujtjinger nummer 1, Froppinger nummer 2, här är kanske halver skotern av Måne. Och så är det Rottne och Sölmunter som är en halva boss långt, 18-4. Och så är ni alltid vid Heva Laum och Norrstå Daniel och Tvöra Baten. Vujtjinger är 8. Vujtjinger är halvan skotern framför Fropping. Och Froppinger får vara en halva boss långt framför Rottne. Rottne hever akkur av månen av Sölmonte. Här är kanske en halv skoter av månen. Så igen är det Laumor och Norrstå Daniel Rattle Jauner. Och tvörabaten är Lydevet 18-4. Samma stövan. Vujtjinger är kanske Heilandskoten av 8-9. Vujtjinger är en skot framanför Froppingen. Och så är tryckvart på slångt åter till Rottna. Det är inte läst när Kristianne. Men det lunches ganska mitten sommar. Vujtjinger ökar. Kvinnorna av toftene kom undan. Så här för att vara. Ja, här är en stor skoter ute vid halv på slångt av månen. Og kvært er så at jeg får ha tatt og gjennom postlångt fra Froppinger til Rottna. Og så gjerne godt vel en halv kanskje fra Rottna til Sølmund. Sølmund er draknere synder. Jeg alltid er at Laumer og Norrstå Daniel ganger fra Moen. Og tvøra basen er ikke så grulig lengt fra dem. Nei, til lunches det er fremme i åttanen. Vujtjinger øker. Vujtjinger øker. Det er stor halv postlångt av måneden. Nu halt male i rekve. Så nu må der takka av Froppinger skal det bli mer spennende. Og jeg halte at der takka av nu. Der takka av nu. Nu få at der råse helt fram av kjentene av toftene av Vujtjinger. Det er snittest. Her er skoteren av månen nu. Här var en halvbassland och tann månaderna vinkar. Vi är i hela gröna näsen nu. Vi tar var 400 meter efter. Och det är det här så bara i batarna som stinkar sig bort ur jord. Tar färre ontan hinnom. Vujtjink är redan främre. Han är skoten framför Froppingen. Så han är halvan och basslångt till Rottna. Rottna är ena basslångt framför Sölmund. Sölmund är i herrar kapping vid Norrstå och Daniel. Som häver månen av Låme och tvöra batten. Vi får komma in att han... Det innan av grådkastet här i Västmanna. Vi tar halvt 200-300 meter efter. Och det är samma stövan här fram i mitt där främsta batten här. Det är Vujtjinker som är den främre. Och han häver... Han häver stora skoten halva boss långt framför det. Baten, ja, tvörare. Det är inte tvörra baten, men det är Froppingren. Så att nu ska det vara, nu 200 meter efter, ska Froppinger hötta Vujtjink som har akkurat hämtat näka kött. Men det tycker som om att Vujtjinker häver tämarhalta stövna. Och det är lukt till att det är helt största om stövna än näka annan. Nu kommer åter alla trutjar, tjänterna och Vujtjink är ontan. Så att här är tre kvart boss långt av månen. Det ser ut som att det gånger bättre i sporten och Vujtjink. Det är löjer bättre efter. Här är... Jag hade att Froppinger häver bara akkurat om större kvinnorna och Vujtjink. Och vi har varit minst 100 meter efter. Och här är Anchen Bardon. Här är det till det att det är värre efter Vujtjink som är bäst i det. Håll 3 meter efter. Och här är stor hållpass långt av månen. Så närskast vid Malonon. Och det här är Vujtjinker som vinner, det här är Froppinger som är nummer 2. Och så får det sitta kvar är nummer 3 om man har löte, så Shaitan för det första och sen för det nästa. Och kvar är det så nummer 3, det här är Rottne. Rottne för att komma mal nu, här Spatsgåte, och det var stått mellan han och Sölmund. Och sen är det Norrstå Daniel. Och sen är Huxi att det här är Lomor och tvöra basen är Shait. Klar iver kvarver kvart. Ja, och Sigrun, kvart fast du sagt om händaråren?
2: Ja, jag kan se att Vujtjinker blev först röpt upp, så gärna värt av Froppinger, och så Rottne och så Sölmundur. Men tyna får vi nu om man har lyckla löde.
1: Ja, nu höra vi inte Malle, och vi har inte något ytla utvarpe och Janne, men...
0: Ja, halt det halt det mal Luke.
1: Ja, jag har mig
0: där. Eller var det bara kajen? Jag hoppas kanske så harst eller.
1: Det är ju gott hvis vi ska få kommunicera. Men vi har ju inte kvarstått utvarpet la mal nu. Men vi har ju också själva det går. Men Jan Herman, vad skulle vi säga? Hatta var det blev inte neck över sig ända var senast.
0: Nej, det blev inte neck över sig senast. Och jag hade varit ju kul hej där ordentligt under kontroll. Där låg och lurte vi var i Froppinger. Att jag säger att kvart här gör det då och där tog det då. Där stod det orden ordentligt inne efter. Och jag rådde att hitta sig rätt till starten någon och jag hade av Vujtjinker inte för det i Rebäck förrän det här var säkrare i att det här var framför det. Alltså jag är inte ordentligt säkrare i det att det ligger bara en långsläng väck från åkon, men det såg ut som att det här rå och långre än bara startsporten och i bäckte någon. Så jag sa att det här var säkrare på att komma fram. Och där var det kom där en ja stora skotar därför det som nyr bättre. Och där hade det fått kod under kontroll alla vägen efter och så kallade det bara ordentligt då och i ända någon och där mode ända vet att mode vara gå hål boss långt där så tänkte jag rockar vi till ja. Men där har från inte där prova och sannolikt att komma tror jag att och ro faktiskt en goa ro men ro bara för sjukt. Där och hinner bara att han var dock så läckt att han fyrde. Det har varit väg och troj och det har troj och fyra och atträttet här. Det har inte något kappast om i första plats och andra plats.
1: Nej, och det har märkt så till att här är två steg i mitteln här som på främsta batanar. Men det har märkt så inte annat än att det har framviserat en vagn för Froppinger och de som visst har fått mer spänning i FN-kappen snart ut er trots att stämmer efter. Så är det kattlar super syftar än. Ja, vi färre ut av starten till den tre sista råden i den som är femmanna för Jenter, Seichan och Achan R. Här har Söjle vunnit alla stövnar här till i R. Och det är rätteliga sannförande. Så Ja, vi vet här var som så anka grund där var under om att det ska bli en kanske lite spännande rover, men låt oss nu söka hos Liker Fair. Vi får att sätta vojare och jag alltid sätter bara sår till Utorpe och Össer och så är att Sigrun inte behöver äntaliga Örslit Joshua.
2: Ja, det är så helt det. Jag har vi tynar här, Arvid Höjra Sanchin här. Och till Lucke Vujtjengård, det var nummer ett om Amalnon. Vi tynar 4, 6 och 3, 5 och 3. Sen kom Frappingur, vi tynar 4, 6 och 3, 5 och 3. Så var det Rottne, vi tynar 0, 5, 0, 5, 6 och 3. Så kom Sölmontur, Norrstav Daniel, Lomor, Polfentje, Tvöra Bater, Hösvushinkor och Smyril och ett enda Glivra Bateren. Och hittar vi till så stövan till er så Vujtjengur är 8 vid Tjejerkjusdion, Frappingur 25, Rottne Nujtjan, Sölmundre vid Seitjan, Norrstav Daniel Nujtje, Lomor Tjej, Polfentje 6 och Tvöra Bateren hever 2. Hösvushinkor, Smyril och Glivra Bateren hever en åntjusdi. Attertiltikon, eller attertilhavnar, Sjövand Jössur. Nu kan du lägga gott lära.
3: Ja, och nu färrar vi dem ett attor till Sanchin om Dreka Stövne som vi alltså färrar spela för att ta med någon borra av Vujtjengur. Och till den som har vår rådning i sin korv.

0: Ja, så fer över att Larsla sätta attor till Tekkon och i Vestmannasone.
1: Ja, så är det vid attor av Starstenon och det är femmanna för Jenter, Sejjan och Achanar. Ett är den tre sista råren och idén. Attorna händer råren så är det tutsamanna för henne och så ändrar det vid femmanna för kvinnor. Och här är då sex batar. Vi och i färgmästare kappingen är hevågångten över ett hand att urslutning har varit med en lög från stävne till stävne. Sojli har varit hevågvånne, Kotler har varit nästbäst och Tekla trybäst. Sojli har varit en tjusti som är fullstiga till efter trutsar stävner. Kotler har varit åtjansti och Tekla 15 stil. Och här är det så läs att Ävan ligger som nummer 6 och näst Okkon. Den reje batren av Arjun. Så för det vara Kjettlingen av Eje som är nummer 6. Och så är det Kotler ur Kotla 4. Som är den apelsinkolen. Så har vi Söjle som är den kvite batren vi Gulun Kjelte, och så har vi Tekle ur Klaksvik som är den kvite, och så Spekven ur NSU-fällan som är den gulen. Ja, och Jan Herman, hette vi så eisne veri en sån en rover som inte ordentligt blev spännande i sommar.
2: Ja, här har vi så ille veri ordentligt och i egen majestät alla rörarna. Det har omgått verkligen i vi om att så ille veri. Jag skulle ha vunnit över den att det är underfärden.
1: Vad heter det samma som vi tog oss om tranchen här och fyven och fyrkri? Heter det en sån man som har vunnit och vunnit i över
2: ja, några år? Ja, ja, ja. Det har vunnit. Jag vet inte ordentligt heller, men det råkade vi 25 plus rör här ute i 8.
1: Från Badnaröre?
2: Ja, från Badnaröre hade de uppbättat. Och det här var... Alltså, vi hade det här länge var bara bättre och bättre. Alltså, och jag råkade vi att hinna Badnaröre och sin insåg att det här är en liten möjlighet för att vinna där, men... jag vill säga att det här var som att visst att Soil inte ska vinna så är det att jag kom igen. Det här var rå öjlig öjlig av alla. Jag tycker mycket på att tidbaten här var klara att justera så nej att här på sig två viknar att här klara komma fram av Soil. Men det har hänt förr att den baten här säger så att jag kan stäcka, men jag råkade inte vid att det var det. Det är vissa att vara lika mycket om det är ontan eller möter. Det är inte vackert lika samfunnet, det är lika väl. Och det är inte vad... Alltså, det är... Jag vill säga att det är då helt otroligt att alla få styrkorna, lir och käkven och få baten fram. Alltså, det är då det är helt otroligt att alla. Jag röstar om något för att räkva öliga pett med damar och öliga väl till att röra läge som det räkva. Det ser så lojkande latte ut här förra steg. Det ser släckligt ut som att det ser ut som det bara räkva sig en tur. Och medan åkna vinner på att den ströjas där helt öjligt, men det kommer inte fram. Men tidigt är att då att få tätje ordentligt. Man blir kallad att då eller sitta och i tätje någon. Men... Det är rockny har sig vi att här för att vinna. Chausen ett lag förra
1: nu.
2: Ja, Kotler, ja, vi har blandat mitten där.
1: Ja,
2: ja, ja, så där under det. Ja. Kotler. Där var pröva en Lloyd Center och där är då så det är så det var som då väl räck var Kotler och där kanske komma närre, men efter sista stävn och så var det är där för långt veck än till att kunna göra det vittar. Ja, jag vet inte att det gör något speciellt. Kanske onkel prövar det där att få dusande gå av starst och lägga allt i starsten och inte lägga resten av och liksom pröva vid om det kunde förstöra. Så är det lite synd, men det råkar vi vid sådana sambomater som vi har att säga.
1: Du, Kjettlingen här, det är nog en god, en ljösa gröna båter du får för det av land.
2: Ja, det må vara mellan det här av
1: ett kongstötter.
2: Åkla tajman, ja. Det är att... Vi hade tur. Ojs men här var dock finche då det för man affär som var klart att han norr stände, men jag hade tagit valt att bära att det var vi här som båten till ofta som man reda skifta båt, men så nästa år så har ojs men utan för en nog jobb båt. Ja. Nu skjuter han skott.
1: Ja.
2: Det man kan väl säga att han väldigt långt. Men Det kan vara Chosen prövar när Kotler och det där, ja. Att han prövar att göra en ordentlig knusande start mot Sweden. Det är det som man kan pröva. Så. Det är tack på sig Sweden reagerar och sen kommer att rum. Men det är också det här som vi inte väntar. Att det är, så allt som det kommer att rum så här var det. Så är det något cool och ganska klara allt har det kallt.
1: Ja, jag vann ur. Jag var Archon av Stockholm, han rejer. Så är det Kjettlingsen av Eie som är den gröna batteren. Så är det han har på sin gode Kotler. Så är det Söyle, så är det Tekla och så är det han gode Speckvin. Så är det Farnar. Och ja, nog så jävna starter här. Angen lejper av sted. Men nu har alltid att det månar bättre och bättre till Söylen. Och här har hon kommit undan. Söyle. Gånger bäst. Och häver Laxi och åtta. Och Kotler kanske. Ja, ettla. Späckvän. Hinner är hon också jauner. Det är så stora månader han. På att någon inte ännu går sig. Men Söjle stänker sig på sig ur. Och här är det nästan en och halva boss långt framför den. Långa nu. Kotler, kanske nummer två. Vi här är kapping vid Tekle. Späckvinne draknar vår center. Kjettlingen draknar näka och Sema även. Söjle är tre kvarts boss långt framför hina boar som är jauner som nummer två. Och det är Kotler och Tekla. Och ta ett inte så öliga spännande. Så kunde vi kanske istället bara njuta det estetiska och gå mer efter det som rara kunder som Jan Herman och Erer här var amonne till så som tekniker och arrelä och hur så det lägger sig i töken och hur så långt töken är och hur så där tutta och hur så där hur så tempo är och så vidare och så vidare. Och alla förrän så tjata så är det för bara långare och långare undan hinom. Men hinna bara är nog så jauner som är i attarna. Tan Appelsinkål ur Kattlaferi och tan Kvite ur Klaxvik. Därför just, stavn om stavn, så att säga, halva är det bara så långt attanfyrre Söjle. Och vi får försöka komma in och stänkerna i bräcken i här. Som säger att vi kommer en halvan vid, 500 meter. Ja, och det är lunchest alltid. Söjle är den här tvärboss långt ur framför. Jag Kotler är nummer två nu och Tekla nummer tre. Och så vet jag inte ordentligt. Hinner tidigast att vara Sera Jauner, Späckvän, Kjettlingen och Eva. Och vi lyckas som vara man är synd framför. Det här är tryggande att vara torrfört. Vi ber en egen lycka som att hitta ett rum och akkurat säga kvar i framför kvön. Men Söjle är alltså i flotje för sig och ökar om Lashlena. Vi där är han gröna näsa och för att komma in att han itra piren och ta är det 400 meter efter. Söjle nummer 1, Kotler nummer 2, Tekla nummer 3, Späckvän nummer 4. Och så är han Kjettlingen och Evan Jauner. Söjle Helter Stase vid Lyga. Där är det vi ser här. Trycker Lashlena undan. Vi är en om tvärmån boss långt om. Tvär halva trea. Ett lakort tydligt. Och Kotler förrejsen av era. Grätt nummer två. Där har man nog lagt en täcklig att romsa vid en gavare boss långt nu. Så kommer vi in att han det innera grådkasten nere i Västmanna. Vi tar gott 200 meter efter om all. Samma gången. Söjle klarsta 8. Kotler klarsta nummer 2. Tekla nummer 3. Men Tekla är drackna i center. Och hinner trutcher att här uppe att han är tär. Är om att få alla som fäter och backskott någon kanske. Men här spännande blir det ganska icke om att ha trea plåser. Anke spenninger om nekra av de fremre plasseringene. Søyli klart åtta og hever 100 meter etter innan mål. Og Kattler og Kattler 4, den apelsingode, han reisende klart nummer 2, og han hever lykka lengt fram av nummer 1 som han hever atter til nummer 3. Så her nok så nekk på i midtelen tar fremst opp at han her. Så tackar vi det senaste touchen i här in mot Malnon. Söyli och Hahn klostrar åtta. Trutchar fyra boss, trutchar boss långt till kanske framan fyra en kall. Och här för skott i att brästa kvarja löten är Shetan. Och så igen värre det han. Kottler. Och så för det är Vera Tekla. Så vant det att det verer, ja så verer det Spekven, så verer det Kjettlingen och så verer det Evan. Ja, vi tar var kommunikationstroppläkar så vi kunde kanske bara, ja jag har alltid sett bara en av Mali och så må vi bara få vita när vi skulle innat här. Sikron hever som så ungen ivi om nekra placering också.
3: Nei, ungen ive, Søyle var nummer 1, Kottler nummer 2 og Tekla var nummer 3. Og nå ser jeg så ut at til din zone. Det kan være at du har hørt det i hattaleren her i Vestmanna. Gjør så vel.
1: Ja, takk for det. Og Jan Herman, her var ikke så... Her var det jeg vet ikke om jeg kan si frykta i firma. Her ble jo ikke spenninger.
2: Nei, her var ikke spenninger. Hatt var akkurat noe som alle hittet rører mitt av seg. Det här kommer fram om rättliga kött att ha ja oj oj startsporten på där vänner alltså och så var det där spekligen och så hålla där och så färdade lyssna för långt från att lätta alltså och det här det var väl väl men det är inte mycket till det är att nu vi hoppas att det ska kan mittlopp men tofta damen där och bor här där där fylldes det alltså inte ordentligt det alltså det var inte så fin pussa som vi önskat det att säga. Ja, det har fyllt helt hyggelig av alle. Det var den baten som er aller flottest, og i farge, vil jeg si. Men det kan være at noen eget kvinner, eller noen kommer på året, eller noen er sin lille original, så gjør man noen annen bevegelse enn det som man er venner ved. Men det fylltes altså ikke så ille vel det, men det avrørsker jeg ikke feriene har kjatt av nå. Og henne baten er til å slutte så ille til å komme frem, men det var en gang chans. Det er halva av det,
1: ja. Ja, og... I halte är vit. Jag vet inte om bara hålla fram. Nu har Rasmus Spalsen gått sanchet till framma för vinnaren gör han har röra för den nu för han för över upp och sätter vi Sanko kanske. Och nu är det att han nyer tällingen till den här hattarpunkten kanske. Han touchar man först rollen.
2: Det här är väldigt spännande rör.
1: Så vi kunde kanske bara prata vad gör det. Vi har visst stämma ut och Och här är ju stövande förmästarkapisten Tann att Ormer Lentje har 20 steg och Havnabatern har 19 steg och Klaxchenkren har 15 steg. Så börjar jag från hinna ändan. Det är ganska sista utkattel till Klaxchenkren.
2: Ja, absolut sista utkattel. Vi står och ska göra näkran chans för att vinna FM så är det det att de skulle vinna henne här i året. Och det har också vi tar vidare då vi alla är själva att det skulle då heter sista utkattel och tar vidare hinna bara att ösna av att Klaxchenkren alla så vinner det. Men ja, det är förbjudet att säga, så det är... Och vi tar imiska trobläggare att komma till åkten, vi tar inte och vi är inne i ett lute, men vi pratar bara som om
1: vi
2: är
1: inne. Vi tar kreativa lösningar och jag vet att nu är tygna klara, så jag hade vi för att se till normalt. Gör så väl, Sigrun.
2: Ja.
3: Jo, tack för det. Och så vill jag hjärtligt lucka till judges nummer 1 vid tygna 5, 0, 0, 0, 0, 20. Så gärna kom Kottlers och nummer 2 vid tygna 5, 15, 2 och 30. Och nummer 3 Tekla vid tygna 5, 4, 20, 16. Så gärna kom Kjettlingen, Spekvan och så Evan. Och det vill säga till att stövan är att Söjli häver 28 steg, Kottler 24, Tekla 20, Kjettlingen 15, Spekvin 20, Tuttlingur 20 och Evan häver 3 steg. Så sätter vi till Havnar till Össur Ekholm och Össur lägger ett lä av 4 Söjlen. Gör så väl.
0: Ja, det kunde vi gott. Og vi der var en sang som ikke fyrer oss på alt i samband med Kaprøver. Det er en havnasanger og en utsanger. Det er Rasmussen i Vigivian ut. Minne, minna med. Og let dere spille han.

0: Ja, det var det vi fikk til å spille av her som Sanje Noncha Terje minne minna med tøy. Nå færer vi det sette atter til Vestmannar.
1: Ja, og her vi atter ut ja starten noen, og nå vi kommet til Tøtjemannafars Råren. Og ja, til det tar så med trutcher båtene som vi i dag som har vært vi i sommer. Og til jo Armer Lentje som har vunnet tvert av seneste stendene. Og han ligger i mye ned til han blei båtene kjærere for han knørre i havn. Og så det henne bare som kappet oss om FM i fjør, havn av båtene og Klaksvurskinker. Og Klaksvurskinkeren nummer 12, han kommer att lycka inom Adelante och han har basen i nummer 8 och han kommer att lycka Naster Akon. Och ja, därför är vi att köra tråkning vid.
2: Ja, alltid kör flatsen färg upp, men det tar bo i ett flakt och in det. Det är rakt så att det ska vara. Det kommer att öjla vid alla avgrejer och rannar och så hällde man sig till att avtala av tojerna. Och tog man därför någon gång det här problemet att lycka. Det tror jag bara att det är lite löjta. Och starta bara det är ganska eiga gav det om jag får det lite och men heter vi är en ja jag vet att vi kanske sin analyser över en ja man söker nu ser vad signal första dagen när det är färd där men har finte tog jag få in på så men vi ser armer en rör lika vi all som det gör då ja man söker så skulle hinna räkva och hyckla vi all för jag vinna då
1: det är så öliga samförande
2: det är så att det är lika i helt öliga vi all armer där ja man söker tar det var en knusande gå var det
1: var det var inte främst att han vägen men ta ett där så tog det dig och as ta en fördel bara
2: så fördel bara och ta vi och stäcka och ända sporten och tar så vont och borstar han har batten och så det är men så det är om han har bara gjort en sån här startstatter som det gör då Norges TV då. Så det var en sån här explosionstatter som vi då kan behöva se för nästan.
1: Ja, ja.
2: Om du klarar att finna en sån här startstatter där så här var det sin där i vilodan. Men det var det var sin du får tutta av Norges TV och det var omrepp jag tar inte klara av det alltså. Det var poster alltså. Man får inte ens luft hvis man rör för tatt alltså. Det är som är så tydligt som tar gjort. Men så är det om Klaksvurskinker häver ankran trumf att spela vi.
1: Ja, du säger det att här har tog bättre, inte mest vana, men att de mått driver ju under vänning.
2: Ja, det här var kort ordentligt, ja. Det var inte, och tar nej, det här var inte givet upp. Det här var slett inte. Och jag hette nämligen att det var lika som hade funnit rörare läge av Johan Söka. Så, men nu manglar bara ferien tjata. Så det är spännande att söka. Det är alltid öjligt och sant att följa vi i baten och se om de klarar att förbättra sig. Ett eller om det är gäll vi hade någon om de inte tycker på att dock att de vill vinna. Men det är, men som sagt, armen är rolig, helt och huggliga vi alla och jag söka. Och det heter allt vant i räckvärde. Det heter män som är rolig, räckvärde, tar vita kvart ska till. Så det är Det är inte lojn att ta vita. Om man vill ett loj så är det nog första dag och i första kapprör. Det vill inte man affär alltid blöva. Det är att man strampar rätt när man börjar räkva. Så vill man alltid äntligen inte man affär. Det tar man sig upp till. Det bara rör vi för man affär vid dronch och vattna rör. Så hygger man på sig stor och prov och männen här. Och så. Men det var inte han männen det tar inte tar sköt och fyren bara att det finns några muskler av men tar var inte tar bräck med oss alltså så jag var inte då rätt för när han har bara något.
1: Ja.
2: Men det ser ut till att är sjukt så det är så det är så det men det ser ut till att det har det största av det. Det är på kurs då. Och så är rätt så var det nog Janne Dan Jakobsen som att stod armen om det.
1: Ja ja, ja.
2: Han hade det var han som satt där.
1: Ja.
2: Att så det är så rör det är tricket han då.
1: Ja ja.
2: Det är men det är inte det hinner oss men det rejsne. Tar rejsne vant det rör oss men det är inte hade inte kan nöjd bli när så släppa.
1: Ja, nu för att Lucas att ta nu jag klarar så tar vi slänga trätt.
2: Men det är sålde som snöter och det är bara att det ligger så skojigt och men det var sålde som snöter och det så där.
1: det blir kanske att komma långt in kanske till ja, så störst solar jag som ådrag.
2: Ja. Men vi såg jag dock för blev främst då.
1: Ja,
2: ja, det är för att dock klara det. Vi såg jag bara som där för joy där så vi skulle bara lucka komma nu alltså.
1: Det är på en av
2: ja, det är på en av
1: vi tar ju då domaren robot där. Roboten ska skjuta han.
2: Roboten ligger lite bättre långt fram här vid det där. Men tjatar,
1: ja, nu är det annars där, ja.
2: Det borde prova jag aldrig skjut nu.
1: Touch of Rams here. Deflection go, Barrer. Här är Shaitan, så får Batan er steg. Touch of Manna för nere barriärer. Havna Batan fick en gåan start. Och här skoma öjligt era fista löterna. Havna Batan, halvan skoten halvje, framför armen länka. Armer länka efter halvan skoten framför klackskingen. Havnabatren renner i sporten. Han är storan skoten framför den. Ute vid halva Bosland. Och Armer Lenche häver som en skot framför klaxkinchen. Havnabatren och åtta. Han häver en eller två män undan armen och länka. Men han är rejsen i åtta av Johan Söke. Så tar armen och vita till att tar häva tidsan efter. Men Klaxenskjengren hever fram vid stroblaggar. Han detter atter av halvan armen. Havna Batren och åtta. Skoten framför i armen länka. Havna Batren hever kanska männen av läran, nej, av toften i ontan. Ter om till ej. Och Klaxenskjengren han dragnar och han förraverar nästan en av bostlångt attanfyr. Armer Lenche teker av. Armer Lenche teker av. Han teker männen av toftene av Hanabatnon. Han kommer fram och i halvan framskoten av Hanabatnon. Så ständer han här. Hanabatren hever månen. Hanabatren nummer ett. Armer Lenche nummer två. Klaxenskjengren nummer tre. Klaxenskjengren färn en av Boslångt att rum. Nu narskast armaren, nu stittest i stauron. Här är kanska en ronk av måne, halvt styrmar till han. Holt maler rekve. Vi får komma in av gröna näs nu, in att han itra piren. Och till er och touchmanna förrn i Bergjörhavn som kappas synamittlen. Och det här är äckvilliga jauner. Havnabatren är akkurat undan. 400 meter efter. Havnabatren är en tepra lärsle. Halvan skoten kanske. Inte mer. Men ni är så kanske. Armer en gånger. Han får komma. Han narskas till kvarion. Och det är mindre månader att han är nu. Klaxenskjengren är tvärbostlångt till 18-4. Hör kapping mellan Havnabatren och armen länka. Tar första sida för är den främre Audamon. Möjlig är det Havnabatren. Vi får komma in att han innar piren nu. Vi tar bara gåar 200 meter efter. Så här där kappingen. Nu gånger armen länka. Han får lätt upp på sidan av Havnabatren. Men Havnabatren hever kanske akkurat månen av honom. Det är en ranka mån i ett kvarter. 200 meter efter. 200 meter efter. Havnabatren och armaren länge och i härare kapping. Mest som jauner. Det hever hovast dittast. Nu gonger armaren länge. Armaren länge teker Havnabatren nu. Vi tar valt 200 meter efter. Armaren länge halte tog Havnabatren. Han är kanske halvan skoten framför igen. En öjlig renning här i sporten. 100 meter efter. 100 meter efter. Armen är länket. Är 8,5 igen. Men till öjlig har stått i mittel där. Direkt vill jag stått i mittel där. Och hamna på att den gång reisande väl här i sporten. Då blir jag vill jag jauner här. En öjlig kapping. Mittlen tar på att batten är i halvdjan. Armen är länket. Hever munnen. Armen är länket ser utlaverat att han främjer av damon. Vi får avera malnen. Allt kött. Så för att det är tjata. Vi har också tjata. Svittast. Skåt om skåt. Och så klaxerkänker. Ja. Vad säger Sigrun? Hvor vann?
3: Ja, det har varit oalmyntliga spännande här i Ottenån. Och jag kan säga till att han som var röpter upp var fister Ormuren Lentje. Och så gärna kom han av batren och så klaxerkänker som nummer tre. Men tog innan får vi utom en annan kandidat.
2: Vi tar ju röntje.
1: Ja, men vi må bara för jag kan ha suttit. Ja, jag vet, jag tar det så att säga. Jag tar det inte att säga. Armer Lentje vann.
2: Armer Lentje, säger du. Armer Lentje, säger du. Ja, vet
1: du. Men hade varit en öjlig god kaffe.
2: Hade varit fantastiska spännande det år, alltså. Hade varit, ja, ja, ja, det var ganska mycket helt. Han och männen lötte öjliga harst ut. Och tar följt dem, men Armer, hade varit synd som jag var så för det år. Armer, hejen öjliga gammal middag år och men jag var pure ev jag gemoner lent annars jag var ska det vara en skoter kanske
1: ja
2: alltså det var men det helt att han bara sån hej ho att ta och att det så så fint
1: ja nettop ja det viskar det
2: nästan som att ta det fink och men så var Armin som vann ja men Armin rör han tar det var öle väl alltså han har bara då öst en knusande gåva rör klaxig över också neck vad han för då alltså
1: inte
2: också neck Nej, var den här över hinna stämt.
1: Ja, jag hade mot tvärtom.
2: Ja. Så tar nu är så FM Chuck Luxus inte färd. Det är.
1: Ja.
2: Det är.
1: Och han är Armer Lenche två steg framför han har varit men det tror jag stämmer rätt. Så det kan bli en spännande sport där.
2: Så kanske få ut en final att rulla så.
1: Det kan också.
2: Ja, kan också. Det är ju nog väl stort lite. Nej. Hade väl en öliga. Öliga flott det var så Armer Lenche och han har bara någon och tar det akkurat som och i takt, samma tempo och samma rörelse stil. Det är öjliga pett, det är allt. Så det är spännande att synka för. Jag vet inte om utvarsbrinnet eller vidare in det.
1: Ja, är det Kjallkvist rutt? Men tygna är klar
2: här. Ska vi ta vänner här?
3: Vi får tygna här. Och det är Armer Lenche nummer 1 vid tygna. Och till lucka Armer Lenche vid tygna 4-16-0-0. Nummer 2, Hauna Batren, vid tøyene 4-16-20. Så jeg var allmäntliga tatt. Og så kom Klaksinkramal vid tøyene 4-24-6-40. Og forstøven har mest til at Ormeren Lentje er 8 vid 22 stigen. Hauna Batren er 25, og Klaksinkramal er 20 stig. At du til tikkun ombord av batnen.
1: Ja, så är det väl inne att men vi fick vi att det var 4-16-0 och 4-16-20.
2: Ja, 4-16-20 så det är öle jämnt alltså. Det är en liten skoter.
1: Halv skoter.
2: Ja, halv skoter. Kanske med det.
1: Ja.
2: Så att det är öle flott. Det var kanske som att han bara sån hej ho och kommer åter och sätter nog helt där och ja, det kanske det allra sista fem i ända sporten då. Och det ser ju för mig som bara framför men det ser ut att skoja på eget det. Så gör det hade. Men hade var det spännande.
1: Ja, det var kanske en annan roll än senast.
2: Ja.
1: Då tar vi en postlång kamon.
2: Ja. Då har jag armaren så öjliga av enda sport. Då slår på ordentliga från alla batten. Ja, här är under bedringen i varje. Då tar det något som slår på dörren för affärer. Och han har varit så klarar sig för jag vet. Men det var inte problem i det. Nu var armaren bara... Han har satt tonen där framför. Alltså.
1: Ja.
2: Hade varit så som att man har första år ska vara. Alltså, hade varit otroligt flott och spännande. Jag såg
1: Ja, och vi är av utlutan senaste råden i den, femmarna för kvinnor. Och här är det Fyban Fackra som är klart bäst som har vunnit här till. Så jag hade vi för att bara lätta oss. Nu vet jag inte vad klockan är om det är tygender och allt det här.
2: Klockan är 6, ja.
1: Är det 6 och han är nog stöja spelarna kan sänka nu. Så att jag vad gör vi så? Så må vi bara hålla fram här, halvt igen. Och... Ja, jag har suttit kvar er. Vi ska ta att han råden som äter er. Som sagt, det är femmanna för kvinnor. Fugga Fackre har fått steg att el. Och en tjugo steg, Chaltri har varit en steg och Söjli har varit 15 steg. Så heter Einar Tamon här. Här vi då har haft Mindlook Örslit. I halvt vi då har haft samma ettare och samma tvåare och treare halvtid.
2: Ja, i halvt det är samma rätt som vi sätter då. Det
1: är ja. Chaltre så vill jag. Ja.
2: Chaltre har prövat just
0: Ja, här tar vi det vi och i havn klockan är

0: Det sier Maria Schoen-Nilsdottir, forkvinna og i yrkesfellan og minnoam.
1: Det går ut over minnet, men det går også ut over kritiska sansen.
0: Det sier Maria Schoen-Nilsdottir, forkvinna og i fagfellan og minnoamskola læraren, yrkesfellan i minnoam, om bitløyke. Det just tru og arsjøyane at Heimeren fikk ChatGPT i 2022. Og nå i klakte pisenar så stat fyrst og studentanar som heva eitgang til Vitløyke og gjøknun atla minnomsutbyggvinsina. Vitløyke ørstkimlar minnomskola lærarar og forkvinnan og yrkesfellan og minnom viser å olvarsama gransking fra MIT om Vitløyke.
1: Massachusetts Institute of Technology, som en av de mest løyende universitetene i Høymenån, har gjort sånn at börja vi en minnekanning här har jag helt en annan som har fått lov till att bruka vitlöjtje till alla uppgaver och helt en annan ekonom som har inte lov till att bruka vitlöjtje. Och det var inte att någon har fått manar att ta en annan som har gjort uppgaverna utan vitlöjtje har lärt sig som det skulle och kunde minnas det som det skulle. Men en del som har brukt vitlöjtje man gång som myntes kvart uppgavna vår rum. Höjlen är ett organ i kroppen om, något som ett annor. Och det ska vänjas för att det ska rika väl.
0: Maria Schoen-Nilsdottir visar också att vitlöjtje kvart är främre tjeck eller framgångt.
1: De som är vuxna i det, vi tar ett värre skola och en artoj utan vitlöjtje och när går oss utan internet. Och här vi tar läsa böcker och finns ju vitan och lärst att vara kritisk och lärst att sätta spårningar. Och det är något som är vi har varit vanta nu till kvar när du har en spårning så kan du tappa en in i vidlöjtje och han ger det här svär. Och han ger det alltid här svär som du kanske inte höra väldigt ofta och om du säger ja men hatt det inte helt rätt eller hatt det passar inte ja men så svär han ja du har helt rätt. Jag tog fel, jag bröt nu. Va? Så om man har en tål nu som man kan säga alltid tåsar det rätt i munnen och tar vidare vid jord att det är själva sunt. Och tar främre inte kvarsig kärk eller framgångt.
0: Forkvinnan och yrkesfällan och minom hälter att talan är beinleist om ena höttan mot demokratin.
1: Det att vara kritiskor är vanta. Det är en stor hotan för våra demokrati och våra lotverk och samfunnen. Det är området för falska räge att folk sätter spårningar alla tyna och tar avgörer som är tecknar är rattar. Och det är då en hotan att om man har en maskin som alla tyna röjner att göra det här tjänstvärde som du gärna vill säga.
0: Och i Jörskvöldet hörde vi Christian Johansen, viskande rektare av Minnamskolan och i Kamställe, och i det är ju vilket tåsa om att värande kipan vid skrivliga uppgaven må ändå skoas väckna vidlöjtje.
2: Den gamla formeln är att han skrivliga ettermätningen rikar i slångs. Då är det mest upplagda gången är att färre möjra iver till munliga förmittlingar eller munliga ettermätningar. Men om läraren får rollen över politi så vill det få en missalitsrelation och missalitsrelationen är inte gagnlig för det namnsfröjliga omkvarvet.
1: Vi som lärare och fackfällare, vi stannar sin dra och bor efter att politiska myndigheter kommer in. Vi tar oss säkert som en troblåd lunge att det är för en bara kopiera eller snutt eller och vi har inte sälja och ta stor uppgåva breda verksamheten som vi har att tre år som är som tillhör två karaktärer att vi inte har möjlighet för svära henne som det man har till döms i Danmark. Det är just det att proberian ligger av läraren och sensor att präkva om nämligen hos snutt. Och istället för att det är namngrön som ska präckva han inte hos något. Men om man nu har en månlig prövdöko så har det varit väl lättare att funna det om namngrön har gjort ett arbete och har skilt vad namngrön gjort än att namngrön har bara avskrivit.
0: Det här säger Maria Schoen-Nilsdottir, förkvinna och i yrkesfällan och minnoam. Följ er

0: Og det har vært tyveri omkring troplager vi har som innslannet, så og før vi gjør til neste søve. Går 100 kilometer nordan for i Oslo, her var arkeologer funnet nesten 5000 mynter fra Vuchinga-tøyene. Ta arkeologene og boer ifra at de hadde funnet myntene, hadde de funnet godt og vel 3000 mynter. Men nå er tallet kommet opp av nesten 5000 mynter, etter neft 4806 mynter. Sambarsforskning.no er det 4 mynter særlig av hva vært der. Hese mynter stedet fra tøyene ta Haraldur og Harreie ved konkur. Myntene er i etter øtlene dømme grivene nye bare etter at han ble konkur, og det ble han ut 1045. Tøy er myntene derfester til 1046 til 1046, skriver forskning.no. Sambart Svein Harald Gullbeck, professor og mynt og serfrøyngje, er jo flest av myntene tuskar og enskar, og det er stedet fra seneste vuchinga tøy. Middelen anna er en stor nøgt av Otto Adelheid-mynton, som er tær myntene som oftast er funnet i skandinaviske London og i seino vuchinga tøyene, skriver forskning.no. Og her var akkurat det gale vi innslannet om vi bjudskapar frøyngsnån, så ta fokus tog vi ikke vi i hese tøynta sendingsna. Og så færre går bare vi gjør til vever vanenar. Frukslåt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, som fra løyer hakkar og utnering og minkar nyer og låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde. Holv etla smaskutja og iverhøver torst. Og i morgen låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde. Holv etla smaskutja og iverhøver torst. Hiton 0-14 sti, men i natt nyer og 3-8 sti. Og okre har i kvöld med til Anna Horst at vitlutje og avvirskar minne og kritiska sansson og ein beinleis høttan mot demokratinon. Det sier forkvinnan og iskjusfellan og minua Maria Sjón Nilsdóttir. Hon viser også at vitlutje kvörst er godt fyrir tjekk etla framgångt. Hinevegen sier landstyrsmævron i Futjarmalon Axel V. Johannesen og i attersverri oppa fyrirspurning om vitlutje at fyrir skulle være et undangång og land og viser hvordan en småtjå vi og abbyrd gagnuter vitlutje til å styrsja folke, male og bjuskapen. Hvordan dette skal gjeras kommer Jalstovan vi en heldarløsning om i hest. Og arkeologer i Norra har funnet nær om 5000 mynter fra Vuchinga-tøyene stort norran fyrir Oslo. Teknikar i dag Össur Ekholm og redaksjonene Manna og Ingolf S. Olsen og Annika Bolton Mortensen som eisne vær i utvarpsstovene.
1: Klokken 12:00 i vår 6 og vi tverre å sette attor til Vestmannar og vi kom inn i den søgneste råren ned.
2: Det er gang til den samme. Fuipan fakra ökjer. Gåvart färbost långt ur framanför i Chaltre nu. Chaltre är omavra läst av Sölen. Och Sölen är så i gosseran och halva bost långt framanför ena boar. Och förra tajmon är främre. Kanske är det läga lint men inte visar ut. Så färra vi att komma in och ta den innara piren här. Då är det 200 trusmeter efter. Og jeg halte at Fuipan Fakra økjer smått og smått. Det er ikke så at måneren vikast i Storron, men lette kan si at hun er en av gåvert hver bosslangter framanfyr Chaltre, og Chaltre hever disse her bosslangtene framanfyr Søyle. Søyle fikk han skal være ute ved en av bosslangt framanfyr henne. Jeg halte at Leiga Lindberg nummer 4 og Tarste nummer 5. Og så har vi denne 200 meter kanskje, etter Amal. Det vil si at Fuipan Fakra hever går 100 meter etter nå. Og her er pure ungen spenninger om kvøver nummer 1 og kvøver nummer 2, og for så vidt heldig om kvøver nummer 3. Det er kanskje lykke kvøver nummer 4 og 5. Så renner Fuipan Fakra mot Malnon och där har vi ökt om Lashlena är så senast lötna och nu är det kanske fyra bosslångt i framför det är så bara Leslie Scott. Därför har vi vinnat efter det och i Storon Stöjle som där har varit kvar i stävning i sommar här till. Så för att det är vera av Malnon så för skott jag prästa för Damon kvarja lötte. Och där stittes det stora nice i mitten Chaltri och Söyle. Men det här är Chaltri som är nummer 2 och Söyle nummer 3. Ja, och så kommer Hina Bayer och i halvtid tar vi Leica Lind och Sjöne Tashti. Ja, att det är så till. Och i halvtid vi färre bara ger och lyttnar här igen i avbaten och så sätter vi in av Malle. Nu vet jag vad haft det här att du väntar om det kommer kanske oss troligen här. Så Jan Herman, ja, inte så näck. Vi ser flotje.
3: Ja, det här är och jag ser flotje. Det här var man säger. Det här är helt otroligt av alla. Så det här, här ser vi det där öjliga ringar att äka. Så det här, det var knusande gott.
2: Det är akkurat samma som vi hinner och jätten som vi tar till Arjen här. Det här är enkelt jätten här. Och så är någon, lyckas oss över en här.
3: Ja.
2: Så här är... Hette det här mannen som också verkligen har kött mot oss där kaffa och synna med.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Alltså, här är då... Bojna Kjøsen med Odre FM. Det hade vi kunnat roliga att säga. Det är öjliga flotta råvar. Pura under kontroll. Vi hinner bara att det inte är någon chans. Det hinner, ja, det var bestämt en flank till hinner. Det var öjliga. Öjliga vekar råvar, sa de.
2: Och vi finner samma röjna som vi plejer. Chalter blev näst bäst och Söyle blev tre bäst. Så här var allt vid det gamla, eller så läs.
3: Ja, ja, ja.
2: Men skulle vi tacka stått samman om nu livet är här i Västmanna och den fjorda sommarstävnan är avgrädd. Så hade vi kunnat säga att det var uppröjningar i måttet senast. Och det gör vi så ett långt timme som kappast trunna av. Att det löser sig att kvita sig och vänja näkt och det ber till. Och vi fick näkt var spännande rårar i det. Och det är ägstens spänningar i sommaren. Flera av råren och i FN-kappingen i Eisne. Och Lugent och Omstöver och allt det där, det var Eisne ser det gott i det. Jan Herman, Sander?
3: Ja, pura Sander. Så inte hittar jag över att Chaltre, det här var alla för att jag hickade nog på. Nu har det mitt i höjda studenter.
2: Ja, ja.
3: Nej, jag hade samma omtid och så är det här en god dag. Och det var spännande råd där. Och ankrar utslut som inte är ordentligt här råknar vi i. Alltså, det här. Jag har inte råknat vid att Arbro kommer att röja till, men jag var lika väl, ja, jag var inte, 50-50 har jag lastat avgjort för mig själva. Och ja, jag var inte skuffad över att klackskilt. Jag har råknat vid att det har kommit där, men jag vill säga att nu har vi avskrivat det.
2: Men att du fyra blev det spännande med den hinna?
3: Ja, absolut. Det är otroligt flott att man har för sig över. Han hade varit öjligt spännande. Ja. Och jag hoppas att det har varit så där resten av åren och det. Att vi suttit här så är kappas med andra maten. Det här vill jag hoppa. Det är
2: ja. I halvdje heter vi det senaste för åkken. Så vi tackar Fyri här ute av Vanne. Och för att sätta iver till malbilen. Och säkert så kan du sätta en del punkter för frasökning från kapprorna i Västmanna och i det. Gör så väl.
4: Ja, tack för tannhajeren. Vi börjar bara vid tojen och fest. Nummer 1 är det Fyban Fakra vid tojen 5-12-0-0-0. Chaltre nummer 2 vi tog in 5-21-05. Söyle nummer 3 vi tog in 5-23-16. Så kom Leica Lind och Söyne Verda Tashten. Och hittar vi så efter stövene, skulle komma jag här. Så är Fyban Fakra och 8 vi 28-stion. Chaltre hever 24-20. Söyle hever 20. Leica Lind 14. Och det är Tashten Eisne, han är Eisne 14. Och så är det Falkor som... hever fyra steg. Och till lucka får vi bara fackra till 80 sackbarna vägen. Men vi tar mal och vi tar inte mer i henne. Men vi tar inte ödlån gav oss stävne och gott vikerskifte. Och så sätter vi till Haunar som här össer kan spela en sangfyre. Klaxvikar, Rårafälla och får vi bara fackra. Fackro.
1: Ja, vi har långt och spalt en ena fyr. Men vi spelar en glädjlig ena fyr att trätt. Så här kvövna till fyrbarna. Fagro og te er og renen også Victoria Lætjene, Ingebjørg Hansen og Karl Martin Samvalsen og Sintja.

0: svart kvitton och onkel söva från onkron som är harst är inte mera än två. Och så gör de hovflö i resterna. Vi får efter till Nujandro, sex och trusch, till onklans, till Wembley, till ett HM som än lever i brettsko fotbollssalen. Men eisen till en av tog är heimren stå mitt i kalta krönon, här sjönvars behöver vi att gerast ett nytt vinter ute i heimen, och här fotbollsen för nekva föringar framvis kom som ljå, år och frasögn, mer än levande mynds. Vi fred til 1904, til Mexiko, til Seoul, til Hatter, Liter og Pelé, til Brasil som spalte som var fotbollsen av Varsla. Hetta var HM, her litmyndene byrjava brøyta opplevingsna til heimnum, gule bunar, grønt græs og blaver himmel, og et li som framvis vi nevnt ta folk tåsa om tan vekra fotbollsen. Vi fred til 1904, til Vestertysklands, til Johan Cruyff, Holland og totalfotbollsen, til et Europa som var brøyting, oljekreppa, politisk ovisa, og en heimer som ikkje langt kjente seg så tryggan. Av alt noen ran Holland som en nødt hoksan, men Tyskland stod etter som store og største vinnaren. Og i ferd til 1988, til Argentina, til konfetti, larm og et HM som bæger hei fotbollt og skukkar, Mario Kempes og Buenos Aires. En verskjøv i ekstaso, men jeg sett enda spil her sjøvandrun honom vøtlen, omgang de helt kan skiljast fra tog som hent i av honom. Hetta og HM enda spil fra en tog, en i ære tog. Hvordan opplevde vi det her hjemme i Førjøen, og løtte det nægge etter seg her i Norratlandshavnen? Hetta var alt åren vi kunne truste av en knøtt, og så tjamalen i omatt. Åren kvar dyster hei sin grafikk, sin tøl og sin beinleis frasøkner og øtlån og sjånarhåttnån. Ta HM ble skapt i minnen, og i åren, røtten, i bløven, og i tamofave minnen som kommer fram, og i frasøkner som gynker fra folk til folk. Du har en mye spett her som hender av ætlen om, til reisende maten vi opplever det på. Hvordan hørte vi det om det? Hvordan så vi det? For å si hva kom fra? Hva er mindre fink og vidt? Og hva er mindre vi selv måtte skapa i høtten om? Og i det snur det seg om HM-ene fra denne tog er heimsfotballen ikke la i lommene. Han kom i bråten, i ljøve, tekste og i bøyetog. Og i søvn som gjør det større, til vi ikke alltid så ut her beina veien. Hetta HM-ene. Og i det fører vi datter og i søvna, sammen vi tve måneder som jeg finner her i utvarstovna, som på hver sin hatt har sett sin dama før skan fotbollt. Annar en av kjente røttenen fra frasøkten og i Landskrona, ta alt sjånvars på ivestort i Gleisrus i etter Torstil Nilsen har skåret mot Restrug. Hette samme medver som ikke troes enn i ekne egen, ta Kari Reinham skåret i tiltekna Mali av Windsor Park i Belfast under John Reinolfheims, ta fargjær spalle jaunleik mot Billy Bingham og hans Ramonen i Norrland. Lurstar du vi her og kjenner nekka tog atter, så minnes du han kanska eisne atter fra fyrsta togene til sjånvarsnum. Ta han vi kraftig en kjetje og stor en krullet hun har en seg godt kvöld her med sjånvarsstående. Og i det harre grana og flest av vimerskingarna i sjånvarsbe eller utvarsbe om politiske støvende fyrjun. Han atkjere i suksessendingsne til FM1, Stjötnen. Han ser parster av vøtlen og vær det meste som domare, men så gjerne hever han åtte lot i landslis Lisebarnon, og i det han oppe en fulltidig spillere som spiller ved Vensussel. Og så hever han eisne finnes kaffe serveret fra Onko Minni enn Johan Cruyff. Åtne Gregersen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og så det hin gesteren til okken. Han kunne være ringere for ei av vøtlen, nægge lakre og klantrasligere enn lifeleiner og kaui. Fötter och uppvaksen i Mikrinsnån. Här har vi framur bötförläggat en väl sammansett om fotbollshejla och iverblicke som bara där mest framkomna radarna i häva och i det sätter han spelet. Så vänjare sätter han nästan något iverläggare för förskan fotbollt. Då har vi flotande i allopspelet samförande vann mästarehet i 2013. Och i det är Klaxosjöngren i havn som bor i Mövaje mest känter för sina beinrakna och till tojer nöjlösa vimärskingar i sändningen av fotbollsprat. Och var åtna grekar som domare så är enaste mövlaget för att ge mig rätt kort vare för att tjaftas lite. Oddbjörn Johansson, välkommen.
2: Tack för det.
0: Vi får sin rätt till tojerna. Tid är då, jag vill säga, tid är då inte jankamler, för det är helt unga att du säkert kunna klassificera som jankamler. Men åpne, du är näka äldre och du minns helt efter till HM 1906 och trus. Kan du säga det sådär år kvart fotboll till vär ta i verhöver?
1: Ja, men jag har varit för en lyssnare om grattor tror jag att HM var ju i Sverige i 8,5 trus. Og hei man sjokken, da lurte det i radio, og det, jeg vet ikke om det var fra danskaren eller etter svenskon radio, men altså, det er angstene i minnen som er.

0: ta pelekon fram och det var helt fantastiskt och svenskarna klarade sig väl och blev nummer 2 alltid.
1: Kan det så ta tar så små drunkar
0: en tjej är gammal. Ja. 2 så minst inte så näkt till. Men 6 och trus ta är det så happen is är vi enas ner känt och skola på den färden i förgyn här som bara att någon vant när det samlas samman och färarna kan man kalla det dannelsesfer till Danmark här. Och ta vare så happen att han var ha en och är var så happen att söka det i mitten Portugal och Nordkorea. Nordkorea, jag ska ta det nu på en av er, men Nordkorea var det första land i Asien som är kvalificerat sig till HM och det var ödande folk som tog det till sig. Jag tar spalt och distnar i Middelsborg halvt i Jönklandet. HM var i Jönklandet i 6 trus. Och det var öliga spännande. Men det var ett annat land som var gjorde om sig och det var Portugal. Så jag var så häppna att söka distnar i Middelsborg i landet och i Svart Kvitton och i Kjellmarp i Danmark då. Och för det som inte vet det så var det så här att Nordkorea gör det bäst från början och skorar i trymål. Så de flesta hyllde att nu är allt i steg. Men Portugal hade han sötnit så vujagit när Eusebio Alino. Och han körde smärtaren, han skorar i 4 mål och så var det en som gör det så Portugal vann 5-3. Så det här är det här som ständigt är stärkast i minnen och mer och tog inlöjande i 6-3. Men så är det själva till finalen mellan England och Västtyskland som de flesta minnas då. Jag ser brått från och ser att det var säkert straff och bättre var inne eller ute och allt det.
2: Oddbjørn, du är still under 106, men du
3: har något...
2: Ja, du har inte vitt kila, jag nästan nog att säga.
3: Ja, det har jag nog haft, så det har jag inte kommit än.
2: Men 106, så i backspeglet, är det ett HM som häver, som du, man leder ofta att det kanske till det som händer, så inte bara att man ordrar börjar fylla av i och så vidare. Häver HM 106, när grann tydning för det?
3: Nej, inte som så, alltså. Det som är minnen, eller som är minnen, det var 3 år gammal, 6 trus. Så jag minns inte om det. Men det som jag vet om det, det är något som jag lyser mig till. Så jag började ju att jag tydligen intresserade mig i fotboll. Det är väldigt pastor av man löv, allt det som jag vet om. Alltså. Jag känner inte till något annat. Så det är något som jag lyser mig till. Det är något som jag minns. Men som jag har sett att jag bråter som det som åttan nämner. Portugal och Nordkorea. Jag har sett att jag bråter från allen och omkring annan. Det är inte så nek. Det är inte så nek vust. Och till det som man får hälsa till. Och så är det här alltså när man som åtton snackar om det här. Önskemän smäckar till och bilagarna nyer. Är det en russiska domare eller linjevärde som dömer mal? Och så är det ju bara inte in. Men det här man är inte så tacknade. Så det här och så när linjevaktaren ska täcka en avgör bara splitsekunda. Och det är inte något som är minnes men något som jag lyser mig till.
2: Men är det något som är fyllt något?
3: Ja, det är fyllt något. Alltså han episoden är fyllt. Och han fyllt stadigt något. Så när man snackar om HM och finaler så detta något in att ha till att öjna skåd till er. Ja, jag vet inte vad tuttningar. Tyskaren ändrar vi att vinna 4-8 men jag minns helst att det är mål till 2-8 att det blir skor eller
0: ja,
2: ända 4-2. Jag ända 4-2. Ett av 3-2 mål kanske.
3: Ja, också. Ja,
0: jag hade det väl lite att komma fram om.
3: Ja, det kom fram om. Alltså det tog ju mig att här allt jag fylla. Det kommer att fylla. Man säger rockar vi ju HM hörpe att han har vidare för när för.
2: Men jag kan säga tar vi snacka HM och täcka två topp 15 eller topp 20 här största händingarna som är
3: det. Det har sig ju ändå.
0: Hatsamt. Och så ett annat som jag hade nog större tutning akrovisna här till att jag tar som spelare och önskar landslinjen tittar som och så vi börjar sucha att vi börjar sucha fotboll layer där. Showar på att vi lustar ett BBC layer där. Så är det SS som alltså Bob Charlton och Dennis Law och alla ser.
3: Ja, ta fick ich ordla vi men
0: ta fick ich och så vi.
3: Ja, ankrat om att spela. Ankrat om hörde man om 17 alltså jag hörde Alan Ball och så där som kanske där inkriga linjen. Man så vet att jag börjar lust efter fotboll.
2: Men England vinner HM 1906. Det är Alf Ramsey som är vänjare. Jag måste säga det att till och med tweetat efter spelet. Jag hör ta Anschmann fortälla sövna så är det ju om den geniala vänjaren som etnast att vinna HM som den enaste närgrant. Men tar jag så läser herr Edlums en bok om taktik i fotboll i Höverbära. Och det som var översen, hon får inte smala ut dem, hon grejer bara från. Men här ser man att det ringaste som kunde hända för England, det var att det har vunnit. Och 1906 tror jag att det spelade vi en spelkipan som var långt vid, eller en mat jag spelade fotboll på som var för gammal. samma långt ta och det gör det bara att Anchman blev ännu mer att förr och man hållta fast om så ute. Det då där höjliga väla. Det är server och men ta så så shit de måste Anchman snacka om det. Så ser man han är inte han första som spelar för att true true och förskälla så det snackar man i rum så du sex tror kanske
0: ja jag halta nu är rikt att han och skilja akkurat när man just ska snacka om då när jag har stilt om det när jag lyser med det och förra tror jag men det var öle spännande att komma fram i det är allt skever sen var vi akkurat här ta Eva som en junker men så att ni man snackar om det här förra tror jag tror jag fram sig och det ska det vara fantastiskt men som du säger till snackas man är spalt ut det hur ser på samma mat. Nu har man tål av automobilslägar man ser åt bra studist någon sort. Det är det en annan mat jag spelar på.
3: Jag huxar mig först om man är nu kanske 6 rush. Jag vill höra visst det är vad man spelade för att tror jag. Om det är det fast som analyserar attarna som får det till att lyckas sen för att tror jag. Det är alltså allt det här alla systemen som var förr kom då. Man säger som Brasilien allt det kommer till nuchas och nucha. Förra 2 förra 3 så andra för skulle det att jag spelar 2 förra 2 förra och allt det förskälla. Jag huxar ofta om det. Helt det att tar oss bevisst om ta ut höjden att nu spelar vi alltså förra 2 eller att ett land. Jag gick till nästan till analyser från 17 höjden när man kastar efter att man finner ut här att uppenbart så har onkel i spaltes systemen som lodges eller också som lodges då.
0: Visst man hickar ut av bösen som Pauli Petersen har skrivit och säkert beskrivit om 14 eller Lockshart om förskan fotboll till den tiden som lite fitt häftig och här är han östning jag syns inte att taktik alltså han hever det man hever det dubbel väg fram efter och M efter det här var också om taktik på onkra måta men gosse bevisst hur man är värre som du säger om allt det här. Det var ju det här ivs ju ut det här. Det har jag hittat och tar ifrån som en säger ja, nu är det 4-2-2 och 4-2-4 och allt möjligt. Ja, det kan ha varit en löst ut just nu. Men det är bra ut det. Spelaren fylls inte akkurat i minst nu. Det är bara det här som tränaren helt öliga fast och jag såg att han ska vara. Visst du inte gärst det här, ja, så var en annan kjätter in för det.
2: En server bara för runt 1906 så jag att utan det visar ni taktiken och allt det där det är och ska säga att nu det här säger att nu är det bara ut från du som i halvdet det är Nobby Styles som berättar att han ska täcka Franz Beckenbauer i finalen och han finner där Franz Beckenbauer ränner att någon och ska alltså ätas det har sagt i halvdet det är Nobby Styles och han är från fittlig för och gått någon färg ner från det men så ser han det jag ser inte Franz alltså kajerstan jag ska täcka det ja det får inte jag ska inte täcka det. Så det var
3: actually så lite stort han tyst.
2: Ja, och det blev en sån vad ska man kalla det en sån ja. Det där blev samtrum av mansvärde kan annan bära och det var omvärst olja vanligt av så kött inte med det men du sätter en spelare och simplare renna att nå hinderna så där. Som är skiljer där.
0: Ja, ja. Och det känner av oss från förskom fotboll. Det kostar från Bay 60 och 70 år. Att man mansuppdäckar av sig spelare. Och tar sånt och så klistrar. Tar som skuld och däckar då. Att det var lugga vid. Vi ser annars skulle innan vi är så för hinvi. Att det var.
3: Jag upplevde. Jag spelade ju fotboll till Forsnån. Från Forslav Hems. Någlunda i bästdöldne. Och ta upp det jag och tunnar att. Det är spaltigt att jag inte fick det som man blev kallad för en överfrack eller så. Så. Men jag var så häppnig stövande till att jag flottade mig så lugnt i en fotbollsvälde att jag inte tomt jag stannade här till mig. Så jag blev ofta fru av att hinna färg ut av Tuska. Det är inte tala stannade av sina var.
2: Och kvar rasade det Lina Messi för idag? Inte att flytta sig sådana. Han säger det, han gör bara som uppgjort.
3: Jag läser att han har runt 20 kilometer och det styr här hinner den här fjörstan.
0: Ja, ja. Och Arnfert Hallfogare, Lukaku, han så vid spelet i år. Han flyttar sig sådana.
2: Nej. Det är bara så, men han får mål till sådär.
0: Ja, han bröt det distans bara en kvinn.
2: Ja. Så, vi kunde, du näkar lite trätt om sex, tror jag, dina upplevningar och tog och om du näkar sådana rätter. Alltså, här är det man snackar med i England, här är det chansen, football's coming home, allt det, ta bitcher allt på vånbrott i hjärsta sorgsna, efterfylltjande.
0: Ja. Kjalt om er och en av dem som är jävla tröttare av att höra med att Angla ska vinna och Angla är bäst och så här, så har vi alltid helt det mörda minne i Angla. Jag kan gott välja med ett annat land som nu säger vad ska att nu halter vi norra, annars helt näkvitt Danmark. Jag har haft något näkvitt danska fotbollsspelare att göra, att jag arbetar nere och så här, så jag är alltid helt vid Danmark, men Ångland är alltid här. Jag har alltid hoppat att vinna Luka och komma vidare. Men det är gång så kärliga väl. Nu så spår ni en grund med sin tuskare för att få kyla på det.
2: Det är så akkurat, ja. Vi får till 1900 och halvfjärs. Ta ett land som är vi, men som inte vinner. Som, nej, ett land som är vi som vinner, som fär kredit för det. Vi skulle ha lyssnat långt till hina sövna här till land som kanske spelar bästa fotboll, inte vinner. Men 1900 halvfjärs vinner Brasil efter. Och det är vi Pelé, som är kille där man ivast är synder i kvadrat efter ögonen till 1900 halvfjärs. Det är i Mexiko. Nåker minner, näka, åtna?
0: Jag är öjlade som är minns Mexiko. Alltså, jag har ett tvejalt som fälldes utanför. Det är 12-fjärs och 8-fjärs och det är tvär forskjelliga årsrutscher. Alltså, för det första sa jag inte 19-fjärs. Då var jag i färgen och jag var i färgen. Precis som jag kände var på överhuvud. Och 8-fjärs, då var jag kommit nerifrån och hade varit ner och lyse och kom attor. Och ta så folk näka av Sjönarby, alltså i 8-fjärs, tog jag band för att sända hem och så blev det vuxna en efter till att vara där 17 och insatsen kring landet. Och jag var ta vantor via sådana live fotboll i Sjönarby i Danmark, så det tomt jag egentligen inte gett då.
2: Du har väntat från OER?
0: Ja.
3: Ja, du har mer framkommande.
0: Ja.
2: Men nu känner jag att är att ha en här som kan ska säga intryn i snitt. Det som går att sätta stannier nu blir jag lite när jag kommer av. Och Brasil är ett här land och Pelé är den helt stora stjötnant. Och han ska inte kappas vid Maradona eller näkland att han var nuvarande fotbollsspelare. Det är ganska äldre som livar sin stärskare i myndighet att ha. Men Pelé är den helt stora. Åtbjörn Fyrté, Pelé är det ett störst namn? Är det något som du minnes nu 1904?
3: Nej, jag minnes inte. Jag har inte sett något att ha bönlöst eller något sådant. Alltså det som jag har sett här är några band. Jag minns att man var drång så att helt att man följde omkring föringar där så skulle man vissa filmfrikorna öron. Det är 8 millimeter eller något sådant. Och så bara 8 och sådant. Jag är minnes att onker i Klaxvik som är Jack in till föringar där att jag är över en tjej 8-9 år eller här eller hej, onker sån är dyster. Alltså, så jag ser näkra dyster. Alltså, jag ser semifinalerna här och finalerna till dömes näkra färgerna. Ja. Och i det särskilt där på YouTube, onker är så klokra gångt att det har lagt det ut. Ja. Så nej, minns inte näkra för att och så är det tjejer att det är begränsat kvart man kan minnas till och vi såg ju inte. Men det som jag varit om 1904, det är sådant det här som man läser till, som jag läser mig till 17 så att säga, och till sådana söver. Ja. Och det är, alltså, efter ötlund att döma, som, eller utifrån ötlund som vi skriver, så ser man det här fotboll som vinner 1904. Det är bästa fotbollsliv som är till akkurat här lötna blir hans master. Och det som man, och så man det Pelé är den större köttan.
0: Ja, och så ett som luggas, nu ser man att Pelé var kanske blev för gammal, ja. Men han var 16 år i 8 tror jag. Det var så han var 28.
3: Han var så gammal.
0: Så han är så gammal och ser ju nu till upp.
3: Nej.
0: Han var så gammal. Var det mer krävande att spela?
3: Nej, det tycker vi inte.
0: Det är gosa bara för.
3: Nej, jag tycker inte det var mer krävande att spela.
2: Nej, kan det passa? Och nu färger jag helt ut här som inte är säker på att det kan grinna. Men kan det passa? Alltså han vill ju sparska över ur. Är det 2 tror jag han vill utlava färgen? Och det samma i 6 tror jag.
3: 2 tror jag blir en skatter och spelar en liten roll. Men han blir hansmarkstare. Så då blir hansmarkstare lika alla. Och i 6 tror jag färger det rätt till att vinna. Ja, han blir skatter på. Jag var inte det första distan och spelade små i allt.
2: Det tar man börjar snacka med det att det får äckvistligt som rest distan. Ja. Och ta nu John Rolfjärs kämmer, ta halvdje kanske när vi sitter sin utanför kanske. Man ivast om han är den här gläckvande stjötnan framvägs.
3: Ja, ja.
2: Men det blir han så vi näck för något hus som han främjer i nu John Rolfjärs. Och det ska sägas, jag visste att jag kunde öra när jag har en sändning någon, att det här lyckligt lums en sån spelfilmer av H.M. Rolfjärs tja Brasil. Så näck var det jag vi stål i här för att jag lös mig sitt i lyset på och allt det där, men sitter sin tröjt jätt då. Och här är forskjelliga server, här är sånt politiska passion out. Han är sin tur mäster av politiska, alltså det är nog så har inte lejare i Brasil akkurat och han kräver Lucas som att få Pelé och sin past och Pelé vill inte som till dömska ska Maradona som sagt ni blir ju rebellerin så då Pelé är lite bättre att spela och vet att han är inte mer politiskt korrekt det kanske för Lances Lashley och så vidare ja. Men hvis vi ser att Nuno Gonçalves är det vackra det flotta gula spelet. Vi ser så flit med 1904-1908. Nu förtår det över vi här. Nu blir det abelsinkult.
0: Ja.
2: Nu blir det totalfotbollsen och det blir tärnaren till att det kommer över till sättene Johan Cruyff och det blir det här Ja, jag vet inte om man ska se det. Nu vinner fotbollsen kanske inte. Ta allt kämt till allt. Nu är det andra fyrhållfjärs. Vad säger du till det?
0: Ja, jag har haft att jag lycka att det som hänt på en av åren. 1-1-1-1, 2-1-1-1, 3-1-1-1 och så fyrhållfjärs. Ta här var det Europa-kopp. Och ta hänt det näka i Europa vid livfotbollet. Ta kommer Ajax fram. Ja. Och tar vinna Europa-kuppa i 1-2-3-4 och bara för att ta sådana lite så övertäcker Bayern München och vinner så i 4-5-6-4
3: tror jag
0: kvar av dem. Och i Holland är det nere Rinus Michel som är vänjär, han är också vänjär i Charlanslinjen i 4-5-6 och ta kommer det här som du nämnt i början, det är vi totalt förbult nu. Alltså här det är att det är att det är ju så varje atler och tar vi färg och allops för atler fram. Och jag säger en atler, självande.
3: Ja, och det blir också att hålla in det då ösne som jag säger. Här är jag några dyster från förra fjärs. Sötten jag så då, det är inte bara en lös. Här ser du ösne att här vi är lögare och skiftar plås.
0: Ja.
3: Alltså, det sa man inte för knappt läs är du forwarder men mitt jalla var så halt att revärna till bollen och spalt i så. Det var man synd så skira över man kunde det alltså. Ett forwarder att läs du väl spela.
0: Ja, och det var teori då visst det så totalt fotboll som
3: det bröt fotboll. Det bröt rättliga nek och tog som vi ett sånt känner till nu oss. Och ta säga fotboll.
0: Ta man så för hitcho på att alltså Jan Cruyff han är ju i Ajax och Gina att männas är ordentliga och ta så komma till VM i Västtyskland i 4-4. Ta är han en toppspelare. Han är orskofotlor. Han är klok och förbarnspelare. Han kan flita sig. Och så hever han alltså några goar att träsa. Alltså först och främst hans blev toppskorare Johan Eskens som var öliga goar. Och som gjort ordentliga varsfyrse. Och här är flera ärer. Ett som var som ösne ser mig sätta livet, det var Malmöver. Ja. Jan Jönkblod, han för det första spalte han var 8 tröjtsen.
3: Ja.
0: Det är så nog så självsamt. Men han var ösle av svipare i fotboll.
3: Ja. Han låg tog i spelen.
0: Ja,
3: han låg tog i spelen. Som det gör det, vi fötter honom och spelar fotboll. Alltså. Ja.
0: Det som anker äldre av Pep Guardiola har funnit på han nu, det gör det då.
3: Ja.
2: Och kan man minnas sig från 4-4, hvis vi håller fast i själva fotbollen så är finalen öliga tilltidgen som att det kommer två brottspörsk, heter som du nämner Jan, heter Holland mot Västertyskland, heter är det rätt att säga att det är öliga imskar huxhander som mötas av allt någon?
0: Ja, det är alltid bara man måste säga.
3: Disciplinen och nekvar säga, man har alltid hörst om det är tyska disciplinerna som är stalsett och i fastnorna och så är holländarna, det är hyggligt att holländarna så är det bara frugjort, alltså här tar Gerard nästan kvätter av hot till, alltså är det hot till att till att batta med lebojnen så görs det alltså ta fast hos tyskarna till alltså tunnar till allt
0: det är ganska tecknat om det här holländska arrogansen som en bäg gaur ring
3: tar tabba ganska på akkurat här att det är för mån till att tyska disciplinerna.
2: Andra där finalen, Holland kommer ju 8 på ena vägen och är det så att ungen tyskar nämner vid bollen. Så
3: minns jag det, Malle kämpar på vägen.
0: Ja, och så att Maja är minst helt kört, ja, men det har skrivit ångstaden i åksidösten att så att Maja är första med som nämner vid bollen och till att han täcker bollen ur 19 och tar i Holland och skor på Brottspark.
3: Ja.
0: Och att Malle som nästan skjuter.
3: Ja.
2: Det är kvarfall överst att sitta och lajta att rankna och sådär tänkt under. Nästan skor att nåt varje minuter så är det Paul Breitner vid Brottspark 25 och så är det Gerst Müller.
3: Gerst Müller, ja.
2: Ja. Minnast ditt kvartit, minnast ditt 4-4-sjus utifrån kvartit er och ätla positivt till dömes fartöjndaflottningen till att en av tänkt under till att en orsak till att jag hade knä i mitt land är att det är faja vita, alltså i som nästan som onkel blir, man kan nästan få en notifikation att få en armhall kämmer till att man har uttryckningar som säger nu får man aldrig komma, alltså vid det här, men nu känner du 4-4-sjus kvar är det och hur så fungerar det?
3: Alltså för mig är det mesta som man läser. Alltså man läser ju punkter HM. Att det hoppar när uttecknar och visst är det för halvskriver så räknar vi det kända spelarna allan hoppen, alltså alla lagarna allan hoppen som vi har HM förra, så tar vi det börjar vara skulle det han skulle byta. Hej öle gott minne ta tojna. Och det där minns sig allt där men så hemma östet här det var smadrångru hästar böknar akkurat som det man samlar fotbollsmatcher och handbollsmatcher och klistrar ju. Ja, det var börja så för mycket vi kom man det började det väl olympiad nu 2014 så det samlar såna böcker och klistermatcher. Jag har ju 8 till för Karston och jag korsande för några så igen. Inte längst chans smittade borster då jag jag ska bruka det till bara lier till man är jag mestlig bankramata. Och så har man säger böckerna som kom jag klistro i. Och här var onkel Tunnar böcker som förklarar om så spelarna. Spelt så snäga landstester och onkel skott så snäga mål och allt det här. Ja. Men jag minns inte dystnar. Alltså vi såg inte dystnar bönlös. Men jag ser flera dyster på sjur som är förskottna. Och visst är inte färre hört sköver. Så alltid är att vi finner dyster till Klaksvigar. Jag var inte akkurat när. Ta blev vuxter av loften och Klaksvig. Det kan gått för att rätta mig om när det var det. Och jag minns inte särskilt väl. Och det var en dyster mellan Västtyskland och Svörd som ändå är 4-2. Det är nog en av första dysterna som jag ser närmast via våra bönlöjs. Överhuvud allt. Och det är alltid fyra jäck av loften och Klaksvig. Jag var inte ordentligt och Gustav här. Jag var ettlig värld, så jag minns inte ordentligt allt det där. Men jag minns väl att han dyster. Jag halte vi sist för Skøyver så skorade Tyskland först och så försvörde jag bara 2 år.
2: Ja, jag kan förälja det. Jag sitter hittet till er. Alltså Edström skorade att han får 20 minuter. Ja. Men så skorade Tyskland faktiskt tvärfärdare.
3: Så Jana Dratten.
2: Overratt och Bonhoff.
3: Ja.
2: Ja. Och så Jana Sandberg.
3: Ja, Roland Sandberg.
2: Och till malen kommer, alltså 1-2-3-3-3.
3: Ja.
2: Ja, och så är det Grabowski och så Hönnes som skorade sist på Brottsbarsk 4-3.
3: Ja, 4-3, ja. Till den första dysten som jag minns här så ja, så han blev angående boilers, men ta närmast då.
2: Ja, i förhållande till
3: er. Ja, i förhållande till er.
2: Och när kvar är det stor förhållande till er i förhållande till fotboll?
0: Det är sådant här, är färre ner till Aarhus att läsa till journalist i 2 år. Och ta var uppbyggning sådant här, tar man vara skolig allt annat och så får man allt annat ut och arbeta. Och jag var av vänstersultiden uppe i Norgelandet. Och här var man så häppen, här sa man svext kjönvar på östen. Det vill säga, här blev allt vurs, då svör sig var vi.
3: Ja.
0: Svör sig klarar sig öliga väl. Det tar blod nummer 5 i ändarspelen. Och hvis inte var helt skajvor, så var det så där att han som var vänjare sa svör sig. Han är ett Georg A.P. Eriksson.
3: Ja.
0: Han var pappa Håkan Eriksson, ja, som vi känner som ja, landslivsvänjare i förrjön.
3: Ja.
0: Omframt att vara fotbollsvänjare, så var han östen komponister. Han komponerade i Sanchen som svenskaren hötte till VM och han la nummer 5 ta i Sverige ända som nummer 5.
3: Oh, ja.
0: Så det var nog stort. Han var nog så väldomtor. Så jag satt upp i Norrland uppe i Sepy och sa hända här kappingsna som vi har tagit och klistrar till skärmen självande som man har tagit och det var i Tyskland så det var inte 2 månader nästan det var väl till. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Jag är värd för att älskar vi i Holland. Jag har faktiskt mörjat mina värld och sett så igen. Men kvarst är ivrigt och arrogansan att de sådana är att det är spirtil.
2: Jag kan lycka säga att vi syns av arbete för lycka som att skilja stängningar som du pratar om nu. Så hukte jag sedan lustlar upptakt och Dattelfeldt vi sa att hon lyckade i YouTube och till en upptakt till ITV där det här var särskilt fokus av Skottland. Till bölkarspel till dem där bölkar vi säger och
3: Brasil
2: och Jugoslavia.
3: Ja.
0: Och säger till det som spaldit jar
2: att det är Kongo. Ja, nämligen att det tjärtat hade vi där snitt jar. Kan det passa att är Mohammed Ali och han boxar där är det inte...
0: Det säger
2: då, ja. Men det har bara öjlig av och värsta suttit upptakna. Alltså det här som sitter, alltså serifrängarna som sitter här, det är Sir Alf Ramsey och det är Brian Clough och så är hinna bara allra helst öjliga kända fotbollsspelare. Halt inte kommer jag att räkna nu. Men det har bara maten tar tosa och på och där också. Man drömde om att Skottland skulle ha en chans och i Glasgow tosa där så var folk utanför dig. Ah, det är Ivas och Lutzen Drouje och så vidare. Men England är det lums inte vi. Men det har varit lämnt annat sagt här att ha en mer omgång att vi vuxit som är London som tar helt han säger 1,5 land börjar söka fotboll. Så det är väl ett steg här fotbollturen börjar att bliva och ha en fotbollturen börjar att bliva näka som man kan få fädra.
0: Ja. Och självklart är det mer och mer utbrott i alla ständiga. Det är väl löst det.
2: Men hvis jag äter runt det här, vi är så känt och finalen här, det är rättliga, alltså det här trotsna som Holland drar ut här, det är det här sälja ut det här som retro och så vidare. Det är samma som Tyskland och så vidare. Det är också vi, alltså nu har jag någon hade i förhållande till finalen som har sett sig Färje skriver här, eller hur ser du det kom?
3: Nej, jag har alltid det stora uthållet till att jag huxit här att all världen, åttan tyskare, är yngst i Holland för att vinna. Vi tog släge av fotbollet och tog frugering av fotbollet nästan. Som tar gjort ja så att det var ju öle största så det hittar efter det var ju helt annorlunda spel än öll linje. Jag hållte i gitte där utan har ordlan sett mig ut där. Så gitte att vara den utan tyskaren ängst till Holland blev hans mästare.
0: Ja pura visst alltså. Du tar väl ett helt annat slag av fotboll.
3: Ja ja.
0: Och det alltid är jag säger vänner i Holland som kommer vi Rydus Michel som var kanske en av de främsta att ju ösen.
3: Ja ja.
0: Hade ju total fotboll stund. Det var något helt annat att ta runt
3: Holland i behöver och det är ju spelade förra tror ju whatsoever alltså. Vi alltså tar kantan ur alla män alltså och andra. Och av släcke inte brott han stolen alltså tar spela så att säga att felen i Holland spela för att tror jag Leo alltså.
0: Ja. Och tas med det stortliga visningen som så tjocka Bay Ajax Lin framan undan och så i landslinjen i Holland TT att hur sårt likar renna för kan andra alltså helt vem har status som så för att ha helt och sån plats och så har haft plats till gammalt rop som har för att Askorna haft plats alltså. Men ta igen om på det ja men vi står ända fram ja så för en annan att ta ut plats och han sa ett och så det var fantastiskt men Schultz med Holland där de var goda och George Katakonto så var en med att torska Lino som han inte släpper undan att nämna och han hade Gerd Müller, han var toppskårare i 44. Han hade gjort mycket med alla.
3: Ja. Nej, han blev inte toppskårare i 44. Han blev lat och toppskårare i 44.
0: Han skulle lat på Polackaren
3: blev nummer 3.
0: Nummer 3, ja.
3: Jag hade lat på toppskåren, men Gerd Müller gjorde det ullastra
0: målet.
3: Han skårade till målen som var tuttningar mitt, alltså avgjorde finalen till dem. Och
0: så skulle vi nämna en torskare träd som vi gör sig galt att vi nämnde han Johan att Beckenbauer, han har en EU-frakad och nasar och så vidare. Men här i 44 tar affären att det är så ett naturliga plats.
3: Ja, som vi känner. Vi spelade ofta med Vattlar.
0: Ja. Ja, nämligen. Han spelade med Vattlar.
3: Ja.
0: Ta för en attra stanta här som Sviper eller Libro, vad man kallar det.
3: Ja.
0: Och han var en klok spelare.
3: Ja.
0: Helt extremt. Ja. Han tog till att läsa spelet och han var ofta fyra tar jag stå.
2: Ja, han hade ju avtäckningarna där Kajsa.
3: Ja.
2: Det var en orsak.
3: Mitt landa kom ösen och ösen i samband och stått och man kan samma lukna fotboll eller kanske inte samma lukna fotboll för nu. Hvis jeg ikke får hatt skøyver, så spiller han en av semifinalen i 1904. Vi brått en arm. Han renner av øtlen, vi er med fattelig, som vi gladde å si.
0: Nemlig, ja. Det er minst.
3: Det har jo nok vært helt umøvelig til det, at jeg kan få en av øtlen, vi brått en arm og spiller fotboll.
0: Ja.
3: Alltså, men det gjorde han. Han spiller en av semifinalen. Han var så högt med den, og så går fotbollspillere, og han spiller en av mye øtlen. At Torskan valgte å spille vi hånden inni av linjen, vi er med fattelig.
0: Torskan hadde også et dilemma av mye øtlen. Tar hatt av den fantastiska Günther Netzer ja. Som var extremt god i EM 72.
3: Ja.
0: Men så hatt av östen Wolfgang Goverath.
3: Ja.
0: Och det var alltid en ströj om kvar att han skulle styra med vatten. Och till honom i 72 har varit Goverath.
3: Goverath har varit framom.
0: Jag har alltid Netzer varit inte åkrandist.
3: Inte stor.
0: Inte stor.
2: Nej. Jag har med att säga att Tyskland är första landet som klarar över EM och har vinnare samståndes. Och det har vi inte tidigare för en Spanien vinner HM i 2012. Så,
0: men ska du alltså sövna om Cruyff nu?
2: Ja, det ska jag ha. Att Cruyff är nämligen inte vi i 88, därför att det är komma till.
0: Ja.
2: Så Adam Gregersen, vi har haft omkring som vi har mött Siko. Han var som här förrigen, så det är flera som mött.
0: Ja.
2: Du har Johan Cruyff, fortell.
0: Ja, det var snett. Nu har vi så sen att den ser lyst någon och tjockna Arne. Så är det en av när jag är färdig till Ajax och i Amsterdam. Gjør en reportasje om Jesper Olsen som spalte her, han som satt nede spalte United en nestvedronker som var enda her nere og jeg fotografen kom inn i Players Lounge nere av Mittenvek og i Amsterdam her som Ajax er sine venninger vattler ta og kom inn og vi setter henne nye og så kommer jeg og Cruyff i utlokken og spør hva vi der og hva vi der så jeg viser den avtalen vi Jesper Olsen så jeg ja, men tikk hun shit her og han skal jeg få et kaffe til deg så kom han og skakte jo kaffe og vi takket for sånn det var var jag sen det starstruckt av Seltvär.
3: Och han vill showa inte hävna mynt ut här.
0: Ja, ja, showa, ja, ja. Alltid han hejarna, hänkande av
3: Västnö. Hänkande av Västnö, ja, jag tar det.
2: Men jag skulle säga Sinter starstruck. Nu vet jag att du har arbetat i Milan och du har mött en gång faktiskt. Man blir Sinter immuner för just ner.
0: Jo, jo.
2: Men akkurat Johan Cruyff, han lyssnar alla det.
0: Ja, det här må jag vara vikänga.
2: Ja.
0: Det hade vi varit nog så störst. Nu har vi snackat om arroganta holländare och alla vita som har haft följt vid Cruyff när han är arroganta som näkar i förhållande till press och allt möjligt annat. Men det är mest vi sånt till, det må jag säga.
2: Du är glad för att du måste göra något?
0: Ja, det har stått lite.
2: Så vi färger till 1988. Ta er ungen Johan Cruyff. Han väljer landsliv från simpelen. Ta er då i Argentina. Och heter det ett öle omstrutt HM. Albert, nu ska du kanske sända mig banan. Nu har du kommit ja, till Vita Shield som vi säger. Ja, det var det omgångt. Men du kommer väl sen. Du kommer i alla fall så mycket till Årsta.
3: Har du fint den här?
2: Ja, ta, ja, ja. Kan du fylla väl vi. Kan er HM i 81 ta kommer alla att när vi en sån avvärjningsteknik om att detta var öle politiskt baserat och fortsätta nu i Argentina.
3: Ja. Sövnar som man går ginge ofta om HM 81 är det här att det var ju i Argentina. Och för en kvän pröjskuld i Argentina var hans mästare. Jag har inte ordentligt sett mig nu i kvöj akkurat det var. Och här är det till dömes och i mitteln om färden. Jag spelade för Brasilien, Argentina och Peru i samma bort. Och här sist, så man färde omgått stävfest. Det var ett helst som det passar, men till allt det vi fake news och allt det. Det blir så populärt nu. Nu är allt bara fake news och inte ordentligt tog inte nästan. att Peru skulle ha finnit pengar under bordet för att leta sig täpa och tar tappte tantisten 6-0 och tar så Brasil spelar att han vinner så 3-0 så kommer och Brasil och Argentina spelar jämlök så kommer Brasilia vågar nej Argentina vågar och Brasilia blir osli, ja. Det är som fyra nästa ändrar efter att han har 8-4, alltså. Men annars, jag huxar inte alltid så om sådana ting. Tumsa bland annat för att kan gå 4-4 och det samma i USA och så allt det här. Men hvis man huxar om fotbollen hade under 8-4, så hade det varit rätt en god målskåten och en rikva av god längskåt. Alltså, och här var holländarna röstna framalliga i längskåten Arja Hahn och tar här medvötlen som fick några längskåt. Men flöjde god mal var skåten. Alltså, Hans Krankl började komma fram till oss. En estryggare som var en donande matskytte. Och hvis inte förhållskåver så vinner estryggare en distan mot Tyskland vid 3-2. Här han skårar och flott mal och så. Det är sådana ting som är minnen som är. Vi tror att det är inte bönlösa helt idag. Till oss nu, jag ser nekvar att de dissen om oss nu, men till er kom i attarna. Så jag ser att attarna tar man vid urslutning, man nästan sitter vid klockan när malen kom och allt det där forskjelliga. Till kom till klockan nästa 17, ja. Men särskilt att jag tänkte alltså att Argentina skulle för ankvar på att vinna. Och att det var en flott mål i HM 8-4. Och här är också nu i samband med, vi nämnde Malmö och Holland i Youngblood. Han spalte ju vid nummer 8. Och vi ser inte för Halsgöver. Så spalte Osvaldo Ardiles, som vi sötte för England och spelade i Tottenham. Han spalte i HM 8-4 vid nummer 8, som vi bara spelar.
2: Ja, det är när man också ser mest vi akkurat har någon olja frintligare att sådja till ötlund samröven och allt. Att här till Argentina är nämligen att här skulle vinna så nästan gör det för att komma vidare mot Peru ut i avgörande dystnån och här vinner sig 6-0 och här är ju Bejver snack om att här blev kors och stod i vattentunchen
3: och
2: allt möjligt. Men utifrån en efterföljande vi också här också samlas om det, men det var inte konkret präg om näka.
3: Det första gången.
2: Det blev bara server, men det finns näkvar av oss när myten är. Och när du säger att 8-4 detta synder i mitteln, Argentina vinner, och tar vinner av Holland, som alltså är utan Johan Cruyff, och Mario Kempes blev den helt stor spelaren. Han skjutte 2 mål i finalen, men Argentina vinner så inte för den i ivetöjande. Hur är helt då att 8-4 lyckas som dett ner i mitteln omframt att du inte stämmer riktigt av fotboll som inte bindlar i? Är det också vittu, eller hur?
0: Nej, är det också vittu. Alltså, Eva kom hem till färg arbetet här i utvarpen då. Och Sjöland fyllde vi och hört och det som hände. Det är Sjöland där, men tar man hevet sig så här live, alltså jag har haft det stadigt det. Jag tog mig öjligt att jag hittade en distis som jag känner i Ursli, ja. Så jag, enten är det live, det är suttit där ofta inte. utan det är också helt särligt. I halvtid bara det som är görsta.
2: Så då du först för när jag säger this live så var det också, jag tror inte jag ska live. Eller
0: ja, faktiskt. Alltså, jag gick ner i 2-1, så var det här som var lördagssporten och här var fotboll, tror jag, en enskild dyster var kvann lejer där klockan 3 och eller klockan 4 alltid där var.
2: 3
0: i Danmark, ja. Og så hokt man et tøy, og jeg har jo hokt et nekvån tjeljen og rinkon og distun og tåk og rekne og rongkant.
2: Ja,
0: og svarskvitt og sjelmverpe og så her. Og ofta sånare fra de øyne, det slett det, men det er nek annet tar man ned, og som du sier, Janne, nå først var vi vite at det er andre hent nesten, ja, av telefonen, at det er anker over. Det kan också ta gång skjuta flytta telefonen i en där gång kring Jean-Marc. Så då fast där ringer då Aaron.
2: Ja, och till när med det som för vart lite onkel var en signal och telefonen så arbetar skjuta i en signal i Jean-Marc någon.
3: Här gör jag kanske så övertröst eller som åtten säger alltså jag kan gott ut där starta veck. Vi ser så tjänst det för ju under dömes ernst. Man kan få en fabbasist så kan det gott ut där starta veck skjuta med oss här. Bönlös, vi är stadion Bönlös så här. För hem och finna mig listen framåt där bäge tvär och sjuka förna eller förra förna. Jag hittar Atlantis den jag när förs rätt. För jag finner det här. Hur svär han nu så episoden? Hur kan hända nu taktiskt? Hur så skiftar det ut och så så så snar är ju fotboll så.
0: Jo men du är stolt sen pass då du vill vänja.
3: Ja, man ser det sig att ska
0: ha vi dan på tomat.
3: Ja, man jag kanske så fotboll annorlunda än de flesta så. Så måste jag med och det är 0-0 inte i chans för mig är det fantastiskt det så inte några tänker det någon går så väl där kul väl där går stjärna där för dem upp för hinner den offensiv allt. Ja. Så det är ett annat sätt att Gussman hickar oss ett förbund.
0: Ja, och det ska jag bara säga att nog kan säga att allmänt är att ta två omväl distor och i förbundspratet jag tycker så här. Vi ser att samma distor. Alltså, jag är ju ofta som uppfattar en av distorna som två år. Det må jag bara säga. Ja. Så det är inte kjöliga förkällda lugga.
3: Nej. Men du kan bara huxa med Gussman hickar dig ett förbund. Ja. Ja. Alltså jag har ju omgående haft troblagare av att säga dyster om att det som jag var ute. Jag kan gott sitta och klockan och förra att du måste nu kämra mig allt. Nu måste jag vara klar. Alltså vad händer alltså, då är det?
2: Jag tycker det är nekva dyster som är minnen om er och örvise. Bär att det händer ordentligt nekva i 2-5-20 minuter eller ett eller annat. Så glömmer du hinner.
0: Ja.
2: Och det som jag hade vänjer det är störst troblagare att det är folk halta att du särskilt en hattarpunkt av tunn favoritspelare om det så är Messi, Ronaldo eller Mbappé eller vad det är. Så helt man har hattit det enaste att göra att det är omgående att spela skulle arbeta mer. Man ser bara malen. Man helt rätt att man ska köra mal i 5 minuter men det är nog inte fortsatt låt för minuter av hörn arbete och så tvärt så just över.
3: Ja, det sjukt att vi har en fotbollssystem vi för halskover. Det var gott så ömsta sticker som läser när för alltså. Du ränner ju runt och där ränner du kanske jag vet
2: 13.
3: Ja, nej hugg ju minuter alltså. Ja, minuter. Ja. Eller kanske 15 minuter, ja. Och du har bollen max 30 minuter i fotbollssystem. För spelare eller. Tar som jag bollen mest kanske 30 minuter. Du ska renna alla de här 25 minuterna utan bult. Det ska du också nog som. Vad gör du då?
0: Jag var en äkva spelare som har spalt fyra som inte har tummat spalt fotboll bara har haft bulten 30 minuter. Jag känner ju ankrar som har hört han 30 minuter kvar jag fyra fin kvar.
3: Ja, finns det.
0: Och han nämner en äkva.
2: Och han vill nämna kvar renna. Nej, gott du, ladda fär. Nej, svart. Nej, kvar ska stända för skåten där. Det är bara någon stötta då är det att Amalia här i Belfast. Och det är så ofta tacklig jöknen att kvar är passande att han lumpar i Malmö vid att skall in vägen och trosligt bara han kunde skall mål och det är kämpigt, det är så.
0: Och kan du fortälla henne, jag står till sövn här.
2: Ja, äntligen fortäll.
0: Jag säger så att det är en äntar. Tack atler, tack. Och till sommar som har det som jag säger tack herre.
3: Ja.
0: Och det här kom till jag ska ha sagt, det här är skönastliga. Och den första som sitter vid mig, tack mig, har jag matat till Assa Vinterreik, sa alle. Säger nej, jag säger tack herre, jag säger tack herre. Nej, så säger jag. Så får jag lusta band någon, och det här var, jag säger tack herre. Det var pröv klart. Men det var andra som hade hörsat sådär snar. Bjarne Presteren som var Bjarne Bäck.
3: Ja, Bjarne Bäck.
0: Han hade konfirmant undervisning. Och han förklarade så konfirmanten om att man brukte kristendom i Geranstenen och sådär. Så säger han till dömest av färger spalt mot Norrland. Ta sig åt ni tack herre i dystern. Tera han undervist vi.
3: Ja, ja.
0: Så är jag hörsta, så sitter vi igen. Nej, det är Jerox. Han kunde gott bruka det och lugga.
3: Ja, så var han på en.
2: Jag skulle akkurat säga att det är nog mindre munnen i mellan herran
0: och karren.
2: Det är så akkurat, ja. Det är så
0: färdigt. Och hinna och karren akkurat svärna. Så får utvarpen till föräldrarna till karren till han är skorat här. Og da snakket først med mamma sa, og Kari var døylig dronk og alt det der. Så snakket jeg med papen sa. Jeg tror Kari fortalte meg selv, jeg har alltid vært fjøre hest, han fortalte meg det. Så ser vi Kari, gamle Kari, han øyter Øystein Kari Reinhardt. Så sier jeg, ja, men han øyter det samme som to. Ja, sier Kari. Her i husen hun oppkattler vi bare legender.
2: Ja.
0: så det er det kommer langt stedet fra.
2: Ja, det kan så.
0: Ja.
2: Ja, det var stått av det. Kanskje ikke å ha en kjent, men det er rolig godt, og han tar søvn av livet. Tøybeter, øyelig vel. Men jeg vil et annet, åttende til togjen. Det at to parster av SVF, altså Sjønvarsnån, Og i det hugsar man bara, ja, men her onker som trustar några knappar och vum och så flyr allt avstäd. Jo, ta sitter så dant en centimeter och håll vätjen och ska syrja för att det här för avstäd som ska avstäd. Men tror vi att det första för i förrjum börjar visa fotboll. Kan så greja lyssna för att gå till vär?
0: Ja, det var en kjølvande på den veien og trusk da at det allmenne kjølvandet kom er at nå måtte vi vise at det som var i kjølvandet var lukket jo nye. Så her kommer ikke langt ta
2: hver dag. Nær det vidt?
0: Vi der jo, altså kjølvandet begynner offisielt 1. april i 1944. Så dette faktisk i 44. Jeg halte vi sendte nekker dister fra EM i Frankrike i 1944, hvis jeg minnes rett.
2: Ja, ja.
0: Men det større som vi begynner å gjøre ordentlig av fagpalten til Danmark er veldig fremmelig. Og vi tar henne klokkeklare avtaler ved Danmarks Radio, at vi tar var rett til alt som Danmarks Radio sender. Men som jeg sier, Janne, etter jeg fader på avantum dagen etter, det var ikke helt stått litt. Så vi begynner å leite ute i rundt ned, og vite om ikke akkurat ligger og flyer rundt der. Og det begynner vi å finne, altså vi får til dem som nordmannen, og så snakker vi NRK og sier, hey, vi har hatt det sånn, så gjør det ikke, vi tar ikke det nye på Danmark, nei, det var å finne starten. Og så fikk vi myntene fra nordmannen, og løtt så danske spikere inn i Søyene, og fikk det å gjenge opp på Danmark. Men vi måtte løyte, vi tar den større parabol, stand han ut i trappene, og hverfor, det var også sånn, hverfor en større dist til å være i Europa-koppen, så begynte han å holde trusfalk av rinskjene, sendte de den, og han ville ta og ta, nærvær han, og kunne vi suttje han, Så stod vi ut på trappen och drejade oss som stora parabol och lojta ut och satt lite och så fann vi disten. Och så tog vi han. Man var kvinkande det att inte allt var efter börsen. Det var inte allt rätten till att komma på plats då. Men Jack och Danmarks Radio hade vi nog så god rätten till att finka det. Och ta så TV2 kom igång och ta fink vi samstarv faktiskt rättliga kött och ta färger för till disten mot Estrogen. Ta kom och ta upp och gör det avtal vi också TV2, Fleming Meyer och Olli Henriksen om att viss... tar kjørt av avtalene vi kjønvarpet og vi fagbassampanje. Hvis tar slipper å stå på øya hjemme til snart kjøfergen, så leverer tar signaler gratis til kjønvarpet. Og til kjønvarpet til å slippe fra å produsere disten til en kjempe og ille å gjøre det. Men det var også en rævlig dårst av fadag. Jeg halte tar vi fører til Las Corona, til disten mot Estrogen. Ta kostet i det å få oss signalet sendt ur Landskrona til Havnar, det kostet 40 kroner.
2: Det er nok penger da.
0: Rævlig nok penger.
2: Det er jo alt vekt,
0: ja, det er nok penger. Det er rævlig nok penger. Men det ble så til, og vi er avgjørt så til at vi skulle teka tantisten og disten mot Danmark og Persien. Og rett og slett.
2: Ja, det skal jeg helst si at det er. Men hva vi har, er 6 og 4, er det først fyrir det viser nokre beinleistest
0: i reisene? Ja.
2: Och vad det på samma måte, det har varit det som var förnått här i Myskron och Berna?
0: Nej, det har aldrig varit det här med Danmarks Radio. Det blev laddat upp, alltså, det stod med den Danmark och Sovjet och en distor som i allt han var i Oslo,
2: ja.
0: Med Danmark-Norge.
2: Danmark-Norge.
0: Men ta måste göra på era måter, ta fink vid signal nere på en lärare i Årsök. Men Johans Dahl som bor är uppe i Europa. Morsnobvänner, det heter jag. Han hejar alla möjliga paraboler. Så vi för nyan här, Toko, 20 minuter upp. Och så kort vi dem en källvarp vid banden. Så vi sänder han och lyder sig inte för skottna. Så det var öle byggsta första år.
2: Och det är simpelthen en bil som kör ner. Ja. Alltså någon fysisk band i ett långt
0: rum. Ja, stor om bandet som det tar. Så det var era tojer.
2: Och sex och fors, och så är det 1905, till Italien. Hur så digitaliserar det att livet har ett land?
0: Ja, nej, det är faktiskt på samma mått att ta allt. Det är inte sälja något bra.
2: När kommer det den här, jag vill säga, tekniska frambrottet som ger att
0: ja,
2: alltså, allt det banala, praktiska arbetet blir det som
0: det är. Alltså i halde nästan är det färdig nu sjön vart nu. Är färdig ju sjön vart första januari i 55 så. Det var inte omlagt på några mat att ta till digitalt.
2: Hur minns du att det där är stort lätt?
0: Ja, extremt stort lätt. Alltså du har teckningar här som gör då allt. Alltså du har dröv och lötningar och prova att plocka i här och visst inte lyckas så prova det här över och så lyckas det. Och så också ut i trappen och dröjer stora parabolen och siktar ett satellit någon vid apparaten och drar ut dem.
2: Du har så störst krullet här, där har han ganska kom in efter och har det stå
0: lätt upp efter.
3: Han slapp inte att stanna här vid skärmen där ute, du har ju konfirmsignal. Onken har det som står här ute.
0: Du säger ju att jag är störst här och störst käk och står han på oklomt att
2: säga. Nej, jag vill skriva mig. Jag har det, jag vill skriva mig. Det fick allt bli in så klantrasliga mig vad lär det. Jag lär skriva att se att det var det inte bara Bull Mitchell ta och Tebroit.
0: Men det här ska jag bara säga.
2: Jag lät det här. Uppgjöt hur minns du till att du att ta spelade du ju fotboll tror onkel och fotbollsälskare
3: så där. Alltså minns alltså HM som är allra bäst för mig och till tvåda första som är minns Ordlands då här jag har skär fotboll alltså det är nog två år som jag sex år så. Vi såg ju fotboll i förrjon nog som två år. Jag minns inte onkel skit det hade snur varit synd för skottner. Och onkel har kanske varit barnlös. Ta minns ju ta ganska åttonde var det bättre än det. Men ta var gosser näkre dyster. Alla blir inte vuster. Och ta är så nära att slida. Jag begynner att ta upp. Och i det öje kanske. Jag var inte kanske 1000 videoband av gamla förbastestånd från HM. Och jag började ta upp från HM 1922 först. Och jag tar allt upp HM som har varit. Och EM. Och lycka fram till i vårt kvart 2020 ganska lock short. Ta oj i stad vägarna video på. Det var ska det värst det och så där. Jag är ofta vid gränsen till affär om man har skräller vitt men folk säger vem då borde vi gå det veckas. Alltså.
0: Jag hittar en maskin och spelar då.
3: Ja, maskin. Det hittar inte långt. Jag har hukt otroligt när efter gamla fotbollsist. Jag alltså förra för jag har haft några frulöt och en som har hem med Lettland så. Så för en dyster kanske från två i fortsätta.
2: Och man kan spela kvui hit detta om att det
3: nej till bättre
2: känslan
3: ja till känslan och det är vars fotboll är mot liv så att säga allt som det är alltså. Det är alltid värre, en underbaster är alltid fyllt med det. Alltså. Det är bara så. Jag släpper ångrat på skjort och ångrar har sagt det. Nej, vad ska jag? Det är för negv. Nu må jag trappa nyer, alltså, ja. Och så får jag ta fula så timpemännen som man i huvud kan få av hvis inte släpper till en förbostest. Så snart jag är mot liv och frier är vitt. Vi ser kan släppa jag mot liv att hitta till fotboll som ta ringas i världen. Så är sloppen gråda lagt av det. Ja. Då kunde vi så gå en annan lörst som man tökst via. Men HM i 2 fors och så var det EM i 4 fors och så HM i 6 fors. Det är otroligt stärsk. Och ösen tog det, jag tyckte att vi begynner att sucha dessen här bönlöjs nästan. Och det tror jag enda spöl. Vi har så stärkt läge av förbostlig, hade jag ett månader. Alltså, HM 2 fors är rättlig näckvig gav av förbostlister och samma under 6 fors och EM i 4 fors till Danmark vi ju allt det här. Ösen näckvig gav av förbostlister, vet jag. Och ja, och minns alltså den första dissen som jag hade med minna som var under 22 fors är Brasilien Sovjetsamhället, ja. Sovjet är det tag och svär. Som Brasilien vinner 2-8, russarna är 8 och så skorar Fisch Sograd vi har en längskott och så äter vi en här en glöver och bottar med bojen och så litter han chippar han bottom och behöll flukter han ner till alltså. Till det första som ständer minnen är att du som jag säger bojen, någorlunda bojenlös.
0: Ja.
2: Åtne?
0: Ja, nej,
2: jag har funnit på att jag drar en gammal dyster.
0: Nej, ja, det kan jag gott, men så, nej, jag kan hitta till en bråd, men jag tror inte hitta till en dyster. Det är man bara rik en gång. Så allt mer nog så, med damar öjlar med förbult, och jag brukar också på tog på att och det är mest frukt tog, det är man ju säga, det är inte professionellt på den här maten. Och det ger jag på forskjelliga matar. Jag hitta till dyston, och jag hitta till bergförskondyston och ötlandskondyston. Och spärst och konna som är så för öjlande och huvud tog. Men man ser som alltid att visst det är den ringaste lasten i havet, så okej, så frivet tog.
2: Ja, det var gott. Ja, men jag har alltid att vi hässon så färre vi där runt är vi hässefer. HM-minnen i er är ju inte alltid bara mal, urslit och finaler. Det är en ljå, rötter, bråter, blövån, mynter som kommer sent och söver som levde och vågar till folk fortalt det där. Och i det har vi ett värre att sina tojer HM inte la i lommanen här du inte bara kunde trusta en knött och sucha allt om att du. Du måste boja, lusta, läsa, spyrja og så umyndet av resten. Men kanskje var det just det som gjør det minnene sterkere. 36, 74, 74, 78 og heretter. Enda spøl, spillere og løter som framvis har en særlig glow. Takk til Otna Gregersen og Oddbjørn Johansen for at jeg tar kom vi etter i søvnene. Takk til Tikkon som lortstav. Hette var HM-minner fra en tøy her hemsfotballtren kom i bråten, men sette seg fast for livet.